To je bil klavirski trio v G-molu opus 15 Bedžiha Smetane v interpretaciji tria Teros. Kot naslednje na sporedu bo zdaj zazvenela sonata za flavto oznaka del 164 Francisa Polenka. Predstavila se bosta Otilija Cilke in Sergej Redkin.

Otilija Cilke in Sergej Redkin sta tako izvedla sonato za flavto oznaka del 164 Francisa Polenka. Pred nami je klavirski kvintet številka 1 Gražina Bacevič. Nastopili bodo Ludvik Gudim, Claire Wells, Mihael Andreas Grolit, Šansin Kara in Sergej Redkin.

Ludvik Gudim, Claire Vels, Mihail Andreas Grolit, Shansin Kara in Sergej Ritkin so tako izvedli klavirski kvintet številka 1 Gražine Bacevič. Jutranji koncert je tako končan. Sledi 7 pesmi za zbor Francisa Polenka, uglasbitve poezije Guillauma Apollinaira in Paula Eliara.

Komorni zbor iz Jutlanda in dirigent Mons Dahl sta tako izvedla 7 pesmi za zbor Francisa Polenka. Spored nadaljujemo s koncertno simfonijo za violino, violo in orkester v S-duru, oznaka del 364 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Erik Heide, Magda Stevenson in komorni orkester Danskega radija so pod vodstvom Adama Fischerja tako izvedli koncertno simfonijo za violino, violo in orkester v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Sledi skladba Ave Verum Corpus Reimagined Roderika Williamsa.

0: To je bila skladba Ave Verum Corpus Reimagined Rodrika Williamsa v interpretaciji ansambla Ars Nova Kopenhagen pod vodstvom Sophie Hanin. Z vami smo bili Liam Samsa, Jure Juvan in Ajda Sokler. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja. Svitanja.
1: Spoštovane in spoštovani, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Bojana Glavine, Pavla Merkuja in Blaža Armiča. Najprej bo zazvenela Pepelka, mladinska svita za dva klavirja Bojana Glavine v izvedbi klavirskega dua X-Century.

Slišali smo Pepelko, mladinsko svito za dva klavirja Bojana Glavine, igral je klavirski duo Ex Century. Sledi prvo dejanje iz opere Kačji pastir Pavla Merkuja. Leta 1985 so ga posneli Svetlana Čursina Magdič, Emil Baronik, Dragiša Ognjanovič, Majda Švagan in ansambl opere SNG Maribor pod vodstvom Staneta Jurgeca. Želimo vam prijetno poslušanje.

0: Rasen Äneker.
1: Okay, in me, shake I must.

Sono Delio, človek, nima miru. Poglej se, kakšna si, človeka, kar siliš, da greven, samo da te ne bi gledal.

Prtički, prtički, sama si mi skvačkala iz čiste grofe. O, bo že videla, ti bo že pokazala.

0: preštejem, pa bo mir.
1: Ne posenjujte te, dekle, nimaš več veliko časa.
0: Ti grdi, ti!
2: Kaj se pa ti oglašaš?
0: Mrtvim pokoj in mir.

To je bilo prvo dejanje iz opere Kačji pastir Pavla Merkuja, izvedli so ga Svetlana Čursina Magdič, Emil Baronik, Dragiša Ognjanovič, Majda Švagan in ansambel opere SNG Maribor pod vodstvom Staneta Jurgeca. Posnetek izvedbe je nastal leta 1985. Na vrsti je še simfonična pesnitev Revolucija in preporod. Opus 63 Blaža Arniča nastopil bo Simfonični orkester RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada.

0: Poslušali smo simfonično pesnitev Revolucija in preporod opus 63 Blaža Arniča v izvedbi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod vodstvom Sama Hubada. Posnetek izvedbe je nastal leta 1973, s tem je končana tokratna oddaja Svitanja, v kateri smo predvali glasbo Bojana Glavine, Pavla Merkuja in Blaža Arniča.
1: Svitanja.

Spominčice. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v Arsovih spominčicah vas vabimo k poslušanju komornih in orkestrskih skladb francoskih skladateljev Albera Roussela, Jacquesa Ibera in Erika Satija, ki so ustvarjali v drugi polovici 19. stoletja in v prvi polovici 20. stoletja. Predstavili jih bodo slovenski glasbeniki. Najprej poslušajte skladbo Igravci na flavto, za flavto in klavir v štirih stavkih Albera Roussela, ki je ustvarjal pod vplivi impresionizma in neoklasicizma, razvil pa je samo svojo, ritmično razgibano glasbeno govorico. Roussel je leta 1924 napisal skladbo Igravci na flavto in jo zasnoval v štirih stavkih z naslovi Pan, Titiri, Krišna, Monsieur, in Monsieur de la Pajodie. Igrala bosta Cvetko Kobal in pianist Hinko Haas.

V izvedbi Cveta Kobala in pijanista Hinka Hasa ste poslušali skladbo Igravci na flavto v štirih stavkih. Posnetek je nastal leta 1990 v studiu 26.

Tadija Ljubljana. Zdaj bomo predstavili koncertantno simfonijo za obo in godala Jacques'a Ibera, ki se je posvetil skladanju glasbe različnih zvrsti in zelo različnih razpoloženj. Glasbena govorica v Iberovih skladbah ostaja zvesta tonalnemu središču. Njegov instrumentalni opus obsega poleg številnih klavirskih in komornih skladb tudi dve simfoniji in tri koncertantne skladbe za orkester. Iberova dela odlikuje jasno oblikovanje, precizen in uravnotežen slog, v orkestraciji dobra izkoriščenost instrumentalnih možnosti in svežina glasbenega izraza. Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija bo zdaj izvedel koncertantno simfonijo Jacques'a Ibera, ki jo je skladatelj napisal v letih 1948 in 1949. Zasnoval jo je v treh stavkih z oznakami za izvajanje Allegro con moto, Adagio ma non troppo in Allegro brillante. Solist bo oboist Božo Rogelija, izvajalce vodi dirigent Bruno Point de Fer.

Poslušali ste koncertantno simfonijo Žaka Ibera, ki sta jo izvedla oboist Božo Rogelja in simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko Bruna Poindexterja. Posnetek je nastal februarja 1994 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani na četrtem koncertu simfonikov RTV Slovenija. V zadnjem delu oddaje poslušajte zvočno radoživo in dinamično skladbo La Belle Excentrique, lepa čudakinja, ki jo je leta 1920 napisal francoski skladatelj Erik Satie. Lepa čudakinja je plesna suita za mali orkester, ki jo je skladatelj zasnoval kot koreografsko scensko delo in jo danes lahko prepoznamo kot balet. Skladatelj pa je napisal tudi različico za dva klavirja. Satie je zasnoval suito v treh plesih z instrumentalnim ritornelom, prvič pa so jo izvedli leta 1921 v Parizu. Naslovi stavkov so Veliki ritornel, francoski lunarni marš, Valček o skrivnostnem poljubu na oči in Kankan visoke družbe. Igral bo simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod taktirko Marka Trduja.

0: Po izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana ste poslušali plesno svito Lepa čudakinja Erika Satija za mali orkester. Vodil ga je dirigent Mark Trdu. Posnetek je nastal decembra 1990 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani na četrtem koncertu simfonikov RTV Slovenija. Tako so izzvenele Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami francoskih skladateljev Roussela, Ibera in Satija.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro vam želimo z programa Ars. 17. septembra smo, to dopoldne pa z vami Matjaž Polak in Maja Mol. Glasbeno jutranjico je pripravila Ana Marija Štokal-Kuzma. Začenjamo pa z glasbo španskega skladatelja in kitarista Gasparja Sansa, ki je deloval v drugi polovici 17. stoletja. Glasbo, teologijo in filozofijo je študiral na univerzi v Salamanki, pozneje je na njej tudi sam poučeval. Njegov opus je pomemben še danes, saj razkriva način igranja na baročno kitaro in tedanje zapisovanje not v tabulaturah. Danes bomo slišali njegovo suito antičnih španskih plesov, ki jo je v sodobno partituro za kitaro zapisal Abel Carlevaro. Plese z naslovi Espanjoleta, Coranda, Pavana in Rujero, Paradetas in Pasacalia bo izvedel kitarist Janez Gregorič.

Takole je kitarist Janez Gregorič zaigral suito antičnih španskih plesov Gasparja Sansa. Zdaj pa bomo slišali koncert za dvoje orgel številka 3 v G-duru katalonskega skladatelja, ki je živel in deloval v 18. stoletju, Antonia Solera. Skladbo s stavkoma Andantino in Menuet bosta na orglah izvedla nizozemska glasbenika mož in žena, ki pogosto nastopata skupaj. To sta Ton Koopman in Tini Matot.

Takole sta Tini Matot in Ton Kopman izvedla koncert za dvoje orgel številka 3 v G-duru Antonija Solerja. Na vrsti je koncert za lutnjo in orkester Antonija Vivaldija. Delo stavki Allegro, Largo in Allegro, priredbo za kitaro in orkester, bosta zaigrala angleški komorni orkester in kitarist z avstralskimi koreninami John Williams. Williams se je rodil v Melbourneu leta 1941, ker je bil njegov oče Anglež, se je družina kmalu preselila v Anglijo. Tam je poznaje študiral glasbo.

Takole sta kitarist John Williams in angleški komuni orkester zaigrala koncert za lutnjo in orkester, prirejeno za kitaro in orkester Antonija Vivaldija. John Williams je v znameniti londonski dvorani Wigmore prvič nastopil, ko je imel 17 let. Z rednimi nastopi po svetu si je kmalo pridobil sloves odličnega glasbenika. Z naročili novih del pri sodobnih skladateljih je tudi zelo povečal repertoar kitaristov. Zdaj bomo slišali še sonato v E-duru Domenika Scarlattija v njegovi izvedbi.

Takole je kitarist John Williams zaigral sonato v E-duru, Kehl 380 Dominika Scarlattija. Nadaljujemo z glasbo baročnega skladatelja Silviusa Leopolda Weissa. Njegovo sonato številka 5 v G-duru, stavki preludi Alemanda, Curanta, Buresa, Rabanda, Menueti in Žiga. Slišali jo bomo v priredbi za citre. Zaigrala jo bo slovenska citrarka Janja Brlec, ki je diplomirala iz citr na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu, magistrirala pa na Univerzi Mozarteum v Salzburgu. V želji, da bi citre približala širši javnosti kot koncertno glasbilo širokih zmožnosti, igra skladbe različnih glasbenih slogov. Njena izvedba Weissove sonate je išla na njeni prvi zgoščenki klasične glasbe med strunami.

Takole je citrarka Janja Brlec zaigrala sonato 5 v G-duru Silviusa Leopolda Weissa. Na drugi plošči, ki jo je Janja Brlec izdala leta 2021, pa je šla skladba, ki jo bomo slišali pred drugo jutranjo kroniko, to je Romanca v D-duru Franca Heinricha.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Evropski poslanci Slovenije se strinjajo z večino povedanega o govoru predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o razmerah v Uniji, a opozarjajo na pomankljivo uresničevanje predlogov Bruslja. Možnost, da bi Kanada lahko postala prva pridružena članica povezave, pa je pričakovano vznejevoljila ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali pa prekinil trgovanje z Evropo na več področjih, je zagrozil. Tudi del nemške politike in javnosti postavlja pod vprašaj pomen javnih medijev, a zaupanjevanje kljub temu ostaja visoko. Večina Nemcev jih namreč dojema kot branike demokracije. Postojna bodo sobote središče ljubiteljskega gledališča. Začenja se namreč 64. Linhartovo srečanje. Selektor Dejan Spasic je ogledal kar 24 predstav.
2: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih.
1: Vznemirljivo je bilo sinoči tudi v Modeni, kjer so slovenski odbojkari na evropskem prvenstvu strli češki odpor. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas.
1: Manj uspešni so bili celjski nogometaši na uvodu v Evropsko ligo, saj so izgubili na gostovanju pri Bayerju v Leverkusenu. Slovenijo bodo zajele padavine, na jugozahodu bodo tudi nevihte znalivi. Z vami sem Katja Podgoršek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v včerajšnjem govoru o razmerah v Uniji začrtala njeno prihodnjo usmeritev in nanizala nekatere konkretne ukrepe, kot so energetska neodvisnost, omejevanje razvoja umetne inteligence, pridruženo članstvo Kanade in ustanovitev Evropskega varnostnega sveta za obrambo. Evropski poslanci Slovenije so se v svoji presoji razmeru 27-irici, ki so najtežje doslej, strinjali z večino predlogov, opozorili pa predvsem na njihovo pomankljivo uresničevanje. Nekaj tem so tudi pogrešali. Iz Strasbourga Sandra Krišelj.
4: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po oceni Romane Tom CPP podala najbolj realistični letni nagovor doslej. Pri izvajanju ukrepov za krepitev konkurenčnosti gospodarstva je pogosto politika tista, ki ne opravi domače naloge, je dejala.
5: Vendar se je potem zapletlo tudi v Evropskem parlamentu, kjer so nekatere politične skupine, ki sodijo bolj na levi del evropskega političnega prostora, te stvari blokirale.
4: Na levosredinskem političnem polu pa poudarjajo, konkurenčnost da, a ne na račun ljudi in okolja. Matjaž Nemec, socialdemokrati.
6: Je še prevelik razkol v Evropskem parlamentu in se vsakič znova kaže takrat, ko moramo odločiti med kapitalom in med pravicami, torej okolja in ljudi.
4: Da Evropa dobro napreduje pri izgradnji skupnih obrambnih zmogljivosti, je menil Matej Tonin, EPP.
7: Primer na področju obrambe je zagotovo ta Evropski varnostni svet, ki bi lahko prispeval k temu, da se bodo odločitve sprejemale hitreje.
4: Če bodo šla sredstva namesto za odpravljanje razvojnih razlik med evropskimi regijami za povečanje obrambe, bodo revnejši plačali militarizacijo, pa je dodal Vladimir Prebilič, zeleni. Med najpomembnejšimi novimi predlogi je starostna omejitev dostopa do spleta, ki bo predstavljen danes.
8: Jaz mislim, da bi morali to vprašanje o mreži in prisotnosti, se pravi vseh teh socialnih struktur, nadgraditi tudi v družinsko politiko oziroma tudi se vprašati, kaj smo ali pa nismo starši naredili doma. Ne?
4: Da gre za najslabši govor von der Leyenove doslej in pomankanje vizije je ocenila Irena Joveva Renju. Najbolj kritična je bila, ker von der Leyenova pri obsodbi srbskega poveličevanja vojnega zločinca Ratka Mladića ni naredila koraka dlje.
9: Ni konkretizirala, kdo je odgovoren ali pa kdo ustvarja tako politično okolje, da se to sploh lahko naredi. Zahodni Balkan je bil omenjen zelo, zelo bežno.
4: Pri evropski strateški avtonomiji pa ni niti enkrat omenila Donalda Trumpa, dodaja Joveva.
1: Propad trgovinskih pogajanj med Združenimi državami in Kanado konec avgusta je sprožil spiralo uveljavljanja ameriških zaščitnih carin in kanadskih povračilnih ukrepov. Kanado zaradi razhajanja z njeno največjo zunanje trgovinsko partnerico zanimajo nova zavezništva, ne le v gospodarstvu, ampak tudi na varnostnem in drugih področjih. Včeraj izrečeno stališče predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da naj bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, je pričakovano izzvalo takojšnji odziv ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Zanj bi bilo kanadsko-evropsko povezovanje sovražno dejanje. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Težko je reči, kako iskreno je Donald Trump prepričan, da bi Kanada morala postati 51. zvezdna država ZDA. Vsekakor je to njegova zamisel. Pridruženo članstvo Kanade s komerkoli drugim, sploh pa z Evropsko unijo, za katero ameriški predsednik zlepa ne najde dobre besede, se ZDA zato ni sprejemljivo. Mislim, da je to smešno. Celotna zadeva s Kanado. Kanada je grozna trgovinska partnerica. In če bodo to res storili, bo to po mojem mnenju sovražno dejanje. Proti Evropi bom uvedel zelo visoke carine ali pa sploh prenehal trgovati z Evropo na nekaterih področjih. Kanada se je tako iz prve zdaj spremenila v grozno zunanje trgovinsko partnerico. Obenem pa se postavlja vprašanje, ali uradna Ottawa vidi rešitev v tolikšni integraciji, kot bi utegnilo prinesti pridruženo članstvo v Uniji. Kanadski premier Mark Carney se obrača k Evropi, a njegovi poudarki so drugačni od tistih izgovora Ursule von der Leyen. Prihodnji mesec se bomo začeli pogovarjati z Evropsko unijo, z drugim največjim svetovnim gospodarstvom, kako vzpostaviti edinstveno, varnostno in gospodarsko zavezništvo. Glavni namen teh zavezništev je krepitev suverenosti in naše strateške avtonomije. Po propadu ameriško-kanadskih pogajanj na čistini ostaja Mehika, ki se še pogaja z ZDA. Olajšati si želi zlasti breme 50-odstotnih carin na mehiško jeklo in aluminij ter 25-odstotnih na avtomobile. Predsednik Trump. Zakaj bi morali podpirati Kanado? Zakaj Mehiko? Čeprav smo z Mehiko zelo blizu dogovora. Zakaj bi morali podpirati toliko držav v Evropi? Evropske narode podpiramo z 200 milijardami dolarjev primanjkljaja. Za stvarnost izjemno povezanega planeta se zdijo zamisli popolnih blokad anahronistične. Za zdaj. Kajti vidni so obrisi posledic politik Donalda Trumpa, ki verjetno niso zaželeni. Čeprav želijo dominacijo na zahodni polobli, jo ZDA obenem tudi razbijajo.
1: Ameriška centralna banka je prvič po 3 letih zvišala ključno obrestno mero za 0,25 odstotne točke na razpon od 3,75 do 4%. Kot glavni razlog navaja povišeno inflacijo. Na odločitev so vplivale predvsem više cene energije. Zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu je nafta približno za polovico dražja kot pred začetkom vojne z Iranom. Večina članov odbora za odprti trg letos pričakuje še eno zvišanje. Z vzponom populizma in skrajnih političnih strank so javni mediji na tnalo povsod, tudi v Nemčiji, kjer pa jih ščitijo ustava in sodišča. Plačevanje RTV prispevka je obvezno, zaupanje v javne medije ostaja visoko, v radio celo više kot v televizijo. Nemci namreč javne medije vidijo kot skrbnike družbene kohezije in branike demokracije. Maja Derčar.
11: Javni mediji v Nemčiji uživajo visoko stopnjo zaupanja takoj za najvišje uvrščenimi policijo, potrošniškimi organizacijami in ustavnim sodiščem ter daleč pred vlado in političnimi strankami ali medijsko audio-video konkurenco. Od metode vsakokratne javnomnenjske poizvedbe je odvisna izkazana raven zaupanja vanje, ki se giblje med 55% in 65% odstotki. V celoti gledano je ta raven skozi več desetletij zelo stabilna. Za Radio Slovenija pravi Kamil Zubajer iz ARD-evega oddelka za raziskave medijev v Münchnu. Televizijska informativna oddaja Tagesschau ob 20. uri nima konkurence. V povprečju si jo vsak dan ogleda 9 milijonov gledalcev. Nemčija je starajoča se družba, televizijske novice ostajajo najpogostejši vir informacij, sledi radio. Tako kot pri televiziji, tudi pri radiju opažamo padec poslušanosti prek FM, ampak še naprej v absolutnih številkah najpomembnejši vir audio informacij ostaja klasični radio in ne pretočne platforme, kot je Spotify. 74% Nemki Nemcev starejših od 14 let posluša radio, v poprečju kar 4 ure na dan.
12: Radio, ja. Radio, ja, radio, televizije ne gledam. Poslušam javni Radio 1, najboljšo postajo. Hitro narašča poslušanje podcastov. Toda zaupanja ne gre enačiti s pripravljenostjo na plačevanje obveznega prispevka. Ni jasno, koliko ljudi se z njim strinja, večina pa meni, da je 18,36 evra na mesec previsok znesek. Populistične stranke in njihovi volivci, posebej AFD, pa obstoj javnih medijev postavljajo pod vprašaj in se tudi borijo za ukinitev plačevanja prispevka.
13: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:10 nadaljujemo doma. Mladi danes od dela pričakujejo več kot le plačo. Vedeti hočejo, kakšni bodo delovni pogoji, koliko bodo lahko delali od doma, koliko dopusta bodo imeli in predvsem ali bo njihovo delo smiselno. Želijo biti slišani, videni in cenjeni. Dobro poznajo svoje pravice, manj so zanje pomembne odgovornosti na delovnem mestu. Urška Veljavec.
14: Del mladih, predvsem tistih, ki še niso vstopili na trg dela, si želi biti sam svoj šef. Nekateri sanjajo o tem, da bodo postali vplivneži, drugi računajo na hiter zaslužek s kriptovalutami. Skupni imenovalec pa je želja po enostavnem zaslužku ter uživanju v življenju brez dolgoročnega načrtovanja. In razlogi za to? Darjan Jurinčič z Centra mladih Koper.
15: Razlogi za to so ekrani, v katere bolijo skoraj 24 ur na dan. Ne? So izpostavljeni takšnim in drugačnim vsebinam, ki izkrivijo percepcijo realnosti in potem oni si na podlagi tega ustvarijo neko svojo sliko in ko vstopijo v realni svet, ko se soočijo z njim, nekak ta slika propade. Ne?
14: Še pred nekaj leti so bili mladi sposobni timsko delati brez posebne pomoči. Danes je vse postalo bolj individualno. Potrebujemo več mentorjev, da mlada oseba sploh lahko osvoji prvine ekipnega dela, razloži direktorica zavoda Nefix Alenka Blazinšek-Domenis.
16: Danes mladi potrebujejo veliko več spodbude in pa seveda na drugi strani potem tudi veliko več povratne informacije in pa seveda skoraj ves čas nekega navijanja. Jaz ne mislim, da so mladi danes slabši ali pa kakorkoli, so pač drugačni, ker so pač produkt tega časa, v katerem slabši ali pa kakorkoli, so pač drugačni, ker so pač produkt tega časa, v katerem so.
14: Delodajalci danes

0: delodajalec ponuja.
1: Izziv za trg dela tako ne ostaja le, kako mlade privabiti in zadržati, temveč kako med njihovimi pričakovanji in realnostjo poiskati pravo ravnovesje.
2: Danes je svetovni dan varnosti pacijentov, namenjeno zaveščenju o varni obravnavi kroničnih nenalezljivih bolezni. Številne zdravstvene ustanove bodo odprle svoja vrata. Zveza organizacij pacijentov pa v 11 krajih po državi organizira skupne sprehode. Več Katja Arhar.
3: Številni med nami se soočajo s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi, med katere sodijo srčno-žilne bolezni, rak, kronične pljučne bolezni in sladkorna bolezen. Predsednik Zveze organizacij pacijentov Mihael Cigler poudarja pomembnost varnosti teh pacijentov.
4: Kaj te kronične bolezni človeka spremljajo pogosto leta, včasih vse življenje. Njihova obravnava je dolgotrajna, večplastna in vključuje različne ravni zdravstvenega sistema. In prav zato se lahko tveganje za varnost pojavi na številnih točkah. Naprimer pri preventivi, med zdravljenjem in rehabilitacijo, pa tudi pozneje, ko mora človek z boleznijo živeti vsak dan.
3: Ne le država skozi zdravstveni sistem in lokalne skupnosti skozi preventivne aktivnosti in zagotavljanje zdravega okolja, za zdravje smo v prvi vrsti odgovorni sami z zdravim načinom življenja. Svoj del odgovornosti pa imajo tudi delodajalci, saj približno polovico življenja preživimo v službi. Mitja Korenšček z GZS.
5: Še tako dobro zasnovan program promocije zdravja pri delu bodo uspešni le, če se bomo zaposleni zavedali pomena zdravja in zdravega življenjskega sloga.
3: Da bi paciente čim bolj informirali, v Zvezi organizacij pacijentov danes v številnih krajih organizirajo posebne aktivnosti, pojasnjuje Vesna Erhard.
6: Osrednji sprehodi potekajo v 11 občinah, tam, kjer so locirane splošne bolnišnice ali pa univerzitetni klinični centri. Bolnišnice kot prva točka sprehodov za zdravje so pripravile zelo bogate programe, predvsem UKC-ji z pač večjo kapaciteto, od predstavitev do različnih delavnic, meritve, stojnice.
3: Vse informacije, vključno z urami sprehodov, so dostopne na spletni strani Zveze organizacij pacijentov.
2: V Postojni se bo dopoldne začelo 64. Linhartovo srečanje gledaliških skupin. Letos bo še posebej slovesno, saj bo festival 20. na odru Postojnskega kulturnega doma. V 3 festivalskih dneh bo gledalce in strokovno žirijo skušalo prepričati 7 gledaliških skupin. 2 bosta nastopili v spremljevalnem programu. V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke. Prispevek Sabrine Mulec.
7: Linhartovo srečanje je najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V finalni del pa se uvrstijo le najboljše. Državni selektor Dejan Spasič si je na regijskih srečanjih ogledal 24 predstav.
8: Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla.
7: Izvršna vodja festivala in vodja območne izpostave JSKD Postojna Anja Kocman pravi, da se je v zadnjih 20 letih v Postojni zvrstilo 62 festivalskih dni s 189 gledališkimi predstavami.
9: Meni se zdijo festivali že sami po sebi taka mičkana magija, ker se vsakič vzpostavi nek sicer začasni, ampak res čaroben prostor, v katerim se zgodi mali svet, malo življenje. Tako tisti, ki nastopajo, kot tisti, ki si hodijo predstave ogledati, doživijo veliko več kot samo predstavo, ker je to festivalsko vzdušje tisto, ki te pritegne že pred vstopom v kulturni dom.
7: Postojna je v 20 postala prepoznavni dom festivala in osrednje slovensko stičišče ljubiteljskega gledališkega ustvarjanja, župan Igor Marentič.
10: Predvsem po njihovih izjavah so zelo zadovoljni z pogoji, ki jih nudimo v Postojni, torej v dvorani in pa z osebjem in pa z vso audio-video opremo, ki jo premoramo v dvorani.
7: Vse predstave si lahko gledalci ogledajo brezplačno.
2: Svet zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo danes obravnaval predlog zakona o demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje slovenskega

0: državnega holdinga v nacionalni demografski sklad. Vlada pa ima predvideno obravnavo predloga o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Prihodnje minute bodo športno obarvane. Besedo predajam Luki Petriču in vam želim prijeten dan.
1: Zmaga odbojkarjev v Italiji, poraz celjskih nogometašev v Nemčiji, najprej k reprezentanci. Slovenija se je zagotovila vsaj drugo mesto v svoji skupini na evropskem prvenstvu. V Modeni je premagala Češko s 3-1. Na prizorišču je Anja Hlače-Ferjančič.
2: Prvič na tem prvenstvu smo videli obrise značilne slovenske igre, ko slovenski odbojkari tekmece zaustavijo s kakovostno igro in se ne zapletajo v lastne napake. Rok Možič.
3: V vseh trenutkih tekme je bila energija na naši strani, tudi v prvem setu in tudi po zgubljenem se nismo predali, ampak smo dali še bolj na gas. To je bil odgovor, zmagali smo s 25-13, je res, da je šel servis tako, kot mora iti in to je ta Slovenija, ki si jo želimo.
2: Možič je dosegal 17 točk, znova razpoloženi Nik Mujanović 21, odlično pa je svojo nalogo ob zamenjavi poškodovanega kapetana Tineta Urnauta opravil Rok Bračko s 13 točkami.
4: Če se trudiš, če upaš, da bo pač prišla priložnost, jaz verjamem v to, da pride in da ko pride, moraš priti na igrišče suveren, pokazati vse, kaj znaš in včasih tudi kaj riskirati.
2: Nocoj na tekmi z Italijani bodo Slovenci lahko veliko tvegali sinočnih 6 asov, pa najbrž ne bo dovolj, da bi v težave spravili gostitelje. V dvoboju za prvo mesto v skupini ne bo šlo le za prestiž, ampak tudi za boljše izhodišče ob selitvi iz Modene v Torino.
1: Možni slovenski tekmeci v osmini finala so Belgija, Srbija in Danska. Srbi so včeraj proti Dancem zaostajali z 2-0, a na koncu zmagali, danes igrajo z Belgici. Nizozemci so zadnji v tej skupini po porazu z Estonci, po porazu z Latvici pa so izpadli Turki. Celjski nogometaši so izgubili v Leverkusenu v prvem krogu Evropske lige, domačini so zmagali z 2-0, v vsakem polčasu so dosegli en zadetek. Zahoda Nemčije se oglaša Marko Cirman.
5: Celjani so v Leverkusenu prikazali zrelo in borbeno predstavo, a pričakovano izgubili proti 31-krat urednejšemu moštvu Bayerja. Gostitelji so že od prve minute močno pritiskali proti celjskim vratom in premoč kronali po 15 minutah. Aleš Garcia je podal visoko žogo v kazenski prostor, kjer jo je želel izbiti Svit Sešlar, a stresel lastno mrežo. V naslednjih minutah so Celjani prek Verbiča in Sešlarja zapravili svoje najlepše priložnosti, a je bil obakrat z izjemnima posredovanjima na mestu vratar Fleken. Še boljši večer pa je imel celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral kar 7 obramb. Le 2-krat je bil nemočen. Drugič, ko je Garcia podal iz kota na udarenejši vratnici, pa je strelom z prve zadel Facundo Medina za končnih 2-0. Po svoji prvi tekmi na celjski klopi trener Zoran Zeljković.
6: Mislim, da so si zaslužili zmago, celotno gledano so bili boljši, treba to priznati, ampak tudi zadovoljen sem z našo igro na trenutke, mislim, da smo igrali dobro, imeli tudi mi kar nekaj priložnosti, ki jih nažalost nismo izkoristili.
5: Celjane v nedeljo v prvenstvu čaka gostovanje v Murski Soboti pri Muri, v drugem krogu Evropske lige pa bodo 15. oktobra po reprezentančnem premoru gostili ciprsko Omonijo.
1: Član Omonije Jure Balkovec pa je dosegel edini gol v zmagi ciprske ekipe proti španskemu prvoligašu Celti. Balkovec je bil lani nazadnje vpoklican v reprezentanco, ta teden pa prvič Nik Prelec, ki je podal za zadetek Jagiellonije v Pireju. Olimpijakos je bil na koncu boljši z 2-1. Maribor je izpadel v drugem krogu slovenskega pokala, z 2-1 je izgubil pri tretji ligašu Korotanu. Domačini so na Prevaljah končni zid pred polnimi tribunami postavili v 78. minuti, ko je Nik Fassfeld zadel iz 11 metrovke. Celjski rokometaši drevi v drugem krogu Lige prvakov pričakuje udeleženca zaključnega turnirja minule sezone Aalborg z Danske. Danci imajo v svojih vrstah najboljšega norveškega rokometaša Sagosena in tudi najboljšega nemškega Knora. Celjani so po tesnem porazu v Zagrebu izgubili tudi v državnem prvenstvu v Trebnjem. Trener Klemen Luzar.
7: Tako da tu zgubljati besed v njih nima smisla, ne? Bolj moramo gledati sami nase, da bomo mi našo igro nekoliko izboljšali, ne? Imamo neke zelo dobre momente, pa tudi zelo slabe, ne? In zdaj probamo ta razkorak nekako zmanjšati.
1: Oglašanje začer tudi na Valu 202.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, tonski mojster Marko Čebulj. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
9: Vreme.
10: In Anže Medved.
11: Danes bo sprva še nekaj jasnine, od severa in zahoda se bo pooblačilo. Padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije. Na jugozahodu bodo nastale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Ob morju bo sprva pihal jugo, v notranjosti pa bodo poldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najviše dnevne temperature bodo od 15 do 20, na primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najviše dnevne temperature bodo od 18 do 21, na primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
10: Podatki o prometu: na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen prek priključka Snebarje. 7:24 minut je.
9: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
12: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
9: Radijska igra in zvočni sprehod Ivan Hribar, ljubljanski župan.
12: Do lastne države.
13: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
9: V nedeljo 20. septembra ob 18. na festivalu Topot in v četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.

Dobro jutro, dober dan z tretjega programa Radio Slovenija na današnji četrtek, 17. septembra. Vam želiva Matjaž Polak in Maja Mol. Preden vas povabimo na nekaj zanimivih glasbenih dogodkov današnjega dne, bomo poslušali še glasbo Ferdinanda Rebaja in Roberta Fuksa v glasbeni jutranici po izboru Anamarije Štukal-Kuzma. Dramska igralka Ivana Percan-Kodarin nam bo v liričnem utrinku ob osmih interpretirala pesem Dež ameriškega pesnika Williama Carlosa Williamsa v prevodu Mihe Avanca. Otoda fe, dejanje vere ter prizor kralja Filipa II. In velikega inkvizitorja sta med najpomembnejšimi političnimi prizori Verdijeve opere Don Carlos. V javnem prostoru je oblast spektakel, v zasebnem pa se izkaže, da je tudi najvišji predstavnik oblasti ujetnik sistema, ki ga sam pomaga vzdrževati. Avtor Renato Horvat je današnjo operno jutranico naslovil Oblast nad oblastjo. V četrti oddaji iz cikla Skladatelj tedna po deseti vam tokrat pripovedujemo o francoski simfoniji v drugi polovici 20. stoletja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič. V glasbenem utripu po enajsti pa o zaključku letošnjega festivala Ljubljana s koncerti Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, državne kapele iz Drezna in berlinskih simfonikov. Poročamo tudi o novi komični operi Klik za ljubezen, festivalu Kogojevi dnevi, ob koncu pa napovedujemo še glasbene dogodke prihajajoče sezone Cankarjevega doma.

Glasbena jutranica. Glasbeno jutranico nadaljujemo z glasbo avstrijskega skladatelja Fernanda Rebaja, ki se je rodil leta 1880. Kompozicijo je študiral na Dunaju pri Robertu Fuchsu, potem pa je deloval kot profesor glasbe. Poučeval je na Dunajski akademiji za glasbo, ki je bila predhodnica današnje Univerze za glasbo in upodabljajoče umetnosti. Iz njegovega opusa smo izbrali sonato za klarinet in kitaro v D-molu, stavki Allegro molto moderato, tema in variacije ter plesni rondo. Zaigrala jo bosta klarinetist Slavko Kovačič in kitarist Žarko Ignjatović.

To je bila sonata za klarinet in kitaro v D-molu Ferdinanda Rebaja, izvajalca Slavko Kovačič in Žarko Ignjatovič. Do liričnega utrinka pa še nekaj glasbe Rebajevega učitelja Roberta Fuksa. Slišali bomo izbor njegovih duetov za violino in violo opus 60. Pet skladb bosta zaigrala francoski violinist Arno Kaminski in poljski violist Krzysztof Timmendorf, ki sta pred 7 leti kot duo del Gesu gostovala v Ljubljani v okviru festivala Spektrum.

0: Aplavz za Arnuja Kaminskega in Krištofa Timmendorfa. Zaigrala sta duete za violino in violo opus 60 Roberta Fuchsa. Glasbeni poudarki
1: današnjega dne.
0: Dovolite, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, da vas zdaj opozorimo na nekaj zanimivih glasbenih dogodkov današnjega dne. Najprej vas povabimo na jesenske serenade. Že 50 let jih organizira glasbena mladina Ljubljanska. V tem okviru bo nocoj v vaškem domu Klanec pri Kozini koncert z naslovom Le Doux Silence, v prevodu Sladka tišina. Nastopila bosta tenorist Žiga Čopi in kitarist Samo Novak. Večer bo povezovala igralka Tina Uršič. Prav tako v okviru cikla jesenske serenade bosta v dvorcu Bukovje v Dravogradu nastopila tolkalka Petra Vidmar in pihalec Tadej Tomšič. Na koncertu z naslovom Pot bosta predstavila zelo raznolik tudi avtorski program. Na sporedu bodo skladbe Filipa Glasa, Ekarda Kopeckega, Arva Perta, Astorja Piazzolle in Tadeja Tomšiča. Vse skupaj bo z besedili legendarnega alpinista Nejca Zaplotnika zaokrožil voditelj Igor Velše ob 19. v Dravogradu. V Galusovi dvorani Cankarjevega doma bo ob 19.30 koncert orkestra Slovenske filharmonije, vodil ga bo Kaheso Lomnišvili. Izvedli bodo simfonijo številka 10 Gustava Malerja. Ponovitev koncerta bo jutri, prav tako v Cankarjevem domu. Kulturni dom Nova Gorica v cerkvi svetega Gotarda v kraju Mariano del Friuli v Italiji prireja koncert iz cikla z naslovom Med zvoki krajev. Nastopila bo zasedba Skupaj in Sjeme v postavi Guglielmo Pellerin, Rok, Valentina Danelon violina, Luka Vauk klarinet, Virginia Freschi violina, Marjana Buzar Tolaci viola in Mario Roveda violončelo. Igrali bodo skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Johna Erlanda in Jorka Bauna.

0: Ameriški pesnik William Carlos Williams se je rodil na današnji dan leta 1883, umrl pa je leta 1963. O pesnikih T.S. Eliotu in Ezri Poundu je ena vodilnih osebnosti ameriške poezije prve polovice 20. stoletja. Sodi med pesnike, ki so najbolj vplivali na sodobnike v Združenih državah Amerike in Evrope. Njegovo pesem z naslovom Dež je prevedel Miha Avanco.
1: Kakor pada dež, tako tudi tvoja ljubezen obliva vsak razkrit predmet na tem svetu. V hišah neprecenljive suhe sobe prepovedane ljubezni, kjer živiva, prisluškujejo pljuskanju dežja. Tamkaj je slikarije in sijajna železnina fino tkanje, ves razvrat najne radosti, gleda svojega okna pomladno pljuskanje tvoje ljubezni. Dež, ki pada. Drevesa so postala zveri, ki so se ravno kar prikazale iz morja. Voda curlja iz špran njihovih skrivališč. Zapravil sem življenje, da bi se obvaroval pred ljubeznijo, s katero kakor dež moči ta svet pomladnih kapljic. Tako razgrinja besede daleč narazen, da vanje ujame njeno ljubezen. In ko tako teče med kapljami, je dež dobroten zdravnik. Dež njenih misli čez ocean. Vse povsod stopa z nevidnimi urnimi nogami prek nemočnih valov. Nezemeljska ljubezen, ki nima upanja na tem svetu in ki ne more spremeniti sveta v njegovo radost. Dež pada na zemljo in trava in svetlice dobivajo popolne oblike od njegove tekoče bistrine. A ljubezen je nezemeljska. In iz nje nastane samo ljubezen, ki izvira. In brez konca pada iz njenih misli.
0: Dramska igralka Ivana Percanko-Darin je interpretirala pesem Dež ameriškega pesnika Williama Carlosa Williamsa, prevedel jo je Miha Avanco.

0: Glasbena jutranica.
1: In glasbeno jutranico do 9. ure namenjamo glasbi sodobnih slovenskih skladateljev. Najprej bomo slišali dela na teme slovenskih ljudskih pesmi. Tam, kjer teče bistra zila za ustno harmoniko in godalni orkester, to je slovenska ljudska koroška, bodo izvedli Vladimir Hrovat, ustna harmonika, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Anton Nanut.

Po Koroški ljudski, tam kjer teče Bistra Zila, pa venec treh dolin, gre za Koroške ljudske pesmi Katarine Pustine Krakar. Izvajalca Dušan Sodja, klarinet, in Tatjana Kavčič, klavir.

Venec treh dolin Katarine Pustinek Rakar sta izvedla Dušan Sodja in Tatjana Kavčič. Poslušajmo štiri slovenske ljudske pesmi za godala Janja Goloba. Naslovi Kresna, Zarika in Sončnica, Vyrabije, Sonce že zahaja in Sveti Sinti Laudič. Komorni orkester RTV Ljubljana vodi Uroš Lajovic.

Poslušajmo zdaj slovensko ljudsko prekmursko Šetala se gori doli. Izvajalca Gau Džurin in Anja Oraže.

To sta bila Gao Džurin in Anja Oraže, zdaj pa Maja Gombač Has, ki bo zaigrala tri miniature za klavir Žarka Živkoviča, naslovi Plima, Elino Kolo in Franov rak.

Maja Gombač-Has je zaigrala tri miniature za klavir Žarka Živkoviča, zdaj pa bomo poslušali prebliske Igorja Krivokapiča, naslovi Starodavna, Žvrgolando, Korone in Piko Blues. Izvajalca sta Matjaž Debeljak, Pikolo in Vlasta Doležal, Rus klavir.

To so bili prebliski Igorja Krivokapiča. Igrala sta Matjaž Debeljak in Vlasta Doležal Rus. Še dve skladbi, prva koncert za trobento in orkester Alojza Ajdiča. Na trobento bo igral Stanko Arnold, orkester Slovenske filharmonije bo vodil George Pehlivanjan.

Ob koncu današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravila Ana Marija Štukal-Kuzma, smo poslušali še koncert za trobento in orkester Alojza Ajdiča in jesensko Andreja Makorja. Ob zadnji sta jo izvedli Pija Brodnik in Aleksandra Pavlović.

V Verdijevem Don Carlosu zauzema inkvizicija posebno mesto, saj se skozi njeno podobo razkrivajo temeljna vprašanja o oblasti, svobodi, strahu, veri in človekovi vesti. Njena navzočnost se najizraziteje izriše v dveh velikih prizorih. Najprej v prizoru autodafeja, nato pa v srečanju kralja Filipa II. Z velikim inkvizitorjem. Čeprav je prvi prizor monumentalen, javen in množičen, drugi pa tih, zaprt in psihološko zgoščen, oba predstavljata dve plati istega sistema oblasti. V autodafeju Verdi pokaže, kako se oblast javno uprizarja in legitimira, v prizoru Filipa in inkvizitorja pa razkrije notranjo strukturo te oblasti in vprašanje, kdo ima pravico odločati o človeku. Autodafe je eden najbolj monumentalnih prizorov Don Carlosa in hkrati prvi veliki trenutek, v katerem se inkvizicijska oblast pokaže pred očmi množice. Tu se tisto, kar je povezano z versko in politično represijo, spremeni v javni ritual. Oblast zapusti zaprti prostor dvora in stopi pred ljudstvo. Kazen ni več samo možnost, o kateri se govori, pač pa postane javni dogodek. Autodafe je zato mogoče razumeti kot gledališče oblasti. V njem so kralj, cerkev, množica, obred, procesija, glasba in kaznovanje. Vse je usmerjeno v to, da pokaže moč reda in posledice njegove kršitve. Oblast ne želi samo kaznovati, želi, da je kaznovanje vidno. Če je kazen skrita, učinkuje predvsem na kaznovanega. Če je javna, učinkuje na vse. Kaznovani postane znamenje, njegovo trpljenje pa opozorilo drugim. Kazen tako postane politični jezik. Oblast skozi ritual sporoča, katera meja ne sme biti prestopljena in kdo ima pravico to mejo braniti. Toda Verdi pokaže še pomembnejši mehanizem. Kazen ni predstavljena kot gola politična odločitev, temveč je obdana z religioznim simbolizmom. Nasilje dobi videz moralne nujnosti. Ko je človek kaznovan kot grešnik, kazen ni več videti samo kot politična represija, ampak kot obramba dobrega pred zlom. Kdor ji nasprotuje, zato ni samo politični nasprotnik, ampak lahko postane tudi nasprotnik moralnega reda. Autodafe tako kaže, kako se zabriše meja med vero in politiko. Kralj predstavlja državno oblast, cerkev versko avtoriteto, toda v javnem ritualu se njuni funkciji prepleteta. Država daje obredu politično moč, cerkev pa moralno legitimacijo. Skupaj ustvarita spektakel, v katerem je oblast videti kot nekaj naravnega in skoraj svetega. Množica je pri tem ključna. Je občinstvo, hkrati pa tudi udeleženec. S svojo navzočnostjo potrjuje pomen rituala. To odpira vprašanje, ali oblast deluje samo zato, ker je nasilna, ali tudi zato, ker ljudje verjamejo v njen red. Verdi nakazuje, da je prav druga možnost bistvena. Nobena oblast ne more dolgo obstajati samo s silo, potrebuje določeno stopnjo sprejetosti, navade, tradicije ali strahu. Prav tu se razkrije temna stran kolektivnosti. Množica lahko posamezniku oduzame njegovo posebnost. Ko je človek eden izmed mnogih, postane lažje spregledati njegovo trpljenje. Odgovornost se razprši med institucije, izvrševalce in opazovalce. Nihče ni popolnoma odgovoren, ker vsak opravlja le svoj del sistema.
Auto da fe je zato tudi prizor o politični odgovornosti. Kdo je odgovoren za kazen? Kralj, cerkev, inkvizicija, izvrševalci ali množica? Prav razpršitev odgovornosti omogoča, da represivni sistem deluje skoraj samodejno. Don Carlos se v takšnem svetu pojavi kot nasprotni glas, ko govori o Flandriji in politični svobodi, prekine logiko spektakla. Auto da fe zahteva enotnost, Carlos prinaša razliko. Obred zahteva soglasje, Carlos vprašanje. Oblast zahteva poslušnost, Carlos pravico do odgovora. Njegov nastop je nevaren že zaradi samega dejstva, da govori. Javni prostor, ki ga je oblast organizirala kot prostor potrditve svoje legitimnosti, postane prostor dvoma. In vprašanje je za absolutno oblast vedno nevarno, saj oblast, ki temelji na gotovosti, težko dopušča preverjanje lastne legitimnosti. Monumentalnost auto da feja ima zato dvojni učinek. Na eni strani gledalca privlači veličina obreda, na drugi pa ga njegova vsebina moralno vznemirja. Verdi poveže lepoto glasbe, veličino ceremonije in nasilje nad posameznikom. Prav ta napetost razkrije, kako lahko ritual, simboli in avtoriteta nasilje predstavijo kot nekaj normalnega, legitimnega in celo svetega. Auto da fe je zato mogoče razumeti kot prakso oblasti. Oblast se tu ne razlaga, ampak uprizarja. Ne zahteva samo poslušnosti, ampak jo kaže kot kolektivni in skoraj sveti red. Množica je postavljena pred podobo sistema, ki naj bi bil močnejši od posameznika.

Če je auto da fe javna podoba inkvizicijske oblasti, je srečanje Filipa II. Z velikim inkvizitorjem njena notranja analiza. Na videz gre za pogovor med španskim kraljem in predstavnikom inkvizicije, v resnici pa se srečata dve obliki absolutne oblasti: posvetna, državna oblast kralja, in verska oblast, ki si lasti pravico do odločanja o moralni in duhovni usodi človeka. Filip II. Je absolutni vladar, vendar njegova absolutnost ni popolna. Njegova krona mu omogoča, da ukazuje drugim, ne omogoča pa mu notranje svobode. Ne more pridobiti Elizabetine ljubezni, ne more razumeti svojega sina in ne more utišati lastnega ljubosumja. Več, ko ima politične moči, bolj se razkriva njegova osebna negotovost. Filip je zato kralj, ki je hkrati ujet v svojo kraljevsko funkcijo. Prav v tem je njegova tragedija. Ne more več jasno ločiti med tem, kar želi kot človek, in tem, kar mora storiti kot vladar. Ko se obrne k velikemu inkvizitorju, zato ne išče samo nasveta, išče potrditev, da je njegova oblast upravičena do najskrajnejših odločitev. V središču je vprašanje Don Carlosa. Sin je za Filipa hkrati družinski član, politična nevarnost in potencialni prestopnik. Vprašanje, ali ga je mogoče kaznovati, je zato veliko večje od osebnega konflikta med očetom in sinom. Ali ima oblast pravico žrtvovati posameznika zaradi višjega cilja? Veliki inkvizitor odgovarja iz sveta, v katerem je posameznik popolnoma podrejen instituciji. Kraljevski položaj ne ščiti grešnika. Če je posameznik spoznan za krivega, mora biti kaznovan ne glede na njegov položaj. V tej logiki ni prostora za osebno usmiljenje ali individualno presojo. Obstaja samo red, ki ga mora človek sprejeti. Tu se pokaže temeljna razlika med Filipom in inkvizitorjem. Filip je še vedno človek. Dvomi, trpi, ljubosumno razmišlja in se boji. Inkvizitor pa je skoraj popolnoma institucionaliziran. Govori kot predstavnik sistema, ne kot posameznik. Njegova moč izhaja iz tega, da ne govori v svojem imenu, ampak v imenu višje avtoritete. Njegova starost in slepota imata zato močan simbolni pomen. Fizično ne vidi, vendar je njegova notranja gotovost popolna. Ne potrebuje preverjanja, ker ne dopušča možnosti, da bi bila njegova resnica napačna. Njegova slepota postane podoba dogmatične oblasti, ki ne potrebuje pogleda na resničnost, ker je prepričana, da jo že pozna. V trenutku, ko Filip govori z njim, se razkrije paradoks absolutizma. Kralj želi biti najvišja oblast, vendar za ohranitev svojega reda potrebuje institucijo, ki ima lastno moč. Inkvizicija naj bi služila kralju, vendar lahko hkrati omejuje njega samega. Institucija, ki utrjuje njegovo oblast, tako postane njegov tekmec. Zato njun pogovor ni samo vprašanje, kdo bo kaznoval Don Carlosa, je vprašanje, kdo ima zadnjo besedo. Kralj predstavlja državo, inkvizitor cerkev. Kralj lahko odloča o telesu, inkvizitor pa si lasti oblast nad vestjo. Ta je še globlja, saj človeku ne določa samo, kaj mora storiti, temveč tudi, kaj mora verjeti o tem, kar počne. Inkvizicija tako ne zahteva samo poslušnosti, zahteva moralno legitimacijo poslušnosti. Človek ne sme samo ubogati, verjeti mora, da je prav, da uboga.
Prav tu se represija spremeni v nekaj več od gole fizične sile, postane sistem, ki želi oblikovati človekovo notranjost. Strah je pri tem bistveno sredstvo. Inkvizicija ni mogočna samo zato, ker lahko kaznuje, ampak zato, ker ljudje vedo, da lahko kaznuje. Strah začne delovati tudi brez neposrednega ukaza. Posameznik začne nadzorovati samega sebe in oblast postane notranja. Verdijeva glasba to razliko med Filipom in inkvizitorjem še poudari. Srečanje dveh globokih moških glasov ustvarja težko in temno zvočno podobo oblasti. Filipov glas razkriva človeško negotovost, inkvizitorjev pa skoraj neomajno institucionalno gotovost. Njuno srečanje je zato mogoče razumeti kot glasbeni prikaz političnega dvoboja med dvema oblikama absolutnosti. Prizor ima skoraj metafizično razsežnost. Kralj, ki je v političnem svetu najvišji, se sreča z institucijo, ki trdi, da obstaja nekaj nad političnim svetom. Nad kraljem je cerkev, nad državo vera, nad zakonom dogma. Posameznik pa se znajde na dnu te piramide. Srečanje Filipa in velikega inkvizitorja je zato mogoče razumeti kot teorijo oblasti. Pokaže, da absolutna oblast ni nikoli popolnoma absolutna, če mora svojo legitimnost iskati pri drugi instituciji. Hkrati pa pokaže, kako lahko oblast nad telesom preraste v oblast nad vestjo. Filip Nikolaj Jaurov, veliki inkvizitor, Marti Talvera.

Ko oba prizora postavimo drugega ob drugega, postane njuna povezava še jasnejša. Najprej vidimo oblast v javnosti, nato oblast v njenem notranjem središču. Najprej vidimo posledico sistema, nato mehanizem, ki tak sistem omogoča. Auto da fe pokaže, kako oblast pridobiva javno legitimnost skozi ritual, religijo, spektakel, množico in strah. Prizor Filipa in velikega inkvizitorja pa nato pokaže, da je za tem spektaklom zapleten odnos med dvema institucijama, ki si delita oblast nad človekom. Prvi prizor je zato mogoče razumeti kot prakso oblasti, drugi kot njeno teorijo. V auto da feju se določa in prikazuje meja. Pri inkvizitorju se razpravlja o tem, kdo ima pravico to mejo določati. V prvem oblast govori množici, v drugem govori kralju. V prvem je človek predmet javnega rituala, v drugem predmet politične in moralne razsodbe. V globini obeh prizorov je isti princip – strah pred izgubo reda. Filip se boji izgube nadzora, inkvizitor odstopanja od verskega reda, množica – kazni, posameznik pa posledic neposlušnosti. Tako nastane sistem, v katerem vsak strah hrani drugega. Kralj zahteva represijo, inkvizicija ustvarja strah, množica sprejme red, posameznik pa se boji ostati sam. Don Carlos zato ni samo opera o tiraniji, ampak opera o mehanizmu tiranije. Ta mehanizem Verdi pokaže v dveh korakih, najprej kot javni spektakel, nato kot skrito strukturo oblasti. Auto da fe pokaže oblast v njeni zunanji, kolektivni in ritualni podobi, Filip in veliki inkvizitor pa njeno notranjo, institucionalno in psihološko razsežnost. Najgloblji paradoks ostaja Filip. Je na vrhu politične piramide, vendar spozna, da ni njen absolutni gospodar. V javnosti je mogočni kralj, v zasebnosti pa človek, ki potrebuje potrditev druge institucije. Veliki inkvizitor je njegova nasprotna podoba, skoraj brez osebne krhkosti, ker svojo osebnost popolnoma podreja funkciji. Prav zato je njegova oblast nečloveška. Auto da fe pokaže posledice takšne nečloveške oblasti. Ko institucija postane pomembnejša od posameznika, človek postane predmet rituala. Njegovo življenje se lahko podredi abstraktni ideji reda. Vsaka oblast, ki se začne doživljati kot absolutna, je v nevarnosti, da človeka spremeni iz subjekta v objekt. Človek ni več tisti, ki odloča, ampak tisti, o katerem se odloča. Ni več nosilec vesti, ampak predmet sodbe. In vendar Verdi tudi v tem svetu ohranja možnost upora. Ta ni nujno politična zmaga, lahko je že trenutek, ko posameznik spregovori, se ne strinja in postavi vprašanje. Prav v tem ostaja svoboda v Don Carlosu tragična, vendar ne povsem mrtva. Zato sta auto da fe ter prizor Filipa II. In velikega inkvizitorja med najpomembnejšimi političnimi prizori Verdijeve opere. Auto da fe zastavlja vprašanje, kako oblast pridobi moč nad množico, srečanje Filipa in inkvizitorja pa, kdo ima pravico odločati o človeku. V teh dveh prizorih se razkrije celotna tragedija Don Carlosa. V javnem prostoru oblast postane spektakel, v zasebnem prostoru pa se pokaže, da je tudi njen najvišji predstavnik ujet v sistem, ki ga sam pomaga vzdrževati.
Filip, Zdravko Kovač.

0: Ura je 10:02.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje začenja sejo, na kateri bo obravnaval predlog zakona o demografskem skladu, ki predvideva preoblikovanje Slovenskega državnega holdinga v nacionalni demografski sklad, v katerem bi bilo skoncentrirano lastništvo in upravljanje tako rekoč vseh državnih naložb. Gre za drugi poskus ustanovitve takšnega sklada. Predlagana okrepitev partnerstva med Evropsko unijo in Kanado ni usmerjena proti komorkoli, ampak je namenjena krepitvi skupne moči, so sporočili iz Bruslja. Gre za odziv na grožnje ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zelo visokimi carinami ali celo prekinitvijo trgovanja z Evropo na več področjih. Trumpovo nezadovoljstvo je sprožil namig predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi lahko Kanada postala prva pridružena članica Unije. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil upanje, da se bliža konec vojne z Iranom. Vnovič je zatrdil, da si Islamska republika želi dogovor in dodal, da je Teheran vzpostavil neposreden stik z njim, podrobnosti pa ni pojasnil. V ruskih zračnih napadih je bilo ponoči v Ukrajini ranjenih 18 ljudi in poškodovanih več stavb v skupno 8 regijah. Med tarčami je bila vnovič prestolnica Kijev, ukrajinski dron pa je poškodoval rusko rafinerijo nafte v mestu Jaroslavl. Požar so že pogasili. V Postojni bodo zvečer uradno odprli 64. Linhartovo srečanje, ljubiteljski gledališčniki bodo v tekmovalnem programu uprizorili 7 predstav, v spremljevalnem 2. Festival se bo končal v soboto s podelitvijo nagrad Matičkov. Vremenska napoved, danes bo večinoma oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. V notranjosti bo dopoldne zapihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Dnevne temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Opozorilo: danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Obeti: v soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Podatki o prometu: zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na cestah Izola-Strunjan v obe smeri in na cesti Šmarje-Koper. Na primorski avtocesti je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečem in Razdrtim. Ponekod po Sloveniji pa močno dežuje, na cestah je lahko večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. 10:07 je.
1: Zgodba. Zvok. Navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
0: Začenja se 4. oddaja iz cikla Skladatelj tedna, tokrat vam pripovedujemo o francoski simfoniji v drugi polovici 20. stoletja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.
2: Skladatelj tedna.
0: Vsi, ki ste poslušali včerajšnjo oddajo, že veste, da bomo danes govorili o poznih mojstrskih simfonijah Arturja Honegerja. S to oddajo bomo sklenili tudi obravnavo rodu francoskih skladateljev, ki so tej glasbeni obliki prispevali nezgrešljiv delež izvrstnih skladb. Včeraj ste se lahko pobliže spoznali z neverjetno lahkoto zlaganja simfonij, ki jo je v jeseni življenja uprizoril Darius Milhaud. Ta je zlagal tudi po dve simfoniji hkrati. Plodovitost Honegerja je bila zelo očitna predvsem pri njegovem zlaganju filmske glasbe med obema svetovnima vojnama. To pa se je zanj slabo končalo, in sicer s hudim srčnim infarktom ter težko boleznjo v zadnjem desetletju življenja. Honeger je bil globok človekoljub, ki je hudo trpel med vojno, a tudi po vojni svet zanj ni bil nič kaj boljši. Ob občji skrbi za usodo sveta v senci Hirošime in Nagasakija je bil eden prvih glasbenih ustvarjalcev, ki je začutil neizogiben zaton klasične glasbe in o tem tudi zelo očitno spregovoril, tako z izgovorjeno kot napisano besedo ali pa z glasbo, ki je v njegovi izjemni mojstrovini peti simfoniji na trenutke zazvenela že v apokaliptični zvočnosti. Zelo žalostne, a človeštvu tako značilne usode, kjer se ne obsodi slabe novice, ampak njenega glasnika, pa je bil ta umetnik po svoji smrti deležen v obliki pravega napada, ko so ga kot nazadnjaka, pesimista, nergača in zaviralca napredka tako rekoč izbrisali iz glasbene sodobnosti. Zgodilo se je, da je bila njegova glasba kar nekaj desetletij edino izvajana in posneta na nosilce zvoka le v državah nekdanjega vzhodnega bloka, kjer je prevladala nekdanja Češkoslovaška. Ironija je še toliko večja, ker Honegger nikoli ni bil dejaven kot politik. Po svetovnem nazoru je bil globoko veren kristjan in kar nekaj njegovih najboljših skladb je bodisi vezanih na biblično temo, bodisi so celo liturgične narave. Vse to pa da jasno vedeti, da ga je blok realnega socializma sprejemal izključno zaradi tega, ker je priznaval izjemno kakovost njegove umetnosti. Liturgična ali biblična pa ni njegova peta simfonija, ki jo je podnaslovil Di tre re. To ne pomeni o treh kraljih, ampak pove le to, da se sleherni od njenih treh stavkov konča s komaj slišnim udarcem na globoki timpan na tonu D ali po sistemu solmizacije tonu re. Delo je zložil leta 1950 in je v bistvu njegovo zadnje večje delo, za katerega je značilna izjemna sugestivnost zvočnega gradiva, ki se v velikem nasprotju s površno Milhaudovo zlepa ne porazgubi v spominu poslušalca. Še posebej zanimiv je osrednji stavek, ki je dosledno zložen po načelih dodekafonike, a na način, kot se je izrazil sam Honegger, sicer goreč nasprotnik mehanskega komponiranja, da je to glasbo moč poslušati. Ker je to pripombo seveda javno objavil, si je z njo nakopal bes številnih ljudi. Poslušajmo njegovo peto simfonijo, in sicer v izvrstni izvedbi Simfoničnega orkestra Danskega državnega radija pod vodstvom Nemeja Jervija.

Artur Honegger, čigar peto simfonijo smo pravkar slišali, med poslušalci klasične glasbe velja za resnobnega skladatelja, ki je izrazito naklonjen k tragičnemu zvočnemu izrazu in resnici na ljubo tako tudi večinoma zvenijo njegova najbolj izvajana dela. A hkrati vsak malo boljši poznavalec njegove glasbe ve, da je ta isti Honegger zložil poletno pastoralo, klavirski koncertino in tudi glede na njegov preostali simfonični opus precej ljubko četrto simfonijo, podnaslovljeno Delicie Basiliensis, Bazelski užitki. Delo je bilo posvečeno orkestru njegovega dobrega prijatelja, multimilijonarja in glasbenega mecena Pavla Saharja in je, še enkrat poudarjamo, glede na preostali, pozni Honeggerjev opus, res da precej ljubka, a vseeno, 10-krat bolj temačna kot najbolj mračen stavek katerekoli od 12 Mijojevih simfonij. Poslušajmo jo v izvedbi orkestra Brnemutska simfonijeta pod vodstvom Tamaša Vasarja, še oznake stavkov Lento e misterioso allegro, Larghetto, Allegro adagio, Tempo uno, Adagio allegro.

0: To je bila simfonija številka 4 Arturja Honegarja. Izvedla jo je Brnmavska simfonijeta pod vodstvom Tamaša Vašarja. Oddajo je pripravil Igor Krivokapič, brala je Jasna Rodošek, urednik oddaje, skladatelj tedna je Marko Šetinc.
1: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
0: Ura je 11:01, na vrsti so poročila. V družbi Gen Energija so povedali, da niso nikoli sodelovali z izraelskim podjetjem Cyber Globes. Prav tako niso naročili ali financirali zbiranja informacij o nasprotnikih JK2. Ko dodajajo, pa podpirajo kritična in odklonilna stališča do projekta kot legitimen in pomemben del javne razprave. Potem, ko je Saudska Arabija sporočila, da dodatne pošiljke surove nafte za izvoz pošilja prek Omana, se je nafta v današnjem azijskem trgovanju pocenila. Kljub znižanju cen te zaradi zaskrbljenosti glede širjenja konflikta na Bližnjem vzhodu ustrajajo nad 100 ameriškimi dolarji za sod. Predstavniški dom ameriškega kongresa je sprejel predlog zakona o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini. Senat ga je potrdil že prejšnji mesec, predsednik Donald Trump je napovedal, da ga bo podpisal. Svetovni dan varnosti pacientov, ki ga zaznamujemo danes, letos postavlja v ospredje varno obravnavo ljudi z nenalezljivimi kroničnimi boleznimi. Te so vzrok 3/4 smrti v svetu. V zvezi organizacij pacientov poudarjajo pomen gibanja, preprečevanja bolezni in dejavne vloge posameznika v skrbi za njegovo lastno zdravje. Vreme, večji del države so od zahoda zajele padavine z nevihtami, ki jih spremljajo nalivi, razelektritve in močni sunki vetra. Gasilci so zaradi poplavljanja meteorne vode in vetroloma med drugim posredovali v Piranu in Izoli. Agencija za okolje je za jugozahod države izdala oranžno opozorilo zaradi močnejših nalivov. Pojavljali se bodo lahko tudi drugod. Na omenjenem območju bo lahko v prihodnjih urah padlo od 40 do 80 mm dežja. Sicer pa bo danes večinoma oblačno, padavine bodo postopno zajele večji del Slovenije, na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Dnevne temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem do 25 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju okoli 17. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24. V soboto bo sprva pretežno dozmerno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najkasneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo pooblačiti. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je oviran promet na dolenjski avtocesti pred izvozom Bič proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Zaradi del bo na štajerski avtocesti predvidoma do 17. zaprti izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Snebrje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. Na primorski avtocesti pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost med Senožečami in Razdrtim. 11:06 je.

Lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip. Tokrat tri prispevke namenjamo zaključku letošnjega festivala Ljubljana s koncerti Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, Državne kapele iz Dresdna in Berlinskih simfonikov. Poročamo tudi o novi komični operi Klik za ljubezen, festivalu Kogojevi dnevi, ob koncu pa napovedujemo še glasbene dogodke prihajajoče sezone Cankarjevega doma.

0: V fokusu.
1: Prejšnji torek, 8. septembra, se je v Gadosovi dvorani Cankarjevega doma končal letošnji 74. Ljubljana festival. Zaokrožil ga je koncert Filharmoničnega orkestra Baltskega morja, s katerim je kot solistka nastopila tudi slovenska violinistka Lana Trotovšek in izvedla prvi violinski koncert Maxa Brucha. Spored je dopolnila še glasba Rauta Vare in Sibeliusa, izvedbe pa je vodil ameriški dirigent Robert Trevinjo. Prispevek Mihaela Kozjeka.
2: Letošnjo edicijo Ljubljana festivala je sklenil niz simfoničnih koncertov vrhunskih orkestrov svetovnega slovesa. Kot zadnji je nastopil Filharmonični orkester Baltskega morja, ki ga je leta 2008 ustanovil Kristjan Jervi in ga sestavljajo mladi glasbeniki iz držav ob Baltskem morju. Zasedbo zaznamuje igranje na pamet, torej brez notnih stojal in not, na odru Galusove dvorane Cankarjevega doma pa so, z izjemo nižjih godal, vsi glasbeniki stali in mestoma tudi zamenjali kakšno pozicijo. Filharmonike Baltskega morja je v Ljubljani vodil ameriški dirigent Robert Trevinjo, njihov sicer umetniški partner in glavni gostujoči dirigent. Pred koncertno generalko se je z njim pogovarjal glasbeni urednik Primož Trdan in ga povprašal o delovanju orkestra in njegovi prepoznavni značilnosti.
3: Baltski filharmonični orkester je zelo mlad orkester in vsi glasbeniki igrajo na pamet. To pomeni, da nimamo notnih stojal in da ne uporabljamo notnega gradiva. Za vsak program namenimo teden dni, v katerem intenzivno vadimo in na ta način ves čas vzpostavljamo tesne medsebojne odnose. Mislim, da česa takega v svetu ne boste našli prav pogosto, še posebej ne pri izvajanju tako zahtevnega in čudovitega programa. Ko nastopamo na ta način, imamo med seboj neposredno povezavo. Nimamo možnosti, da bi se, kot se včasih reče, z glavami zakopali v note. Pri tem nikakor ne želim reči česa slabšalnega. Igrati glasbo na pamet je namreč zares zahtevno. Povprečen profesionalni orkester preprosto nima časa, da bi sploh pomislil na takšen projekt, saj od vsakega posameznika zahteva mesece priprav, na to pa potrebujemo še nekoliko več časa za vaje na odru, da lahko skupaj z glasbeniki in dirigentom vse skupaj zares dobro deluje.
4: It's more kind of related to what you would expect when you see a string quartet play, perhaps. This type of high degree of interaction.
3: To je bolj podobno tistemu, kar bi pričakovali, ko gledate godalni kvartet. Gre za izredno visoko stopnjo medsebojne interakcije in prav zaradi tega nastane veliko bolj čvrsta energija, ki jo občutijo tudi poslušalci. Seveda moramo omeniti še nekaj. Člani Baltskega filharmoničnega orkestra so večinoma precej mladi glasbeniki. Ne morem mu reči mladinski orkester, saj so glasbeniki v svojih 20. in 30. letih, vendar so mladi in ta mladostna energija je zelo nalezljiva. Občinstvo ta izkušnja običajno resnično prevzame.
2: Čeprav glasbeniki filharmoničnega orkestra Baltskega morja prihajajo iz pregovorno hladnega severa, pa v njih tli vroče glasbeno srce. Spored z močnim finskim pridihom je uvedel kantus Arcticus Eino Juhania Rautavare, ki je v svojem osnovnem bistvu koncert za ptičje petje in orkester. V njem glasbeniki ptičje petje, posneto v močvirjih na severu Finske, dopolnjujejo in bogatijo z izpisanim skorajda onomatopoetskim posnemanjem ptičjih zvokov in zgoščanjem Rautavarove zvočne teksture. Glasbeniki so na odr Galusove dvorane prihajali postopoma, s tihimi premišljenimi koraki in navidezno povsem sproščeno, a vsakič dostojanstveno držo. Zvoki, ki so jih izvabili iz svojih glasbil, pa tudi s koreografskim pridihom, saj so nekateri izmenjavanjem pozicij oder dojemali kot naravni habitat ptic, so organsko prepletli posnetke ptičjega petja. V tistih delih, ki jih zaznamuje bolj konsonantna harmonija, pa so z vzvalovano, homogeno in nadvse uravnoteženo igro poustvarili vso tisto mistično ozračje in prvinsko naravo Rautavarove partiture, ki je zazvenela sveže, izvirno tudi za današnji čas in celovito zaokrožena.

Kar je orkester nakazal v uvodni skladbi, je potrdil v nadaljevanju pri izvedbi violinskega koncerta številka 1 v G-molu Maxa Brucha, v katerem se je kot solistka predstavila mednarodno uveljavljena slovenska glasbenica Lana Trotovšek. Orkester jo je spremljal in dopolnjeval s prožno igro, nadzorovano dinamiko, morda mestoma mehkejšo artikulacijo, predvsem pa z izjemno energijo, ki jo črpa iz medsebojne povezanosti in mladostnega elana. Solistka se je izkazala z brezkompromisnim pristopom v obeh krajnih stavkih, nasploh pa spojočim tonom in muzikalno prefinjenostjo, ki je bila še posebej povzdignjena v osrednjem stavku. Čeprav bi morda v bolj dramatičnih odsekih pričakovali intenzivnejšo artikulacijo, več dramatičnosti in sunkovitih dinamičnih sprememb, pa je bil njen interpretativni pristop izrazno močan, poglobljen, plastična, izjemno senzibilna igra pa v visoki izvajalski ravni nadvse kompatibilna s preostalim orkestrom. Svoje odlike je poudarila tudi v dodatku, sarabandi iz partite za solo violino številka 2 v D-molu Johana Sebastiana Bacha. Za več kot zgledno urejeno skupno igro je skrbel dirigent Robert Travigno. Z početka se je sicer zdelo, da bi bil dinamični razpon lahko še večji in da je orkester solistko na nekaj piano mestih malce preglasil, a Travigno je orkestrov potencial vselej potrpežljivo hranil za nekaj ključnih izbruhov, predvsem pa za živahni sklepni rondo.

Močnejšo individualno noto je Trevinjo vdahnil v sklepni skladbi sporeda, Sibeliusovi peti simfoniji, ki kot subtilno rdečo nit programa ali vsaj obeh krajnih skladb izpostavila ptice. Sibeliusova peta je spričo goste orkestracije in mestoma razdrobljene fakture, v kateri se skoraj da spontano prelivajo številni drobni melodični motivi, skoraj njegovi okruški, izvajalsko zahtevna za vsak orkester, še zlasti pa, če se izvedbe lotiš v narekovaju na pamet. A glasbeniki filharmoničnega orkestra Balskega morja so bili pod vodstvom ameriškega dirigenta Trevinja partituri več kot le kos, pa čeprav tehnična izvedba ni bila vselej brezhibna. Intonacija na začetku počasnega stavka je bila malce vprašljiva, včasih so bila v glasnejših tuti delih podhranjena godala, tu in tam se je pojavil tudi kakšen tehnični zdrs ali napačen vstop. Bolj kot to pa je izvedbo zaznamovalo ogromno tistih majcenih detajlov, kot je bil sklepni let labodov, ki so se v plastični agogiki in dinamiki, naravnih gradacijah in njihovih umeritvah, ter samozavestni, energični in mestoma skoraj poplesavajoči igri, zdaj nežno, zdaj odločneje zalesketali iz te znamenite Sibeliusove glasbe z značilnim severnjaškim pridihom. Filharmonični orkester Balskega morja je odličen orkester, morda ne ravno na isti ravni kot državna kapela iz Drezna ali londonski simfonični orkester, ponuja pa neponovljivo živo glasbeno izkušnjo s posebno energijo, ki jo lahko ponudijo samo nadarjeni mladi glasbeniki povezani v izvajalsko telo, ki diha kot eden.

0: Prejšnji ponedeljek, 7. septembra, je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v sklopu Festivala Ljubljana gostovala državna kapela iz Drezdna pod vodstvom Daniele Agatija. Orkester je izvedel simfonijo številka 6 v A-molu, tragično Gustava Malerja. Več v prispevku, ki ga je pripravil Jure Juvan, prebral pa Jure Franko.
1: Malerjevo simfonično ustvarjalnost zaznamujejo vdori ljudskega in banalnega, uresničeni v barvitem in širokem orkestrskem ter vokalnem zvoku. V simfoniji številka 6 sicer ni uporabil vokala, vendar v simfoniji lahko opazimo skladateljevo potrebo, da bi spregovoril. Izvor vzdevka tragična ni enopomenski, vendar lahko v simfoniji brez dvoma začutimo tragičen, pesimističen značaj, povezan z usodnimi udarci kladiva. Maler je po koncu pisanja simfonije še spreminjal svoje kompozicijske odločitve, saj je v izvirni izdaji predvidel 5 udarcev kladiva, na koncertu pa je zazvenela različica s 3 udarci in prvotnim vrstnim redom stavkov. Dirigentova interpretacija in izvedba orkestra sta bili usklajeni že od prvega zvočnega trenutka. V prvem stavku je bilo opaziti le nekaj manjših težav z usklajevanjem punktiranega motiva med godali in malimi bobni, vendar so se hitro razblinile. Almina tema je pod dirigentovo taktirko zazvenela s polnim in nežnim zvokom godal, ki ga je še bolj omehčala svetla čelesta. Nastal je tudi kontrast med tremoli godal in drugimi sekcijami, ki je na zvočni

0: fizični ravni prav tako deloval nežno. Drugi stavek je pokazal začetek grajenja pravega zaupanja med dirigentom in orkestrom, saj so bili glasbeniki še bolj poglobljeni v glasbeno gradivo kot v prvem. Na prehodu iz drugega v tretji stavek je nastala skoraj boleča tišina v pričakovanju odrešitve. To je dirigent še intenziviral z raztezanjem glasbenih fraz, orkester pa je vestno in natančno posnemal brezhibne vstope in vodenje linij solističnega roga. V četrtem stavku so umetelno izvedene padajoče linije harfe v kombinaciji z zvonovi iz ozadja prvič stopile v slušno zavest poslušalstva. Posebno zanimiv trenutek v četrtem stavku so prinesli dramaturško zaznamovani usodni udarci kladiva. Pred vsakim udarcem se je zato odgovorni tolkalec odpravljal k njemu izredno počasi, kot da bi ga vodil strah pred grozečo usodo. Do konca stavka je orkestrski zvok postopoma poniknil v tišino. Pri tem je bil končni vtis simfonije nekoliko okrnjen. Razloga sta dva. Orkester ni zazvenel skupaj ob zadnjem orkestrskem tonu oziroma v tripu usode, ki ga je izredno težko časovno odmeriti. Izkušnjo pravega konca pa so še bolj zmotili prezgodni aplauzi in vzkliki občinstva poletnega festivala, ki so zadnjemu izdihu simfonije onemogočili, da bi zares izzvenel. Državni kapeli iz Dresdna je pod taktirko Danieleja Gatija tako uspelo izvabiti največje izbruhe in najnežnejše trenutke simfonije. Izvedbo pa so še posebno zaznamovali umetelni prehodi med stavki in kontrastnimi deli. Zdelo se je, da si je dirigent nasplošno prizadeval nakazovati glasbeno interpretacijo s čim manjšimi gibi. Nastopa se je lotil brez partiture, to pa je še bolj motiviralo stik in zaupanje med njim in orkestrom. Ves čas izvedbe se je zdelo, da je orkester brezhiben medij za posredovanje njegove interpretacije. Izkazoval je neuklonljivo dirigentsko držo, ki je izražena v izrazitem in natančnem prelivanju med nežno in koračniško energijo Malerjeve govorice, izvabljanju barvitosti posamičnih orkestrskih sekcij in veliki natančnosti.
1: Prejšnjo nedeljo, 6. septembra, je Festival Ljubljana gostil berlinske simfonike z dirigentom Gudnijem Emilsonom in pianistko Katjo Bunjatišvili. V razprodani Galosovi dvorani Cankarjevega doma so izvedli prvi klavirski koncert Čajkovskega, v drugem delu pa še Beethovnovo 7. simfonijo. Koncert je obiskala Maruša Frelih.
2: Letošnji festival Ljubljana je bil tudi v znamenju prvovrstnega pianizma. Poleg redne gostje, znamenite Marte Argerič, sta nastopila še vrhunska pianista mlajše generacije, Bruce Liu in Yuja Wang. Kot zadnja na tej biserni ogrlici pa še gruzijska pianistka Katja Bunjatišvili. Na oder Galusove dvorane je stopila v družbi berlinskih simfonikov pod taktirko islandskega dirigenta Gudnija Emilsona. Koncert je bil že nekaj časa razprodan, zanimanje zanj pa veliko. Razprodana dvorana je tako dobila svoj odgovor že po prvih klavirskih taktih. Pravzaprav je žareča energija na oder privela že s samim prihodom Katje Bunjatišvili. Pianistka se je predstavila s priljubljenim prvim klavirskim koncertom Čajkovskega in naravnost blestela. Igro tovrstnih interpretov je težko ubesediti. Tehnična brezhibnost, odrska prezenca ter dih jemajoči liricizem. Vse je izhajalo iz neke skoraj neverjetne danosti. Izjemni so bili kontrasti, mehkobna koprena, piano odsekov, ki poslušalca drži na nitki, občutek, kot da se je ustavil čas in da med vsemi strahotami sveta obstaja le še ta mehurček nežnosti, pretanjenosti in lepote. Na drugi strani pa ognjevitost, ki je izbruhnila v silovitih pasažah in se preobrazila v skoraj neukrotljivo moč. Ko je igral le orkester, je z gibi telesa frazirala in se gibala z njim, kot nekakšen drugi dirigent. Posebej izrazit je bil prehod v vrhunec tretjega stavka, ki se je izkazal tudi za dramaturški vrhunec celotnega dela. Z gesto rok se je obrnila proti orkestru, kot bi vodila nevidno nit energije in jo nato spustila v poslednje bravurozne takte. Stoječe ovacije so bile pričakovane, pianistka pa je občinstvu podarila še dva dodatka. Zdi se, da ima Bunjatišvili sposobnost, da njen nastop postane skoraj gledališki dogodek, vendar pa tu ne gre zgolj za teatralnost ali golo željo po učinku. Njena neposrednost vre iz umetniških globin, zato na odru ne deluje oddaljeno, kot nekdo, ki pripada drugemu svetu, čeprav bi ob njenem igranju pomislili, da zares prihaja z drugega sveta. Berlinski simfoniki so se ob njeni igri izkazali za precej zanesljive sopotnike, čeprav so se mestoma ozirali za pianistko, ki je bila vsekakor neizprosni vodja te umetniške odprave. Kljub temu, da njihove igre ne bi ravno kovali med zvezde, so solistko vselej podprli v ključnih trenutkih koncerta. Urok pa je skoraj povsem nehal delovati ob njihovi izvedbi sedme Beethovenove simfonije, ko se je leta iz stavka v stavek vse bolj spreminjala v nekakšno zvočno kuliso. Kljub vidni angažiranosti dirigenta Gudnija Emilsona, ki je z muzikalnimi gestami želel od izvedbe nekaj več kot le zbrano in vneto prebiranje Beethovenove partiture, ni uspel uresničiti idej, ki bi nosile poseben pečat dirigenta. Ustvarja se občutek, da se danes pozablja, da so velika poznana dela lahko past, občinstvo premamijo v dvorano, vendar ne brez posebnih zahtev po vrhunski izvedbi. Če je torej Katja Bunjatišvili pokazala, kako lahko interpretacija poslušalca zadrži na robu sedeža, je Beethoven ostal udobno v naslanjaču.

0: V zaključku prispevka smo poslušali odlomek klavirskega koncerta Petra Iliča Čajkovskega v izvedbi Katje Bunjatišvili in orkestra Romanske Švice. Koncerta z berlinskimi simfoniki namreč nismo snemali. Nadaljujemo s operno glasbo. Slovensko komorno glasbeno gledališče je v nedeljo 13. septembra v koprodukciji s Cankarjevim domom v Štihovi dvorani uprizorilo prvo premiero v letošnji sezoni. Novost isto kako cena. Operno komedijo Klik za ljubezen. Z ustvarjalno ekipo se je pogovarjal Dejan Jurovič, ki je tudi strnil nekaj vtisov z dogodka.
1: Komedija je navdušila vse ljubitelje ljubezenske tematike. Literarni predložek je nastal že pred časom, pobudo za uglasbitev pa je dal skladatelj, ki je z Vinkom Mederndorferjem že sodeloval pri dveh operah. Predstava na libreto Jakoba Barba pripoveduje o ljudeh, ki na spletu iščejo ljubezensko srečo, ter niza situacijske in značajske zaplete, ki jih prepoznamo iz vsakdanjega življenja. Liki so malce nenavadni, njihove predstave o idealnem ljubezenskem partnerju pa nikoli ne ustrezajo resničnosti.
2: Seveda doživljajo pri tem različne prilike in neprilike, ki so tudi komične, tudi sami se znajdejo v nekih komičnih situacijah. Tako, ampak ja, zgodba o navadnih ljudeh, ki preko klika, preko interneta hodijo na zmenke in iščejo ljubezen.
3: No, jaz bi pripomnila, da mogoče le niso tako zelo navadni, ne? Malo smo naredili, da je ta zadeva zelo zabavna. En fant je zelo plah, drug ni čisto nič plah, ampak je, pač, ne vem, ima avtomehanično delavnico, Kato v obliki Mercedesa. Gospodična Suzana nekako si želi malo več ljubezni in potem je tukaj seveda tudi mama, ki pa svojega mladega sina, ki bi rad imel punco, nikakor ne spusti svojih krempljev in je sposobna narediti vse, da ne bi odšel. In potem je tukaj še smetar, filozof, ki v bistvu nekako iz ozadja komentira vse to dogajanje na zelo presenetljivo, bom rekla, intelektualen način.
4: Za smetarja.
3: Za kogarkoli, pravzaprav. Ja.
1: Kako bi žanrsko opredelili to novo opero? Govorimo o komični operi, glasbeni, operni komediji.
5: Operna komedija oziroma komedija v glasbi je ena težjih žanrov, že tako ali tako, ker smo vezani na čas dogajanja in potem s tem se hitro se zgreši. No? Vsi vemo iz zgodovine, da ni zelo veliko uspešnih komedij, zelo veliko je pa tragik v glasbi, ki so zelo uspešne in lirik in podobno. Zakaj komedija? Zdelo se mi je pomembno, da se to izpostavi ravno zaradi tega, ker je zelo drugače, tudi drugače je pisano. Glasba dosti bolj podpira in seveda vodi formo sama po sebi. Ampak mislim, da je zato ime pristalo tam, kjer je.
1: Kako bo to slišati v glasbi?
5: Ja, jaz upam, da v redu. Vse je uporabljeno, vmes je komentiranje, vmes so malo zabavnejši inštrumenti, bomo temu rekli.
1: Naprimer?
5: Naprimer, lavor oziroma neka kad, v katero se zliva vodo, kar je v bistvu zdaj se morava še z Vinkotom zmeniti za pravice, ali bo to rekvizit, ali bo to inštrument, ker deluje v oboje, tudi scensko. Ta je tak najbolj poseben. No? Imamo pa tudi recimo handpen, ki pa ne vem, če je bil zelo prav dosti v operah uporabljen, to pa tako tolkalo, ki je začelo kot ulično tolkalo, je pa seveda tukaj profesionalna izvedba tega instrumenta tudi po naročilu, če ne bi to šlo čez.
3: Morda bi še omenila, da imamo tudi harmoniko iz Temuja za 10 evrov na začetku, ki je tudi zelo, zelo prikupen inštrument in po moje prvič nastopal v kakšni operi.
2: Jaz bi sam dodal, ker jaz sicer sem zrežiral kar nekaj oper, modernih, slovenskih in seveda tudi klasičnih, tako da lahko rečem, da se malo spoznam, no? Ampak moram reči, da je ta glasba od skladatelja Kocena izjemna. Ni všečna in hkrati se dobro sliši, je karakterna, hkrati je tudi ilustrativna tam, kjer more biti in hkrati nadgradi neke atmosfere. Tako nekako se mi zdi, da bi lahko rekel, da je vse skupaj, s pevci vred in glasba je vse skupaj ena glasba. No, tako, kar za dobro opero je pravilo, ne, da bi naj bi tako bilo, pa ni vedno tako. To pot pa se mi zdi, da je in hkrati je sodobno, fino, inovativno, pa hkrati poslušabel, podpira karakterje, a ne mama?
3: Res je.
2: Čeprav komorno gledališče, mala zasedba, izvrstni pevci, res izvrstni pevci in igravci, kar je v operi tudi redko, ne, ponovat so boljši pevci kot igravci, to pot igrajo tako in uživajo, ko igrajo, tako da, da mi je prav vesele bilo pomagati tej predstavi k rojstvu.
1: Tako o novi operi Klik za ljubezen razmišljajo avtor besedila Vinko Mederendorfer, ki je poskrbel tudi za režijo, sopranistka Katja Kumbalinka, ki je upodobila mamo, in skladatelj Istok Kocin.

0: To je bil odlomek iz operne komedije Klik za ljubezen Iztoka Kocena, ki je luč sveta zagledala prejšnjo nedeljo. Zgodba, ki je postavljena v park, s klopjo in ulično svetilko kot glavnima rekvizitoma, je na videz preprosta in stopnjevanjem komičnih zapletov doseže vrhunec v sklepnem prizoru. V središču zgodbe sta gospod Marko, upodobil ga je Peter Grdadolnik, in gospodična Suzana v interpretaciji Irineje Nejkečuk, uporabnika ene izmed aplikacij za zmenke, ki so postale simbol nove dobe zmenkari, saj so omogočile, da so nam ljubezenski odnosi na dosegu roke. Vsaj tako se zdi. Ključna za razumevanje zgodbe sta Markova mama, interpretirala jo je Katja Konvalinka, in nekdanji Suzanin fant, avtomehanik, gospod Albert, ki je zaživel v upodobitvi Lovra Korošca. Prva poskuša na vse načine prepričiti sinov uspeh pri iskanju nove ljubezni, drugi pa se, naključno seveda, najde ob pravem času na pravem mestu in prepriči romantično nadaljevanje zgodbe. Povezovalec zgodbe in življenjskih dogodivščin likov pa je filozofski smetar, ki ga je interpretiral Klemen Torkar. Komični zapleti niso bili nikoli banalni, njihova prednost pa je, da se pravzaprav vsakdo lahko prepozna v njih. Liki so, ne samo igralsko, ampak tudi pevsko, vrhunsko poustvarili komedijo zmešnjav in norih odnosov. Zabavali smo se vsi, ustvarjalci in občinstvo. Pivce so spremljali harmonikar Mirko Jevtovič, violinistka Mojca Batič, tolkavka Petra Vidmar in kontrabasist Miha Firšt. Glasba je povezala vse elemente operne komedije ter naslikala situacijske in značajske zaplete, tudi ob pomoči že omenjenega lavorja in vode, ki sta predstavljala vodnjak v parku. Skladatelj takole opisuje glasbeni jezik.
1: Kar se glasbenega stila tiče, pri operi vedno postavljam v ospredje, ko pišem, ko razmišljam o tem oder in odrsko dogajanje. Zdi se mi, da je to najpomembneje, ker ko gledam opere, tudi klasične, pa vsi vemo, vsi so legendarne opere in so lepe in vse, ampak jaz se pogosto dolgočasim v smislu, ko gledam opero z premalo odrskega dogajanja ali pa kjer to ni usklajeno. In seveda za opero staro 200 let, 300 let, ali pa tudi 100 let, nimam nobene težave, ker je čas čisto drugače tekel. Se mi pa kdaj zgodi, da pač preprost mene motivira dovolj pri gledanju in poslušanju. Se mi zdi, da je to le skupno delo glasbe in odra. In ni samo, ne pripoveduje samo skozi eno umetnost tega. In zato res podrejam to vsa sredstva odru, kot se mi zdi, da bo najboljši v tistem trenutku, jasno. Tako da, ja, dosti je zelo neprepoznavnih harmonik, daj tudi šumov, pa praskan, pa podobnega, in tudi preprosto S-dura, ko ga rabim. Brez problema. Nimam nobenih zadržkov pri tem, no. To je mogoče najbolj značilno za sloh, ki mi ga je uspelo razviti. Zdi se mi, da je forma najpomembnejša, no. In to rabimo. Iz tega izvira vse.
2: Vedno ista pesem,

0: in povrnil bom življenje svojo skrbno roko častilca smetrne lupine bitja. A spet! Nekdo prihaja. Gospa mama! Gospa mama!
1: Komaj sem obušila! Sem pa svoje tabletke za spanje učajna sula!
0: Jaz pa sem Suzana tako upehal, da bo spala kot upita. Vračam vam knjigo z rožicami. Hvala.
1: Ste se kar dobro naučili, čeprav. Zvranico ste ga pa pošteno usrali.
0: Konec dober. Vse dobro.
1: Dobro lažjo se daleč pride. Tudi v politiko.

0: kakšno delavnico imaš? Bogat si. To je tista kemija. Ni vse ljubezen, je tudi denar. Ampak? Nekaj je tudi skodelica kave in prava materinska ljubezen.
1: Do smrti vam bom hvaležen za to modrost, gospa mama. A vam lahko rečem, mama.
0: Krpar, sine.
2: V teku je mednarodni festival sodobne glasbe Kogojevi dnevi, ki poteka v kanalu ob Soči, Desklah, Novi Gorici in v zamejskem Bardu. V soboto je v kulturnem domu v Desklah navdušil tretji festivalski koncert z naslovom Kdo strmi v moje sanje, poroča Simona Moličnik.
3: Muz Art Orkester, ki ga vodi Igor Zobin, sicer tudi harmonikar, ter posebna gosta Mateja Petelin Zobin, recitatorka in pevka, ter Đorđa Čividal, multivizija in projekcije, so izvedli izjemno zanimiv glasbeni projekt, ki je v eno združil troje intenzivnih, izrazno bujnih umetniških prvin. Izbor poezije Srečka Kosovela, glasbo iz opere Marije de Buenos Aires Astorja Piazzolle in Čividalovo vizualno projekcijo. To ni le koncert, temveč oda življenju, iskrenosti in občutljivemu dojemanju sveta, ki nas obdaja, so zapisali v koncertnem listu. Umetniška in idejna vodja projekta sta Igor Zobin in Mateja Petelin Zobin.

0: Jaz mislim, da se umetniki in ljudje iščemo čez celine in planete, in nekako želja, da se v glasbi dobi besedo in v besedi glasba, morda nas je pripeljala k temu, da sva strnila misli in prišla z Matejo do razmišljanja, da res, da bi lahko bil Piazzolla ta umetnik, ki bo dal tisto globino, nek nov ključ branja, morda Srečko Kosovelu, in s tem morda, da bomo odkrili še kaj novega, ga začutili, ga videli med nami. Skratka, neka ideja, ki štarta z željo res, da se nekaj o človeku pove.
1: Je zelo taka močna vloga, zelo občutena tudi, ker je zelo veliko trenutkov, nijans in razno raznih občutkov, ki se ustvarjajo znotraj našega koncerta, znotraj projekta, tako da podoživiš dejansko vsako besedo res v celoti. Tako.
2: Zamisel je drzna, učinkuje tako, da prinese bit Srečka Kosovela naravnost v prostor. Ta postane nasičen z aktualnostjo njegovih misli, barvite in ritmično bogate muzike ter živostjo toka vizualizacije na platnu. Čutila obiskovalcev so dobro uro popolnoma zaposlena.

0: nam je zelo všeč križati razne umetnosti in mislim, da je vizualizacija v takem projektu, kjer smo se odločili, da bo ženski glas, nek ženski glas iz daljave, morda iz prihodnosti, iz preteklosti, ki se z nami pogovarja, ki o srečko tu govori. In se nam je zdelo, da bo to nek tak element, ki bo gledalca še bolj potisnil noter v ta naš svet, v ta našo dimenzijo. Res smo skušali s to vizualizacijo pač dobiti še tisti odtenek, ki nam je morda z glasbo ali besedo zbežal.
1: En tak naboj energije je v enem krešendu, v tekstih, v glasbi, v občutkih, v predajanju, v doživljanju vsega in kar zahteva eno konkretno vključitev v samo besedo in v same misli Srečka Kosovela.
2: Vodilo orkestra Muz Art, ki ga sestavljajo domači priznani akademski glasbeniki in glasbeniki iz različnih držav vsega sveta, je v povezovanju in širjenju prepoznavnosti glasbene odličnosti ter kulturne dediščine primorskega prostora od Krasa prek Brkinov vse do Brd. Izvajalci so koncert izvedli suverenostjo in uigranostjo, ki je z ritmično natančnostjo ter eksaktnostjo v enoten dih povezala vse elemente. Iz ozadja prihajajoča recitacija v prepletu s petjem, vizualni tok in orkestersko igro.

0: Zdi se, da je večer ustvaril tudi velik premik v smeri aktualnosti vsebine festivala Kogojevi dnevi. Že vrsto let ga vodi Milica Zimic.
1: Programska schema Kogojevih dnevov je v bistvu namenjena temu, da odkrivamo mlade in sposobne talente na področju ustvarjalnosti in po ustvarjalnosti. Vsa leta od ustanovitve naprej sodelujemo tudi vedno vzorno z našimi zamejci. Tako da tudi danes smo imeli en tak čudovit projekt, ki smo ga seveda z veseljem podprli in s tem najlepše počastili našega velikana na področju literature, Srečka Kosovela, ki je zazvenel v besedi in tudi spremljajoča glasba. Ste videli poslušalce, da so bili vsi navdušeni in tukaj je bilo še potem vizualno, ki je spremljalo to besedno izvajanje. Smo tudi v takem času, da Evropa se mora malo zamisliti nad svojimi dejanji in to je Srečko Kosovel predvideval že pred več kot 100 leti.
0: Umetnost ne potrebuje središča, da bi bila pomembna, dokazuje festival Kogojevi dnevi. Ti z 9 koncerti postanejo srečanje umetnosti, prostora in časa. Za razmislek in za dialog, tudi s tistimi, ki so živeli in ustvarjali pred nami. Ob večerih, kot je bil sobotni, pa se zdi, da z roba iz tišine in odmaknjenosti najjasneje spregovorijo o svetu, razklanem, negotovem in nasičenem.

0: ob koncu tokratnega glasbenega utripa pa še pogled v bližnjo prihodnost. Prejšnji teden je v Cankarjevem domu potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili program letošnje sezone. Tudi tokrat bo obsegal različne kulturne dogodke, v glasbenem utripu pa se bomo posvetili predvsem glasbenim. Prispevek Vesne Volk.
1: Največji slovenski kulturni in kongresni center Cankarjev dom vsako leto pripravi vrsto raznolikih programov z različnih področji: gledališkega in sodobnoplesnega, razstavnega, filmskega, humanističnega, kulturno-vzgojnega in seveda glasbenega. Svoje programe predstavlja jeseni na novinarski konferenci, ki se je tudi letos začela z nagovorom generalnega direktorja Cankarjevega doma Jureta Novaka.
2: Ko govorimo o novi sezoni, ne govorimo le o številkah, naslovih in imenih. Govorimo o prostoru, kjer se srečujejo umetnost, ideje in ljudje. O prostoru, kjer nastaja pomen. Zato nam pravzaprav ne preostane drugega, kot da smo ambiciozni. Programsko, poslovno in razvojno. Ambiciozni pri ustvarjanju vrhunskih vsebin in pri odpiranju prostora za nove ideje, nova občinstva in nova srečevanja. Pred nami je sezona z več kot 2000 dogodki, od tega približno 1200 v okviru kulturno-umetniškega programa.
1: Letošnjo sezono so v Cankarjevem domu oblikovali pod geslom Stvar kulture. Peter Baroš, direktor kulturno-umetniškega programa.
3: Iskali smo v bistvu nekaj udarnega, samoumevnega, hkrati morda ne toliko prisotnega, kot bi si v družbi želeli. Predvsem pa iskali smo nekaj, s čemer se lahko Cankarjev dom v celoti poistoveti.
1: Posebno pozornost namenjajo tudi mladim.
3: Tudi mladi so absolutna stvar kulture oziroma to bodo. Ustanovili smo mladinski svet, to je še en pomemben poudarek, ki nam bo omogočal, da bomo to najbolj občutljivo generacijo, študentsko populacijo, pravzaprav lahko bolje spoznali. Mladi se zelo močno vpenjajo tudi v sam program, kajti mladi so imeli zelo pomembno vlogo pri snovanju srednjega letošnjega projekta posvečenega Srečko Kosovelu, govorimo razstavi Kozmos Kosovel.
1: Poleg razstave Kozmos Kosovel letošnja sezona ponuja tudi pogovor ob izidu knjige profesorja doktorja Janeza Vrečka Čas in prostor, ki je izšla ob 100. obletnici smrti Srečka Kosovela. Razstavo Kosovelu stripu in koncert vokalne glasbe, na katerem bodo Akademski pevski zbor Tone Tomšič, Mešani pevski zbor Glasbene matice Ljubljana, Komorni zbor Megaron in Zbor slovenske filharmonije izvajali uglasbitve del Srečka Kosovela. Pa še na en pomemben koncert zborovske glasbe opozorimo, in sicer večer z naslovom Od korenin do neba, ki bo na sporedu 3. oktobra. Na njem bo 100 let svojega delovanja praznoval Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Ta večer se bodo na odru zvrstile različne generacije pevcev pod vodstvom različnih dirigentov, ki so zbor vodili v preteklosti. Vsaka generacija bo prispevala svoj del k skupni pripovedi, ki se bo ob koncu simbolno strnila v skupni izvedbi himne.

0: Zborovska glasba je le ena izmed zvrsti glasbe, ki jih lahko slišimo v Cankarjevem domu. Tam poleg gostujočih ciklov Orkestra Slovenske filharmonije, Simfoničnega orkestra RTV Slovenija, cikla Mladi mladim in Matineji glasbene mladine Slovenije ter glasbene mladine Ljubljanske organizirajo dva svoja abonmaja, zlatega in srebrnega. Predstavljajo magister Aleš Drenik, vodja programa resne glasbe, opere in baleta. Najprej zlati abonma, ki se bo začel 18. oktobra.
1: To bo dogodek, za katerega verjamem, da bo eden izmed vrhuncev v celotni zgodovini zlatega abonmaja, da si ravno odpiramo že 33. sezono po vrsti. Za Klivenski orkester vemo, da velja za enega iz prav peščice tistih resnično najprestižnejših orkestrov na svetu, no to gostovanje pa nosi še posebno težo, saj gre za poslovilno turnejo maestra Welser Mösta, ki se po 25 letih poslavlja od umetniškega vodstva tega orkestra. Sezona, ki jo pričakujemo, lahko rečem, da bo sezona vrhuncev. Eden izmed teh je tudi legendarni pianist, 20-kratni nominiranec in 8-kratni prejemnik nagrade Grammy. To je Emmanuel X, ki bo nastopil novembra z Dresdensko filharmonijo. V februarju se v zlati abonma fonov, tokrat z berlinskimi baročnimi solisti, bo pa to en prav poseben koncert, se bo Trifonov igral na historični inštrument hammerklavir. V mesecu marcu sledi naš osrednji koncertni dogodek ob 200. obletnici smrti Ludvika van Beethovena. Na gostovanju komornega orkestra iz Stuttgarta bomo lahko prvič v slovenskem jeziku slišali oratorijsko izvedbo celotne Beethovenove scenske glasbe k tragediji Egmont. Interpret dramskih vlog pa bo Aleš Valič. Ob njemu na odru tudi izvrstna slovenska sopranistka Mojca Bitenc-Križaj ter v prvem delu koncerta mladostna virtuozinja trobentačica Lucien Renaudin-Barry. Aprila sledi gostovanje orkestra ORF iz Dunaja, kjer bomo lahko slišali violinista, ki dosega pravzaprav popkultni status, to je Nemanja Radulović. No, za zaključek zlatega abonmaja pa gostovanje legendarne akademije St. Martin in the Fields, kjer bo kot solist in vodja prvič v Sloveniji nastopil Augustin Hadelih, umetnik, za katerega se domala ne tepejo po celem svetu. V srebrnem abonmaju lahko napovem otvoritev 17. oktobra. To bo recital enega najvidnejših čelistov svoje generacije, Marc Copé. Ob klavirju bo sestranski ameriško-francoski pianist Andrew von Oyen. Da ne grem skozi celoten srebrni abonma, bi upozoril samo še na koncert, za katerega verjamem, da zna biti vrhunec tega cikla. To bo gostovanje superzvezdnika, gosta najprestižnejših pevskih odrov, enega največjih pevskih glasov našega časa, to je baritenor Michael Spiers. Spiersa med drugim odlikuje tudi pravzaprav neverjeten glasovni razpon, ki mu omogoča, da nekako z enako suverenostjo izvaja in odpoje tako tenorske kot baritonske vloge. To je v svetovnem merilu izjemna redkost, da si ravno ne unikum.
0: Ob koncertih tako imenovane resne glasbe v Cankarjevem domu redno zvenita jazz in glasba drugih žanrov. Te cikle pa oblikuje vodja programa jazza in glasb sveta Tina Lešničar.
2: Paradno disciplino tega programa predstavlja abonma glasb sveta. Odpira ga poljski godalni kvintet Volosi, ki zajema iz zapuščine godcev iz Beskidskega gorovja, a ljudske napeve ti godalci precej ognjevito interpretirajo. Decembra prihaja z otoka Reunion družinska zasedba Votija, ki pod vodstvom matriarhinje Marie Claude iz roda v rod prenaša izročilo Maloje glasbe sužnjev. Ensemble Čakam so tri glasbenice, ki s tradicionalnimi inštrumenti raziskujejo zvočni prostor med perzijsko, grško in evropsko baročno glasbo. Izvrstna pevka Gulzoda odpira svetu z beške vokalne zakladnice z pesmijo in poezijo. Carminho, zvezda sodobne portugalske glasbe in ambasadorka Fada, prihaja k nam v Galusovo dvorano aprila. Kenijska tokalistka Kasiba Mutua pa svojo zgodbo in s tem širše tudi zgodbo afriških žensk pripoveduje skozi ritem, ki ga zaznava v navidezni naključnosti najbolj običajnih šumov in glasov.
0: Oktobra se začenja tudi nova sezona Cankarjevih torkov, in sicer s koncertom Vladimirja Kostadinoviča. Potem pa bodo nastopili še Kristjan Krančan, Amirta Kidambi, Tomoki Sanders, kolektiv Shortcuts in Tom Skinner.
2: Ljubitelje džeza posebej toplo vabim v Lihartovo dvorano 2. novembra. Letos ni namreč le leto Milesa Davisa, ampak tudi 100. obletnica rojstva Johna Coltrana. Njegov glasbeni genij navdihuje generacije glasbenikov in v projektu Coltrane 100 bodo njegove glasbene ideje v današnjico prenesli in jih razvijali Joe Lovano, Melissa Aldana, Noduzo Makatini, Linda Mayhan-O in Jeff Tane Watts.
0: Poleg tega bodo v Linhartovi dvorani potekali tudi koncert Big Benda RTV Slovenija, s katerim bo nastopil Rambo Amadeus, in dva večera iz Štekanih. V klubu Cankarjevega doma pa boste lahko spremljali festival Godi Bodi. Proslavili bodo tudi nekaj jubilejev, recimo Andreja Šifrerja in Gala Džurina. Čakajo pa nas še koncerti Vlada Kreslina, Josipa Lisac, Big Benda RTV Slovenija, s katerim bo nastopil Tokac, in Katalene, ki bo 1. oktobra praznovala 20 leti in še 3. pol svojega delovanja. Prisluhnimo nastopu zmanjšane zasedbe na novinarski konferenci.

Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Glasbeni utrip. Oddajo so pripravili avtori prispevkov Mihael Kozjek, Jure Juvan, Maruša Frelih, Dejan Jurevič, Simona Muličnik in Vesna Volk. Oddajo sem vodil in oblikoval Marko Šetinc, zvočno jo je oblikoval Gašper Loborec.

0: ura je 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

Poročila. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Zunani ministrstvo pa dodaja, da želi okrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v skladu z napovedjo danes predlagala prepoved uporabe družbenih omrežij za otroke, mlajše od 13 let, ter omejen dostop za stare od 13 do 15 let, pri čemer je opozorila na nevarnosti spletnih storitev za mladoletnike. Prav tako je predlagala vrsto obveznosti za družbena omrežja ter ponudnike storitev za deljenje videoposnetkov, spletnih videoiger in klepetalnih robotov namenjenih mlajšim od 18 let. Po včerajšnji obsodbi nekdanjega kosovskega predsednika Hašima Tačija in še treh nekdanjih voditeljev Osvobodilne vojske Kosova na sodišču v Hagu so protestniki ponoči znova napadli sedež misije Eulex v Prištini. Protesti, na katerih so podporniki OVK uporabljali tudi pirotehniko in metali kamenje v poslopja kosovske vlade, so se začeli že čez dan. Svetovni vodni viri so v zadnjih letih vse bolj omejeni, opozarja Svetovna meteorološka organizacija. V desetletju od 2014 do 2024 so največji upad podzemnih voda zaznali v osrednji in vzhodni Evropi. K spremembam vodnih virov po navedbi organizacije prispevajo podnebne spremembe ter naraščajoče povpraševanje po vodi zaradi vse številčnejšega svetovnega prebivalstva. Mariborski župan Saša Arsenovič je sporočil, da se na novembrskih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Kot je dejal, mesto zapušča v dobri kondiciji. Do zdaj so kandidaturo za mariborskega župana napovedali trije kandidati. Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Ponoči bodo na jugozahodu spet nastajale plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najpozneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana pretežno oblačno, rahlo rosi 15 stopinj, zračni tlak 1016 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno, manjša ploha 15, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Lesce dežuje 14, Slovenj Gradec dežuje 14, letališče Edvarda Rusjana Maribor dežuje 16 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov, Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto močno dežuje 15, letališče Cerkli ob Krki ploha 17, Črnomelj močno dežuje 18, Kočevje močno dežuje 14, Listca dežuje 12, Postojna zmerno oblačno 17, piha jugovzhodnik s sunki do 37 km na uro. Letališče Portorož grmi 20 stopinj, zračni tlak 1014 milibarov, morje ima 26 stopinj. Bilje pri Novi Gorici rahlo dežuje 18, piha zahodnik 14 km na uro. Kredarica v oblakih 4 stopinje, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 12, Rudno Polje 11, Krvavec 9, piha vzhodnik 21 km na uro, Jezersko 13, Rogla 8 stopinj, piha severnik 12 km na uro, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje, Hrastnik, Maribor in Krajinski park Goričko 15, Ptuj 17,
Krško 15, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 16, Koper 20, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 16 stopinj in Vogel 10. Nesreče so na primorski avtocesti, na kateri je zaprt prihitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, tam je zastoj. Na podravski avtocesti, na kateri sta zaprta vozni in prihitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru, promet zato poteka po odstavnem pasu, ter na dolenski avtocesti, kjer je oviran promet med pokritim vkopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, ter na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevja oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Zastoji so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, ter na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Šmarje Koper in Bohinjska Bela Bled. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti predvidoma do 17. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Sneberje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. 12 in 7 minut.

0: Spoštovani poslušalci, sinoči je bila v galeriji Cankarjevega doma odprta razstava Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu, ki Kosovela ne predstavlja kot oddaljen literarni spomenik, temveč kot izjemno aktualnega misleca, umetnika in vizionarja, ter poskuša odgovoriti na vprašanje, zakaj danes ne zveni staromodno, temveč nelagodno aktualno. Tako so zapisali v Narodni in univerzitetni knjižnici, ki je bila bistveni člen pri pripravi in postavitvi razstave. Kustos je bil namreč magister Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva UNUKU. V današnjo oddajo Razgledi in razmisleki po 13. ga je Tadeja Krečič povabila v studio. Dobar dan, spoštovani poslušalci, kot ponavadi pa čez nekaj trenutkov sledijo Arsove spominčice.
1: Spominčice.
0: V tokratni oddaji bomo predvajali glasbo francoskih skladateljev. Slišali boste dela Jeana Sibeliusa, Andreja Capleja in Claude Debussyja. Najprej suita Karelija, opus 11, Jeana Sibeliusa v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Muniha. Stavki, intermezzo, balada in Alamarča.

To je bila suita Karelija, opus 11 Žana Sibeliusa v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom Marka Muniha. Sledi fantastična pripovedka za harfo in godalni kvartet Andreja Kapleja. V izvedbi godalnega kvarteta Tartini v zasedbi Mojca Zlobko-Vajgl harfa, Miran Kolbl prva violina, Rok Zgonc druga violina in Miloš Mlejnik violončelo.

Godalni kvartet Tartini je izvedel fantastično pripovedko za harfo in godalni kvartet Andreja Kapleja. Nastopili so Mojca Zlobko-Vajgl, harfa, Miran Kolbel, prva violina, Rok Zgonc, druga violina in Miloš Mlejnik, violončelo. Simfonični orkester RTV Slovenija pa bo zdaj pod vodstvom Ernesta Bura izvedel igre Claude Debussyja.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom Ernesta Bura izvedel igre Claude Debussyja. Oddajo je pripravila Alma Čelik.
1: Spominčice.
0: Radio Slovenija, tretji program, program Ars, 13 in 2 minuti, poročila. Iz družbe Gen Energija so sporočili, da niso nikoli sodelovali z izraelskim podjetjem CyberGlobes, niti niso naročili ali financirali dejavnosti, na katere je opozorila Zveza ekoloških gibanj. Izraelski časnik Haaretz je pred dnevi poročal, da naj bi omenjeno obveščevalno podjetje pomagalo zbirati informacije o aktivistih, ki v Sloveniji nasprotujejo izgradnji drugega bloka krške nuklearke. Direktor Gen Energije Andrej Vizjak je sicer v predstavitvi dejavnosti, povezanih z JEK2, povedal, da dokončna odločitev o izgradnji še ni sprejeta. Kanadski premier Mark Carney je v nagovoru Evropskega parlamenta v Strasburu izrazil zadovoljstvo s pripravljenostjo Unije, da Kanado sprejme za pridruženo članico. Strani bi morali po njegovih besedah tudi preučiti možnost vzpostavitve skupnega trga finančnih storitev. V povezovanju ne gre za oblikovanje tretjega bloka, ki bi bil tekmec velikih sil, je poudaril. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je sporočila, da bodo za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu ponovem odgovorne spletne platforme. Ob predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih omrežij v Evropski uniji je pojasnila, da bo račun na družbenih omrežjih mogoče odpreti po dopolnjenem 15. letu starosti. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču predala letno poročilo. Pojasnila je, da so lani obravnavali več kot 6500 zadev in ugotovili skupno 238 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih nepravilnosti. Med drugim so opozorili na problem revščine, ki da se še poglablja. Mariborski župan Saša Arsenovič je sporočil, da se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat vodenja mesta ob Dravi. 59-letnik je med drugim zatrdil, da mesto predaja nasledniku v odlični kondiciji. Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo proti jutru razširile nad večji del južne polovice Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Opozorilo. Danes bodo predvsem na jugozahodu Slovenije nastajali krajevno močnejši nalivi. Obeti. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Padavine bodo do jutra večinoma ponehale, najpozneje na jugovzhodu Slovenije. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah, popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Vreme po Sloveniji ob 12. Ljubljana oblačno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 16, piha severozahodnik 15 km na uro. Rateče rahlo dežuje 12, Slovenj Gradec rahlo dežuje 15, prav tako letališče Edvarda Rusjana Maribor, kjer piha severnik 16 km na uro. Murska Sobota oblačno 18, Novo mesto dežuje 16, letališče Cerklje ob Krki manjša ploha 16 stopinj, Črnomelj močno dežuje 17, Listca rahlo dežuje 11, piha vzhodnik sunki do 49 km na uro. Postojna pretežno oblačno 16 stopinj, piha severnik 12 km na uro. Letališče Portorož nevihta 19, Bilje pri Novi Gorici dežuje 17, piha vzhodnik 14 km na uro. Vogel dežuje 10, Kredarica v oblakih dežuje 4 stopinje, piha jugovzhodnik 18 km na uro. Letališče Lesce 14, Rudno polje 11, Krvavec 8, piha vzhodnik 12 km na uro. Jezersko 13, Rogla 8, piha severovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem 15 stopinj, Velenje 16, Celje Hrastnik 16 stopinj, Maribor in Krajinski park Goričko 15, Ptuj 17, piha zahodnik 11 km na uro. Kočevje 15, Ilirska Bistrica 17, Koper 20, piha severnik, sunki do 50 km na uro, Bovec 16, Dolenje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame 16 stopinj. Zaradi nesreče je cesta Krnica Pokljuka zaprta med Krnico in Zatrnikom. Na Vipavski hitri cesti je zaradi podrtega drevesa oviran promet pred počivališčem Šempas proti Vrtojbi. Zaradi pokvarjenega vozila je na Ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt pas za počasna vozila med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter med Uncem in Raubar Komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Zastoj vozil trenutno dolg kilometer. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Seča-Izola, Dragonja-Koper, Senožeče-Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika, Pivka-Postojna in Bohinjska-Bela-Bled-Lesce. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti predvidoma od 17.10 zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Snebarje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode. Prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram. To so bila poročila 13 in 9 minut.
1: Svet kulture.
0: Ne le, kaj se je zgodilo, temveč kateri družbeni mehanizmi so neki prizor ustvarili in kaj ta razkriva o skupnosti, v kateri je nastal. To po mnenju kustosa Sarivala Sosiča kažejo fotografije Boruta Krajnca. Njegovo pregledno razstavo Preobrat bodo danes odprli v Mestni galeriji Ljubljana. V Postojni se je danes dopoldne začelo tradicionalno letos že 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Ljubiteljsko gledališče in igralci se že 20-tič zapovrstjo vračajo na deske Postojnskega kulturnega doma. Gledalci pa si bodo lahko do sobote zvečer v tekmovalnem delu ogledali 7 predstav, še 2 pa v spremljevalnem programu. Več v oddaji Svet kulture. Vabljeni k poslušanju ob 16.05.

0: Sinoči je bila v galeriji Cankarjevega doma odprta razstava Kozmos Kosovel, osrednji razstavni dogodek v Kosovelovem letu, ki Kosovela ne predstavlja kot oddaljen literarni spomenik, temveč kot izjemno aktualnega misleca, umetnika in vizionarja, ter poskuša odgovoriti na vprašanje, zakaj danes ne zveni staromodno, temveč nelagodno aktualno. Tako so zapisali v Narodni in univerzitetni knjižnici, ki je bila bistveni člen pri pripravi in postavitvi razstave. Kustos je bil namreč magister Marjan Rupert, vodja rokopisne zbirke in nacionalnega literarnega arhiva v NUK-u. Prostorsko zasnovo so oblikovali študenti Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Pri zvočnih posnetkih interpretaciji Kosovelove poezije pa je sodeloval tudi tretji program, program Ars Radia Slovenija. Razstavo v Cankarjevem domu si bo mogoče ogledati vse do 9. maja prihodnje leto. Za današnjo oddajo Razgledi in razmisleki je Tadeja Krečič v studio povabila kustosa magistra Marjana Ruperta.
1: Razgledi in razmisleki. Marjan Rupert, dobrodošel v studiu Razgledov in razmislekov.
2: Hvala za povabilo.
1: Pogovarjala se bova o novi veliki razstavi, pravzaprav o srednjem razstavnem dogodku Kosovelovega leta, razstavi v Cankarjevem domu z naslovom Kozmos Kosovel. Razstava noče biti spomenik, sem nekje prebrala, temveč komunikacija z današnjim človekom. Pa kljub vsemu Kozmos Kosovel nekako namiguje na to, da bomo na razstavi videli tako rekoč obrise celotnega kozmosa, njegovega življenja, dela, poezije in stremljen.
2: Ja, Kosovel, to je treba kot začetno postavko povedati, je še danes izredno modern pesnik. 100 let po smrti izreka še vedno stvari, ki nas še kako zadevajo. To je bila tista temna postavka, s katero smo vstopili pravzaprav v to sodelovanje, in se mi zdi zelo pomembno, da predvsem Kosovela predstavimo na način, da bo dostopen tudi novejšim generacijam, se pravi mladim, in z tega vidika je bilo treba pa zagotoviti tudi neke vrste didaktičnosti razstave. Ne želimo tukaj samo nekih parol ponavljati, ampak ga želimo predstaviti v celoti, se pravi kot en sklenjen kozmos njegove dobe, ki še vedno žarči tudi v današnji čas. Namreč vsi sodelujoči in tudi pri drugih dogodkih, ki se letos dogajajo, smo ugotovili, da pravzaprav ta Kosovelov čas na nek način kar nevarno spominja na današnji čas. Ne? Se pravi, gre za zelo zapleteno družbeno situacijo, ki na nek način spominja na tisto situacijo po prvi svetovni vojni, ko so ljudje iskali neke vrste izhod iz krize. Te zadeve se seveda vidijo še danes in po drugi strani sem sklenil pa seveda tudi, da bi rad predstavil Kosovela v eni taki enotni podobi njegovega časa, predvsem umetnostni, kar se do zdaj še ni dogajalo. Namreč tako, da smo sklenili, da bi vključili potem tudi likovna dela iz te dobe. Jasno, Kosovel nosi v sebi ta model prostorske poezije, to je eden njegovih ključnih momentov v njegovem prodoru v avantgardizem, v konstruktivizem, in seveda bi radi tudi ta način radi pokazali, se pravi, zelo rad je imel tudi likovno umetnost, vemo, da v Ljubljani je hodil redno tudi v galerije, hkrati je pa zelo dobro poznal tudi ta moment tega likovnega dogajanja v širši okolici. Ne? Seveda smo želeli dobiti zelo relevantna likovna dela, ampak jasno, morali smo se omejiti pri tem, budžet slovenske razstaviščne organizacije ne dopušča, se pravi, teh izposoj iz tujine zelo dragih. Prva stvar, ki si jo želel, moram povedati, je bila predvsem ta slika Modri konji Franca Marka, ki jo on dobesedno tudi upesnjuje v eni od svojih pesmi, ampak jasno, da bi to prišlo iz Limbachhaus v Münchnu, je pravzaprav utopija. Ne? Tako da smo se morali v teh naših apetitih po eni relevantni likovni produkciji tega časa omejiti na našo bližnjo okolico.
1: No, ampak se je že ta bližnja okolica, se pravi slovenski prostor, je zelo zanimiva. Pač mogoče pomislimo tudi na sosede, recimo Italijane, ker je pač pesnik Krasov Kosovel. Recimo, kateri umetniki nastopajo, recimo, kateri umetniki nastopajo, ena izmed legendarnih

0: vključili potem tudi dela med drugim Bratov kralj, potem je tukaj Jakac, Nande Vidmar in še nekateri drugi, ki pravzaprav spregovorijo v isti tonalni višini, kakor je to delo v Kosovel. Se pravi, gre za en tak duh časa, ki je bil takrat v zraku. Jasno, za ta njegov prodor v modernizem oziroma prodor v proto avantgardo so pa pomembni drugi umetniki in tukaj treba izpostaviti, seveda, kot ste povedali, Černigoja, ki je bil tudi njegov osebni znanec. Konc koncev se je želel tudi poročiti v to familijo, ne, sestro.
1: To je mogoče Karmelo. Malo manj znana zgodba.
0: To je malo manj znana, ampak po svoje pa značilna, ne, ki kaže na to izrazito svetovljanskost te družine. In tako smo si sposodili potem dela različnih umetnikov, tudi iz Zagreba in Beograda, ter nekaterih umetnikov iz širšega območja Krasa v Gorici in tudi v Trstu. Za te stvari, moram povedati, je zelo dobro poskrbel cel ta tim, ki smo ga zbrali skupaj pri razstavi. Pravzaprav so ne samo moji sodelavci v programskem svetu, ampak tako rekoč so avtori razstave. Tukaj bi omenil predvsem z področja likovnega področja Miho Colnarja iz galerije Božidar Jakac, izvrstnega poznavalca tega obdobja, in pa Kristino Pranič, ki je ena najboljših poznavalk tega avantgardnega dogajanja v tem balkanskem in mediteranskem prostoru. Zelo pomemben prispevek je bil pa tudi Mateja Kralj, ki je kuratorica te hiše v Sežani in v Tomaju in praktično seveda najbolj nazorno pozna njegovo biografijo. Mislim, da bi s skupnimi močmi uspelo narediti eno zanimivo razstavo, take doslej verjetno še nismo videli, a ne, kar se Kosovela tiče. In tukaj moram povedati, da je bil tudi izjemen prispevek producentke te razstave, to je bila Katarina Hergot iz Cankarjevega doma, jasno pa brez študentov Akademije za likovno umetnost, oddelek oblikovanja, bi bila ta razstava precej manj barvita in precej manj študijsko zastavljena in tukaj gre tudi zahvala mentorju tega oddelka, Boštjanu Botasu Kendi, ki je zbral izvrstno ekipo študentov, s kateri smo se zelo hitro, zelo dobro razumeli in so res postavili mogoče ene drugačne temelje nekega sodobnega Kosovela, takega, kot ga mladina danes vidi.
1: V sodobni postavitvi, ne, to je mogoče ena bolj zanimivih stvari pri tej razstavi. Prvič pogled mladih ljudi, drugič pa uporaba raznih medijev pri tem, ko naj bi se taka razstava postavila in predstavila Kosovela, ne?
0: Res je. Jasno, da želimo predstaviti Kosovela, se pravi, takega, kot bi ga danes radi videli mladi, a ne? Še vedno se vidi tega aktivista, tega vizionarja, pravzaprav genija, ne? Tako, kot ga vidimo že prej, ampak seveda z drugačnimi izraznimi sredstvi. Jasno, da Kosovel danes bi se na podoben način odzival, kot so se ti mladi odzvali. To se mi zdi zelo pomembno. Čeprav po drugi strani moram povedati, da so bili sami pravzaprav zelo za to, da izpostavimo njegove rokopise kot tist temeljni del razstave. Ne? Zavedajo se pomena teh unikatov, ampak danes vedi izrazna sredstva, tudi v umetnosti so drugačna, se pravi, ne gre samo za to golo besedo, ampak konc koncev tudi za neke vizualije, ki so mladi mogoče danes precej bolj prezente, kot so jim bil včasih.
1: No, glede na to, da ste vi iz vnuka in da ste odgovorni za rokopisno zbirko vnuku, prosim, naštejte nekatere take zvezdniške rokopise, ki jih bomo videli, tiste, ki se jih spomnimo iz knjig Integrali in so nasplošno, da ne rečem tako rekoč simbol, konj s pet recimo in sferično zrcalo recimo ali pa kaj takega. Tako da, kaj bomo tam videli od teh stvari, ki jih hranite vnuku?
0: No, vse te stvari bodo tam na voljo, a ne? Jasno, poskrbeli smo posebej, da bojo te ikonični rokopisi tudi na pogled in dejansko iz teh rokopisov zelo lepo povidimo tudi njegov ustvarjalni postopek, ne? Kako je hlastno pisal te stvari, kako je to kot v eni ekstazi metal na papir te zadeve. Mislim, da je to iz teh rokopisov zelo jasno razvidno. Ne? Tudi ta njegova neberljiva pisava oziroma slabo

0: jezika, ne, ki je treba včasih še posebej dešifrirati, da pridemo do temeljnega pomena. To se mi zdi zelo pomembno, ja. Ampak posebej smo se odločili pa tudi to, ravno zaradi tega, ker je ta pisava slabo berljiva, da bomo imeli na razstavi tudi, se pravi, zvočno komponento, se pravi, vse te pesmi, ki bodo tam na ogled na razstavi, bodo dostopne tudi preko zvočnih tušev. Ne? Se pravi, neke vrste zvočni tuši so to, kjer bodo igralci, izbrani igralci iz programa Ars Radia Slovenija, ne, ki je tudi zelo lepo pristopil na pomoč, bodo brali te stvari, tako da bodo dejansko ljudje lahko dobili tudi ta občutek, mogoče kako doživljamo Kosovela danes, tudi na ta način. Ne?
1: Multisenzorno, tako rekoč.
0: Absolutno, ne? Tudi ena posebna ambientalna zadeva bo, zato je poskrbel Sašo Kalana, ne, za eno posebno glasbo. Hkrati bomo imeli dve zvočni sobi in seveda otroci bo lahko poslušali tudi Kosovelovo glasbeno poezijo, ki jo je pripravila kantavtorica Srce.
1: Mogoče en tak splošen vtis v razstavi. Predstavljam si, da preko rokopisov in preko vsega drugega, kar bo razstavljeno, kot rečeno tudi likovnost tistega časa, bo prišlo do izraza ta eksplozija Srečka Kosovela, ki je v tako kratkem času ustvaril genialni opus. In po drugi strani njegov razvoj, celoten opus, ki je tako raznolik, od impresionističnih pesmi, morda najbolj poznanih, ne, se pravi pesmi z krasa, pesnik smrti, minevanja, ljubezni, tudi narodne tragike, posebej primorskih Slovencev, ne, pa potem razvoj v ekspresionizem, futurizem, konstruktivizem, on se je imel za konstruktivista. Verjetno bo ta lok verjetno zelo dobro razviden.
0: Ja, absolutno. Kot izhodišče smo vzeli njegov zelo znan izrek, moje življenje je moje, slovensko, evropsko, sodobno in večno. Ne? Vsak tak razdelek pravzaprav bo predstavljen z rokopisi tudi. Ne? Se pravi, to ta razdelek moje, seveda se nanaša bolj manj na njegovo biografijo. Potem slovensko želi pokazati tudi njegovo vpetost v to slovensko literarno zgodovino, jasno. Ne? Zelo pomembni avtori so vplivali nanj, od seveda na začetku Prešerna, ki ga je spoznal že v šoli, pa Gregorčiča, ne, do njegovih sodobnikov. Pravično on je živel še v času, ko je bil živ tudi Ivan Cankar, ki spada med njegove vzornike, velike vzornike, pa seveda potem skušamo prikazati tudi vse druge stvari, ki so vplivali nanj, se pravi poezije njegovih sodobnikov. Ne? In tukaj govorimo o Miranu Jarcu, bratu Vodnik in drugih, se pravi teh ljudi, ki so takrat seveda pisali podobno poezijo, lahko rečemo. Ne? Tudi France Bevk ima nekatere pesmi, ki zelo spominjajo pravzaprav na mladega Kosovela. Ne? Hkrati je pa živo res v času, ki je doživljal intenziven razvoj tudi znotraj umetniških smeri. Ne? Ugotovila sva, da je takrat bil na sporedu pač ekspresionizem, impresionizem nekako sodi še to prvo obdobje, ne? Ko je povzemal marsikaj po naših pesnikih, predvsem Murnu, Keteju, ki sta bila najbolj pomembna za njegov pesniški razvoj, kasneje pa zelo prodorno gre v ekspresionizem, tudi po tujih vzorih seveda, ne? Pri nas je pa nekako korelat bil v tem času predvsem
1: Podbevšek.
0: Podbevšek in Jarc, jasno. Ne? Podbevšek pa seveda s tem svojim prodorom v futurizem, ki ga je poznal tudi preko Italije zelo dobro Kosovel. Ne? No in kasneje se je ta njegov, to njegov obzor je širilo, predvsem pod vplivom Iva Grahorja, ki ga je seznanil. Grahor je namreč šel tudi v Sovjetsko zvezo, ne? In ga je seznanil s tedanjimi umetnostmi smeritam, uprenesel tudi nekatere revije in seveda te stvari so tako vplivale nanj, da je potem začel na podobnih premisah pesniti, ampak tisto, kar je treba pa posebej poudariti, ne, da Kosovel nikoli ni bil epigon. Ne. Vsako stvar, ki se je lotil, je naredil na svoj način in ustvaril mojstrovine. Ne.
1: In bil tudi kritičen do tudi teh tujih vzorov, bi lahko rekli, recimo ruskih, in jih tako rekoč kritiziral tudi in napisal celo svoj manifest. Ne?
0: Ja, res je, ne samo enega, ne, celo nekaj manifestov je znanih, kar se mogoče širše javnost niti še ne ve tako dobro. Ja, to je zelo zanimivo. Ne? Recimo tudi zelo hitro se je seznanil z zenitizmom, ampak ga ni zadovoljil. Ne? Tudi nikoli ni mogel dadaizma sprejeti kot takega. Vemo, da je neki skušal pesniti na ta način, ampak je skušal vse te stvari na en svoj originalen način preseči. Ne? Recimo vidimo tudi, da je potem v teh tako imenovanih konsih ali pa kasneje v integralih skušal stopiti na popolnoma novo pesniško pot. Ne? Recimo posebej, če vzamo to pesem Evropa umira, ta se mi zdi izjemno zanimiva, ne? Ko začne s temi eksklamacijami, se pravi Evropa umira, vse je laša, ne? Apoteke in tako naprej, muzeji. Ampak konča pa v bistvu eni taki mirni, zelo melanholični maniri, se pravi, kaj se bo zgodilo takrat, ko bom jaz sam ostal na tem sivem svetu, na tej sivi cesti in bom kričal in me ne bo nihče slišal. Ne? Vedno ima en tak zelo oseben odnos do vseh teh stvari in vso to pesniško tvarino pravzaprav v skladu s svojim notranjim klicem tudi v besedi. To se mi zdi zelo pomembno pri njem.
1: Hkrati pa obrnjen na ven, ne, na bralca, na družbo, na to, da je treba slediti načelom za boljšo družbo. Ni ga zanimal egocentrizem, ne, tudi pri vseh teh novotarijah, tako rekoč. Ne,
0: ne seveda ne, mislim. Hkrati, če govorimo, že zadnje čase srečujemo neke plakate, a ne, ki govorijo o evropski laži, se pravi gre izsek iz njegove pesmi, a ne, ampak povedati moram, da je to velika napaka. Ne,
1: iztrgano iz konteksta.
0: Iztrgano, ja, popolnoma iz konteksta, seveda mislim, da je bolj zagretega in unetega evropejca, kot je bil Kosovel, v slovenski književnosti nismo imeli. Absolutno je bil človek, ki je seveda meje postavljal izven svoje ožje domovine, s tem pa seveda je treba povedati tudi hkrati, da je imel izreden čut za slovenski jezik, za slovensko literaturo, da je izjemno cenil te stvari, ampak je skušal te zadeve postaviti v evropski kontekst. Se pravi, ne v nek oski nacionalizem, kot ga želijo mogoče nekateri danes pokazati, ne? Ampak dejansko v tem širšem kontekstu. Ne? In tudi tukaj mogoče, ko so govorila prej o teh smereh, ne? Treba je povedati tudi, da je bil pravzaprav nek univerzalni pesnik. Ne? Se pravi, tudi otroške pesmi smo vključili, napisal je nekaj otroških pesmi, še kot otrok, tako rekoč, ne? Oziroma mlad fant.
1: Ja, pa kar veliko njih.
0: Kar
1: ja.
0: Veliko, ki so pravzaprav ostale še do danes, ne, in so pravzaprav neke vrste otroška klasika. Ne. Poleg tega je pisal, kot smo rekli, impresionistične, ekspresionistične pesmi in seveda te globoko izpovedne, tudi religiozne pismi. Po mojem mnenju je ta pesem Poslednje obhajilo ena najbolj občutenih religioznih pesmi v slovenski poeziji. Absolutno.
1: Marjan Rupert, hvala za vse, kar ste povedali. Mislim, da bo ta razstava prinesla tudi duh časa Srečka Kosovela, tudi s to tragiko Primorca v Italiji, nekoga, ki se je moral boriti za slovenski jezik. Iz korespondence s Fanico Obit je razvidno, kako težko so prišli ljudje do tega, da so lahko objavljali svoje pesmi v teh prvih nekakšnih revijah literarnih, kako težko se je bilo do njih priboriti in to nekako vzdržati.
0: Ja, to je zelo pomembno. Namreč, predvsem te pesmi, ki danes mogoče nekako razumemo bolj kot neke impresionistične pesmi, ne, se pravi Bori ali pa Balada, ne, z Brinjevko, to najbolj znana njegova pesem, morda, ki je že ponarodela, seveda tukaj gre za klic po svobodi, ne, izpod italijanske okupacije. To je popolnoma razvidno iz tega konteksta, ne, v katerem so pesmi nastajale. Seveda na svoj značilen, subtilen način je Kosovel te stvari znal izpovedati. Ne zelo direktno s parolami, s takimi zadevami, čeprav je seveda znal tudi to v svojih političnih govorih ali pa člankih, je seveda tudi zelo jasno te stvari znal izpovedati. Ampak tukaj v tej liriki je znal pa to na en tak zelo prefinjen način, ki je bil takrat mogoče tudi potreben zaradi cenzure. Ne?
1: Tudi to je bilo, ja, problem takrat. Najlepša hvala za obisk v studiju in za predstavitev tega, kar bomo videli v Cankarjevem domu.
0: Hvala lepa.
2: Razgledi in razmisleki. Poslušali ste pogovor Tadeje Krečič z magistrom Marjanom Rupertom, kustosem razstave Kozmos Kosovel, ki je od sinoči odprta v galeriji Cankarjevega doma v Ljubljani. Oddajo je posnel Liam Samsa.

0: program.
1: Ura je 13 in 32 minut. Lepo pozdravljeni v oddaji Naši operni umetniki. Začenjamo jo z uverturo k operi Ženitna menica Gioachina Rossinija. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Jakov Cipci.

To je bila uvertura k operi Ženitna menica Gioachina Rossinija. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Jakov Cipci. Sledita recitativ in arija Maxa iz prvega dejanja opere Čarostrelec Karla Marije von Webra. Tenorista Rajka Koritnika spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent Uroš Prevoršek.

Tako sta zvenela recitativ in arija Maxa iz prvega dejanja opere Čarostrelec Karla Marije von Webra. Tenorista Rajka Koritnika je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil Uroš Prevoršek. Sledi duet Manon in De Grejuja iz tretjega dejanja opere Manon Žida Masneja. Sopranistko Rebeko Radovan in tenorista Jurija Rejo spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, tokrat pod vodstvom Liora Šambadala.

Slišali smo duet Manon in De Greyja iz tretjega dejanja opere Manon Žila Masneja. Sopranistko Rebeko Radovan in tenorista Jurija Rejo je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil Lior Šambadal. In še prizor in aria Leonore iz drugega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Sopranistko Ivano Bolkovac spremljata zbor Ljubljanske opere in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Milivoja Šurbka.

0: To sta bila prizori in arija Eleonore iz drugega dejanja opere Moč usode Giuseppa Verdija. Sopranistko Ivano Bolkovac sta spremljala zbor Ljubljanske opere in simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil Milivoj Šurbek.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Poročila. Iz Petrola so sporočili, da še ni občutiti neposrednih vplivov na povedi Saudske Arabije, da bo nekatere pošiljke surove nafte evropskim odjemalcem odpovedala in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču ob Rdečem morju začasno ustavljeno. Oskrba Petrolovih trgov tako za zdaj poteka nemoteno. Združene države Amerike so podaljšale prepoved izdaje vizumov za uradnike palestinske uprave in člane palestinske osvobodilne organizacije. Sankcije naj bi zajele tudi palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, ki naj bi se prihodnji teden nameraval udeležiti zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku. Kot so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, so prepoved podaljšali, ker palestinski organi upravljanja ne izvajajo reform v skladu z zavezami do ZDA. Bosansko-hercegovska javna radiotelevizija bo zaradi hudih finančnih težav z jutrišnjim dnem ukinila del programa, so sporočili iz te medijske hiše. Zaradi večletnega nespoštovanja zakonskih obveznosti in nerešenega financiranja so napovedali tudi pobudo za tožbo proti državi. Račun javne hiše je blokiran že skoraj mesec dni, 765 zaposlenih pa še ni dobilo plač. Vzhodno obalo Španije so sinoči zajela neurja z močnimi nalivi. V predmestju Valencije je v pol ure padlo 70 litrov dežja na kvadratni meter. Poročali so o poplavljenih ulicah, gasilci so reševali ljudi, ki so ostali ujeti v svojih avtomobilih, nastala je večja gmotna škoda. Ustavili so tudi železniški promet, moten je bil letalski promet. V bližini Barcelone je umrl moški, potem ko ga je odnesla deroča voda. Dozdajšnja direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar je dva meseca pred iztekom mandata odstopila z položaja. Pojasnila je, da so razlogi za odstop karierne narave. Zdaj poteka izbira direktorja. Rok za prijave na razpis se je iztekal v ponedeljek, poroča Delo. Novega direktorja ali direktorico bo imenovala vlada. Nataša Bučar se sicer po dveh končanih mandatih ne bo mogla več prijaviti na to mesto. Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. Vreme po Sloveniji ob 13. Ljubljana dežuje 17 stopinj, Katarina nad Ljubljano dežuje 13, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 17, piha severnik 14 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana ploha 16, letališče Lesce rahlo dežuje 15 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenjgradec oblačno 15, Murska Sobota pretežno oblačno 19. Novo mesto pretežno oblačno 16 stopinj, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerkli ob Krki manjša ploha 16 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Črnomelj dežuje 17, Listca pretežno oblačno 11 stopinj, piha severovzhodnik sunki do 45 km na uro. Postojna dežuje 15, piha severovzhodnik 19 km na uro. Letališče Portorož grmi 19, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 19 stopinj, Vogel rahlo rosi 9, Kredarica v oblakih dežuje 5, piha jugovzhodnik sunki do 39 km na uro. Rateče 13, Rudno polje 10, Krvavec 8, Jezersko 12, Rogla 9, Ravne na Koroškem 15, Velenje 16, Celje in Hrastnik 17, Maribor in Krajinski park Goričko 16, Ptuj 17, Krško 16, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 15 stopinj, Koper 19, piha vzhodnik 13 km na uro, Bovec 17, Dolenje pri Ajdovščini 18 in park Škocjanske jame 15 stopinj, piha burja 12 km na uro. Zaradi nesreč sta zaprti cesti Gorenja vas Škofja Loka v predoru Sten in cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu. Zaradi pokvarjenega vozila je na ljubljanski vzhodni obvoznici zaprt pas za počasna vozila med pokritim okopom Strmec in predorom Golovec proti Malencem. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za eno uro, ter med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 1,5 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Seča-Izola, Dragonja-Koper, Senožeče-Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika in Pivka-Postojna. Zaradi del bo na Štajerski avtocesti predvidoma do 17. oktobra zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je prek priključka Snebarje. Zaradi dežja je ponekod na cestah večja količina vode, prilagodite hitrost in način vožnje. 14 in 8 minut.
1: Prihodnost so razum, pamet, lepota, glasba, poezija.
2: Radijska igra in zvočni sprehod Ivan Hribar, ljubljanski župan.
1: Do lastne države!
3: Ivan, ti si bil zmeraj vizionar.
2: V nedeljo 20. septembra ob 18. na festivalu Topot in v četrtek 24. septembra ob 22:05 na programu Ars. V koprodukciji z muzejem in galerijami mesta Ljubljane. Vabljeni k poslušanju.
4: Kjer je klavir navdih in glasba izpolnitev. Po belih in črnih tipkah.

List je najzanimivejši in najizrazitejši moški, kar si jih je mogoče zamisliti, visok in suh, z globoko usajenimi očmi, košatimi obrvmi in dolgimi, železno-sivimi lasmi, ki jih nosi razdeljene na sredini. Ustnice ima v kotičkih obrnjene navzgor, to mu ob nasmehu daje mefistovski izraz. Celoten videz in drža kaže ta jezuitsko eleganco in sproščenost. Roke ima zelo ozke, z dolgimi in vitkimi prsti, ki so videti, kot da bi imeli dvakrat več sklepov in so tako gibčni ter prožni, da postaneš živčen, ko jih gledaš. Najbolj izjemni pri listu pa sta njegova čudovita pestrost izražanja in igra obraznih potez. V nekem trenutku je njegov obraz sanjav, senčen, tragičen, takoj naslednji hip prikupen, prijazen, ironičen, sardoničen, toda vedno z isto očarljivo gracioznostjo. List je popolna študija. Tako je zapisala Amy Fay, ameriška pianistka, ki je Franca Lista dobro poznala in bila nekaj časa njegova učenka. Vpliv, ki ga je imel List na ženski svet, bi lahko šteli med ikonične fenomene romantičnega obdobja. Heinrich Heine mu je rekel listomanija. Sprožal je podobne odzive, kot so jih stoletje pozneje Elvis Presley, Beatles in drugi zvezdniki. List, ovit v tančice skrivnostnega, svetega in magičnega, zunanjostjo, ki ni bila spregledana, je bil ob vsem tem tudi zelo dovzeten za čare nežnejšega spola. Nekaj oddaj bi bilo premalo, da bi omenili vse ženske, ki so pisale ljubezensko zgodbo tega velikega pianista in skladatelja. Caroline de Saint-Cricq je bila Listova prva velika ljubezen. Imela je 17 let, on pa 16. Bila je iz aristokratske družine, angelskega videza, milega značaja, krepostna in pobožna. Franc je bil njen učitelj klavirja in med mladima, navdušenima nad književnostjo, glasbo, slikarstvom in teologijo, se je stkala nedolžna platonična ljubezen, ki jo je Karolinina mama podpirala. Nesreča je hotela, da je mati nenadoma umrla. Grof de Saint-Cricq je pianista takoj odslovil, hčer pa prisilil v zakon z veliko starejšim grofom. Lista je to močno potrlo. Hotel je stopiti v meniški stan in kar nekaj časa je moralo preteči, da se je bil pripravljen vrniti k glasbi in k vsakdanjemu življenju. S Caroline sta se srečala le še enkrat v življenju, 16 let po tistem, ko je bila njuna zveza brezdušno onemogočena. List je bil takrat na vrhuncu pianistične slave in na svoji turneji po Evropi se je ustavil tudi v mestu Po, na jugozahodu Francije, kjer je Caroline živela svojim možem. Njuno srečanje je bilo polno nostalgije in spomina na trpljenje. Listov samospev, posvečen Caroline, njegov naslov je Ich möchte hingehen, rad bi odšel, je nastal v tistem obdobju. Pripoveduje o hrepenenju po smrti, spontanosti in nežnosti minevanja v stvarstvu, ki človeku ne prizanaša, mu okrutno slabi telo in duha ter raztrga srce na koščke.

O pravkar slišanem samospevu Rad bi odšel je list Caroline de Saint-Cricq posvetil tudi dve klavirski skladbi, ki jo je uvrstil

uvrsti v zbirko Popotnikov album. Prva ima naslov Faribolo pastur, v prevodu frivolna pastirica ali pastirska kaprica. Namigovala naj bi na to, da ljubezen med Francem in Karolin le ni bila samo platonična.

Caroline de Saint-Cricq, poznaje grofica d'Artigo, je ostala listov ideal čiste, nedolžne in nedosegljive ljubezni. Spomin nanjo je nosil v srcu do konca življenja in ji v oporoki zapustil svoj prstan. Klavirska skladba Chanson du Béarn je prav tako posvečena njej. Temelji na tradicionalni ljudski pesmi iz pokrajine Béarn ob Pirenejih, v kateri je živela z možem.

Morda najpomembnejša ženska v življenju Franca Lista pa je bila Marie Dagu. Po daljšem obdobju verske askeze se je mlademu umetniku le uspelo vrniti v glasbeno življenje in vrvež pariških salonov. Sledilo je nekaj škandalov, bežnih romanc in leto dni trajajoče strastno razmerje z grofico Adele de la Prinerette. V salonih so si dali veliko opravka z njuno večtedensko pustolovščino v odmaknjenem dvorcu hribovite savojske regije sredi francoskih Alp. Ob koncu te afere leta 1833 je Liszt v enem izmed pariških salonov spoznal Marie Dagu. Bila je 6 let starejša od njega, nesrečno poročena in mati 2 hčera. Njuna skupna strast do literature in umetnosti se je razvila v ljubezen. Sestajala sta se v njegovem stanovanju, ki sta ga hudomušno imenovala Podganja luknja, Ratzenloch. Kljub začetnim težavam, Marie so prišla v roke strastna pisma, ki jih je Liszt pisal Adele, je zveza začela poganjati globlje korenine. Konec leta 1834 je zaradi bolezni umrla starejša hči Marie Dagu. Mladi par je v žalovanju našel tolažbo, potem pa sta se meseca maja, da bi se izognila škandalu, odločila za pobeg v Ženevo. Marie je namreč nosila njunega prvega otroka. Decembra se jima je rodila hči Blondine. Potovanje skozi čudovito alpsko pokrajino, skupno obiskovanje galerij in branje je Liszt prelival v klavirsko glasbo. Nastale so skladbe navdihnjene s kraji, dogodki in literarnimi zgodbami. Naprimer priljubljena Obermanova dolina, ki jo je napisal po branju romana Obermann Etienne Pivea de Senancourja. Liszt je ta dela najprej izdal leta 1842 v zbirki Popotnikov album. Čez 13 let pa jo je popolnoma predelal, umaknil prvotni album iz prodaje, izbral 7 najboljših skladb, jih očistil tehničnih nesmislov in jim dodal zrelejšo globino. Rezultat je izšel v zvezku z naslovom Leta romanja, prvo leto Švica. Svita se začne slovesno, herojsko skladbo Kapela Viljema Tela. Za njo pa pride idilična miniatura z naslovom Ob Wallenstadtskem jezeru.

Po Valenštatskem jezeru bo na vrsti kratka in lahkotna pastorala, za njo pa tehnično zahtevna in iskriva slika žuborenja narave ob izviru

Listov cikel Leta romanja, prvo leto Švica, nadaljujemo z dramatičnim viharjem, za njim pa bo zazvenela že omenjena Obermanova dolina, glasba literarnega junaka, ki je pred prazno banalnostjo družbe pobegnil v samo švicarskih Alp, izgubljen v svojih idealih, iskanju smisla in tesnobi.

Za Obermanovo dolino bomo slišali svetlo in umirjeno pastirsko pesem Ekloga, ki jo je navdihnila Vergilova poezija. Potem pa še melanholično domotožje z drobci švicarskih ljudskih napevov.

Zadnja skladba iz listove zbirke Leta romanja, prvo leto Švica, je nokturno z naslovom Ženevski zvonovi.

Zbirko skladb Franca Lista Leta Romanja, prvo leto Švica, je izvajal pianist Lazar Berman. Oddaja Po belih in črnih tipkah je končana, od vas se poslavljamo, njen avtor Klemen Golnar, mojster zvoka Liam Samsa in napovedovalka Lidija Hartman.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, z vami sem Rasto Pahor. V Sloveniji obrise pridobivajo načrti za drugi blok nuklearke, ki bi temperaturo ohranjala zelo visokim hladilnim stolpom. V družbi Gen Energija ob tem odločno zanikajo, da bi proti nasprotnikom graditve najeli tuje obveščevalce. Novi generalni direktor Andrej Vizjak.
2: V primopredajnem poročilu ni o tem nič, mi v glavnem s tem nimamo nič.
1: Je združevanje vsega državnega premoženja pod enim upraviteljem prava pot do varnih pokojnin? O vladnem predlogu zakona o demografskem skladu so danes razpravljali na Spizu, kjer občutijo vse večji pritisk na pokojninsko blagajno. Povečuje pa se tudi cenovni pritisk na voznike. Vlada jim bo obisk bencinske črpalke skušala olajšati še z znižanjem dodatkov za biogoriva. Cene nafte na svetovnih trgih sicer še naprej letijo v nebo. Stara celina je zaradi dogodkov ob Rdečem morju ostala brez dobav savdske nafte. V iskanju odgovorov na izzive in pritiske se Evropska unija zato povezuje s somišljeniki. Kanadski premier Mark Carney je danes v Strasburu poudaril skupne liberalne vrednote, pa tudi bolj materialne interese. Kanada lahko dobavlja velike zaloge plina in vodika ter tako podpre evropsko energetsko neodvisnost, je obljubil. Pa vreme, dež bo popoldne postopno ponehal, proti koncu tedna bo vse lepše. V državni družbi Gen Energija, ki ima v lasti jedrsko elektrarno v Krškem in načrtuje drugi blok, so danes poudarili, da v morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta, ki naj bi skušali pridobivati tuji obveščevalci, ne vedo nič. Sicer pa nadaljujejo postopke umeščanja v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeta pa je bila že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločitev o tehnologiji hlajenja. Erna Strniša.
3: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Generalni direktor Andrej Vizjak.
2: Jaz sem primopredajo tega posla prevzel 31.8. V primopredajnem poročilu ni o tem nič. V mojem času mojega direktorovanja tudi ni bilo nič. Mi v glavnem s tem nimamo nič.
3: Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Po avtocestah ne bo šlo, pojasnjuje tehnični direktor Bruno Glaser.
4: V bistvu ključen problem je to, da imamo viadukte pa tunele, ki nimajo takšne nosilnosti, da bi lahko take ogromne komponente prevažali.
3: Tovor bo namreč visok okoli 10 metrov, kar je bistveno več od višine predorov. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami.
4: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
3: Kljub vsem tem delnim odločitvam Vizjak ustraja.
2: Mi sedaj seveda gradimo projekt od spodaj na zgor, da pride končno do odločitve. Do odločitve, ali bomo gradili JEK2, še ni. Ta še sledi v nadaljnih fazah, seveda moramo projekt pripraviti do te faze, da bo odločitev možna.
3: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Drugi največji, najzahtevnejši infrastrukturni projekt v državi pa se počasi končuje. Po 6 letih graditve naj bi tako predvidoma v prvem četrtletju prihodnega leta zaživel drugi tir Divača-Koper. Cena projekta naj bi ostala v višini nekaj več kot milijarde evrov, tako kot je bilo zapisano v pogodbi leta 2019. Urška Subotič-Jereb.
5: Družba 2TDK je septembra kot naročnik podpisala uskladitvene dodatke oziroma anekse k izvedbenim pogodbam. Glavni razlog za to je inflacija v času izvajanja večletnih pogodb. Ne glede na to bo projekt, kot zagotavljajo vodstvo 2TDK, ostal v začrtanih finančnih okvirih. Direktor družbe Marko Brezigar to pripisuje večjim dejavnikom.
6: Dobro vodenje, močen nadzor, pa začetne neke nižje cene. Če delaš tako, kot je potreba, privedejo do tega, da ostaneš kljub inflacijskim učinkom znotraj investicijske vrednosti.
5: Gradnjo so sicer po besedah generalnega direktorja Mateja Oseta spremljali zahtevni izzivi, kot so kraški pojavi, plazenje v dolini Glinščice, pandemija, energetska kriza in strma rast cen materialov. Ne glede na to je dokončanje drugega tira Divača Koper zdaj v sklepni fazi.
7: Projekt prehaja v fazo dokončevanja objektov in pa vgradnje železniških sistemov, preizkušanje pa priprav na začetek obratovanja. Enako pomembno je pa, da projekt ostaja finančno obvladovan in znotraj finančnega okvirja, ki je bil določen z investicijskim programom v letu 2019.
5: Kdaj naj bi torej prvi vlaki redno pričeli voziti po 27-kilometrski progi, ki se iz 430 metrov izteče na nič nadmorske višine?
7: Pričakujemo nekako po vseh testiranjih in pa dejansko dokončni izvedbi tudi elektrostrojni del. Pričakujemo nekako v prvem četrtletju prihodnjega leta, da bo to mogoče.
5: Predtem mora drugi tir pridobiti še uporabno dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.
1: Vlada je na današnji seji med drugim sprejela ukrepe za znižanje pritiska na maloprodajne cene goriv. Začasno je znižala dodatek za biogoriva in podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost pri gorivih do 15. decembra. Marže naftnih trgovcev ostajajo pri 11,5 centa za liter. Po mnenju vlade bodo ukrepi pozitivno vplivali tako na gospodinstva kot na gospodarstvo in zmanjšali inflacijske pritiske. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu pa se po javni obravnavi še usklajuje. O njegovi vsebini so danes razpravljali tudi na svetu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V spredju so vprašanja, kako bo organizirano upravljanje premoženja, kdo bo nadziral novi sklad in kako bo v nov demografski sklad vključen nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom in zagotavlja stanovanja za upokojence in starejše. Simona Rogl.
8: Bistvo novega nacionalnega demografskega sklada je združiti upravljanje državnega premoženja pod eno streho ter prihodke nameniti sofinanciranju pokojninske blagajne, družinske politiki in politiki starejših. Kakšna usoda pa bo doletela nepremičninski sklad, ki deluje pod spizom? Po besedah državnega sekretarja na finančnem ministrstvu Petra Papeža so po javni razpravi sklenili, da družba ohrani svoj namen, njen položaj znotraj sklada pa bi bil drugačen.
9: Bomo pa znotraj demografskega sklada ustanovili posebno nepremičninsko družbo, ki se bo ukvarjala z nepremičninami oziroma stanovanji.
8: A če bi se, dodaja Papež, kupje lomila pri tem vprašanju, bi ta družba lahko ostala pod spizom.
9: Ampak verjamem, da bo v tem primeru sklad imel manj sredstev.
8: Prav pomankanje sredstev in vedno večji pritisk na pokojninsko blagajno je po besedah sindikalista Aljoše Čeča iz Pergama eden od razlogov, zakaj je treba demografski sklad čim prej vzpostaviti. Ob tem pa izpostavlja vladni načrt, da se do zdaj akumulirana sredstva v višini 176 milijonov evrov porabijo za tekočo porabo. To je po njegovem nesmotrno, saj je prav akumulacija sredstev bistvo novega demografskega sklada.
10: Ko sem slišal, da gre teh edinih 176 milijonov akumulacije za porabo že v letošnjem letu, moram reči, da sem si začel postavljati neka vprašanja, ki jih bom pa razčiščeval in zastavljal kje drugje.
8: Zaradi koncentracije državnega premoženja na enem mestu, sindikati zahtevajo tudi večji vpliv pri nadzoru, Zdenko Lorber, Alternativa.
11: V tem organu moramo biti vključeni tudi sindikalni predstavniki.
8: Svojega predstavnika pa po istem sistemu pričakujejo tudi delodajalci, Dušan Babec.
12: Če bodo oni enega, tudi mi želimo enega, če bodo oni dva, tudi mi dva.
8: Končna sestava nadzornega sveta tako še ni določena, Papež je še povedal, da o njej potekajo pogajanja v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
1: Poglejmo še na tuje. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Blaž Ermenc.
13: Včerajšnji predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o veliko tesnejšem sodelovanju s Kanado je močno odmeval. Številni analitiki so se spraševali, kaj sploh pomeni status pridružene članice, ta namreč ne obstaja po zdajšnjih evropskih pogodbah. Med prvimi se je odzval ameriški predsednik Trump pričakovano z grožnjo. Če bodo to storili in če bo menil, da gre za sovražno dejanje, bom uvedel zelo visoke carine ali prekinil trgovanje z Evropo, je zagrozil. Kot so odgovorili iz Bruslja, predlagana okrepitev partnerstva med Unijo in Kanado ni usmerjena proti komurkoli. Je pa predlog v današnjem nastopu v Evropskem parlamentu pozdravil kanadski premier Mark Carney.
14: Canada and Europe
13: Kanada in Evropa sta obe močni, skupaj sta močnejši, je dejal in požel bučen aplavz evropskih poslancev. Obe strani po njegovih besedah druži predanost vladavini prava, človeškemu dostojanstvu in osebni svobodi. Kanada in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Ne stremimo k moči, da bi prevladovali nad drugimi. Nasprotno, prizadevamo si za to, da nihče ne bi mogel ogroziti naše suverenosti in ozemeljske celovitosti ali spodkopati naših svoboščin, demokracije in pravne države. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
1: Nemški kancler Friedrich Merz je užaljeno zavrnil gibanja o morebitnem odhodu s položaja kanclerja, potem ko je njegova stranka CDU doživela hud volilni poraz v Saški Anhaltu. Kaže, da se je stranka vsaj navzven in začasno pripravljena postaviti na njegovo stran in vladi omogočiti, da izvede zastavljene reforme. Merz pa je spoznal tudi, da mora več pozornosti nameniti domačim temam. Iz Berlina Maja Derčar.
14: Vse od bolečega poraza stranke CDU na deželnih volitvah v Saški Anhaltu, pred volitvami prihodnjo nedeljo v Berlinu, kjer lahko stranka izgubi župana, in v Meklenburgu pred Pomorjanski, kjer se ji obeta najslabši rezultat doslej, se znotraj CDU šušlja o zamenjavi kanclerja. Ta je pod enormnim pritiskom, ne namerava pa se predati. Izvoljen sem bil za 4 leta in želim, da jih izkoristimo, tako da državo popeljemo iz težkega obdobja. Kandidati, ki bi Merca lahko zamenjali, ministerska predsednika Bavarske, Marko Zöder ali Severnega Porenja, Hendrik Wüst ter ostalih 6 CDU-jevih ministerskih predsednikov, so s pismom podpore kanclerju končali debato o njegovi zamenjavi, toda zgolj začasno. Po naših informacijah nezadovoljstvo z Mercem, ki mu onkraj retoričnih sposobnosti manjka spretnost doseganja parlamentarne večine za načrtovane reforme in menda tudi sposobnost poslušanja, ostaja. Kancler je za nedeljo zvečer sklical predsedstvo CDU-ja, od katerega pričakuje, da ga bo podprlo. Dojel je, da ne more biti zgolj zunani kancler, vzdevek se ga je prijel zaradi posvečanja zunani politiki, ampak se mora posvetiti domačim temam. V natrpanem urniku obiskov v tujini je črtal udeležbo na Generalni skupščini Združenih narodov prihodnji teden. Pred kratkim je tudi predstavil načrtovani telefonski pogovor z ameriškim predsednikom Trumpom, potem ko je ta javno slavil zmago AFD-ja v Saški Anhaltu.
1: Združene države Amerike in Iran naj bi se po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa približevali koncu vojaškega konflikta, medtem ko se spopadi med proiranskimi milicami in regionalnimi silami še naprej zaostrujejo. Odziv Irana je pričakovano previden. Šef Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je izjave pospremil z besedami, da ima Teheran ničelno zaupanje do Washingtona. Poudaril je, da bo morala ameriška stran namesto besed pokazati konkretna dejanja, preden bo mogoče obnoviti zaupanje. Jemenski hutjevci so medtem zavzeli pomemben del Rdečemorske obale. Odgovor je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolici mesta Taiz, da bi zaustavila njihovo napredovanje. Hormuška ožina ostaja tako rekoč zaprta, poroča dopisnica z Bližnjega vzhoda Carmen Švegal.
15: Naftovod vzhod-zahod, dolg 1200 kilometrov, je za Saudsko Arabijo predstavljal rešilno bilko, potem ko Hormuška ožina že skoraj pol leta ostaja praktično zaprta. Ob napadih proiranskih milic iz Iraka in hkrati hutjevcev iz Jemna je Saudska Arabija bila prisiljena naftovod zapreti in ustaviti dobavo vsaj 5 milijonov sodov nafte na dan, kar je resno zamajalo naftni trg in cene črnega zlata. A razmere se ne umirjajo, hutjevci si prizadevajo vzpostaviti popoln nadzor nad prehodom Bab al-Mandeb, torej vrata v Rdeče morje. S tem so neposredno ogrozili alternative zaprti hormuški ožini. Promet je zdaj tako ustavljen tudi skozi Sueški prekop. Zaradi blokade je ohromljena kar tretjina svetovnega kontejnerskega prometa, saj so ladjarji prisiljeni izbrati bistveno daljšo in dražjo pot okoli Afrike. V odgovor odgovor je Saudska Arabija sprožila val silovitih letalskih napadov v okolice mesta Taiz, da bi zaustavila napredovanje Hutijevcev. Za pomoč je prosila tudi Združene države Amerike, ki pa ostajajo zadržane. Predsednik Trump znova napoveduje konec vojne, a se zdi, da mu tokrat svetovni trgi zares ne verjamejo več. Izraelski obrambni strategi opozarjajo, da bi vsakršen hiter umik Združenih držav ali popuščanje Teheranu lahko opolnomočilo iranske zaveznike na izraelskih mejah, predvsem Hezbolah in preostale celice Hamasa, zato Tel Aviv ustraja pri ohranitvi maksimalnega vojaškega pritiska. Združeni narodi pa opozarjajo na katastrofalne humanitarne razmere, zlasti v Jemnu, kjer so oskrbovalne poti zaradi spopadov skoraj povsem prekinjene.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira prizadevanja Evropske komisije za večjo zaščito otrok in mladostnikov v digitalnem okolju. Ob tem se zauzema za višjo starostno omejitev in sicer, da bi bila prva starostna meja za uporabo družbenih omrežij postavljena pri 15 letih. Menijo, da je treba otroke in mladostnike ves čas ozaveščati in opolnomočiti za varno, odgovorno in kritično uporabo digitalnih tehnologij. V skladu s predlogom, ki ga je dopoldne predstavila predsednica Evropske komisije, Ursula von der Leyen, otroci do 13. leta ne bi uporabljali družbenih omrežij. Tisti stari od 13 do 15 let pa bi lahko uporabljali le omejene račune. Vlada je potrdila in v državni zbor poslala predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Sklad bo namenjen otrokom z redkimi boleznimi, pri katerih so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, možnost zdravljenja pa obstaja v tujini. Kot je pojasnil minister za zdravje Tadej Osterc, bo o vsakem primeru presojala strokovna komisija.
16: Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi med strokovnjaki obstajalo nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. In najmanj eden izmed njih bo moral delovati v Evropski referenčni mreži ali mednarodno priznanem centru za zdravljenje konkretne redke bolezni. Tako zagotovimo, da v usodi otroka ne odloča administrativna ovira ali eno samo strokovno mnenje, ampak najširša možna razpoložljiva strokovna presoja.
1: Zdravljenje otrok bodo financirali iz več virov, med drugim iz prostovoljnih dogovorov z gospodarskimi in farmacevtskimi podjetji, donacij in evropskih sredstev. Približno 10 milijonov evrov letno pa bi pridobili na račun nerazporejenih sredstev 1% dohodnine za donacije. V javnost je prišel pretresljiv videoposnetek policijske intervencije na Čopovi ulici v Ljubljani, ki se je decembra leta 2024 končala s smrtjo 37-letnega Armina Đutovića. Prav omenjeni posnetek želi zdaj obramba enega od šestih policistov, ki sedijo na zatožni klopi, izločiti iz dokaznega gradiva. Zastavlja pa se tudi vprašanje, ali je prav, da je posnetek, ki je kronski dokaz, prišel v javnost in ali to ne pomeni tudi poskusa vplivanja na sodišče. Prispevek Roberta Škarjanca.
17: Šest policistov se tedni na sodišču izreka o krivdi zaradi očitkov, da so šli predaleč in prekoračili uporabo policijskih sredstev med obravnavo 37-letnega Armina Đutovića. V javnost pa je prišel tudi posnetek policijske kamere, ki prikazuje, kako so policisti Armina zadrževali na tleh in ga več minut negibnega pustili ležati brez pomoči. Arminov brat Adel Đutović pravi, da gre za posnetek, ki ti spremeni življenje.
18: Ki tvoje življenje postal v popolnoma drugačno situacijo, način dojemanja. Ne razumem, kako so ga lahko na tak način pustili nemočnega. Ne.
17: Uporabo sile je takoj po tragičnem dogodku preverila Komisija policijske uprave Ljubljana, ki pa je policiste, ki so ukrepali, oprala krivde, a so kasneje na GPU in na direktoratu za policijo ugotovili, da so na PU Ljubljana neobjektivno ocenili uporabo prekomerne sile. Na to opozarja tudi strokovnjak za policijska pooblastila Miroslav Žabrl.
19: Gre vsaj po mojem mnenju za nestrokovno in pa nesorazmerno uporabo prisilnega sredstva in posledica je bila tragična, ker tudi policisti pravočasno niso nudili prve pomoči
17: So nas pa nekateri naši sogovorniki opozorili, da sam posnetek ne da vseh odgovorov. Namreč ne pokaže bistva pri uporabi sile, to pa je, kdaj je prenehalo aktivno upiranje osebe, kar je pomembna okoliščina, na katero bo morala zdaj odgovoriti sodišče. Kolegica Damjana Žiž zvečera pa se sprašuje, zakaj je posnetek, ki je ključni dokaz, zdaj ko teče predkazanski postopek, sploh prišel v javnost.
20: Ne razumem tistega, ki je ta dokaz dal v javnost, kaj želi s tem dokazati, morda vplivanje na sodišče.
17: Še bolj nelogično pa je tudi dejstvo, da obramba enega izmed obtoženih policistov sedaj sama želi izločiti ta posnetek, čez da policist ni bil seznanjen, da se ga snema.
1: Torkovo srečanje zunanjih ministrov s predstavnikoma manjšin je sprožilo buren odziv med Slovenci v Italiji. Na srečanju sta, uradno zaradi stiske s časom, sodelovala le poslanec italijanske narodne skupnosti v slovenskem parlamentu Felice Ziza in predsednik stranke Slovenska skupnost Damjan Trpin. Po opozorilu demokratske stranke in senatorke Tatjane Rojc ta ne spada med izvoljene predstavnike slovenske manjšine, poroča Špela Lenardič.
21: Slovensko manjšino zastopata krovni organizaciji ter demokratično izvoljeni predstavniki, je v pismu, ki ga je prejel tudi slovenski zunanji minister ter stranka Slovenska skupnost, opozorila senatorka demokratske stranke Tatjana Rojc. Predsednico italijanske vlade in zunanjega ministra je zato pozvala, naj pojasnite navzočnost predsednika stranke Slovenska skupnost na torkovem ministerskem srečanju.
22: To je ponižujoče za celotno našo narodno skupnost in za vse tiste, ki si prizadevamo skupaj s civilno družbo, torej krovnimi organizacijami, da bi gradili čim boljše odnose z italijansko vlado.
21: Zakonodajnih vprašanj ne bi smeli omejiti na strankarske pogovore, dodaja senatorka. Desno-sredinska vladna koalicija je te dni zavrnila tako njen popravek kot predlog stranke Slovenska skupnost, s katerima so Slovenci v Italiji skušali v nov volilni zakon vključiti pravico do olajšane izvolitve. Odločitev je v torek komentiral tudi italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Težko je zagotoviti sedež za 40 tisoč člansko skupnost. Kljub temu bomo naredili vse za zaščito in spoštovanje slovenske narodne skupnosti. Dežela Furlanija Julijska krajina je povišala sredstva za manjšino. Zavezujem se, da bomo na vse načine, tudi s paritetnim odborom, zaščitili slovensko manjšino, s katero imam odlične odnose. Manjšina ima predstavnika v Rimu od leta 1963, a vselej po zaslugi levosredinskih strank, ki so bile pripravljene odstopiti enega od svojih sedežev. Morda bo na pomladnih volitvah obljubljeno naklonjenost prvič izkazala desnosredinska stranka.
1: Po vprašanjih politične kulture se nekoliko pomudimo še pri umetnosti. V Mestni galeriji Ljubljana bodo drevi odprli pregledno razstavo Preobrat fotografa Boruta Kranca, dolgoletnega mladininega fotoreporterja z bogato avtorsko prakso. Ta zajema družbene spremembe ter poudarja vpliv kapitalizma, potrošniške zasičenosti naših življenj in političnega populizma. Več o razstavi Iza Pevec.
23: Ko je Borut Pahor leta 2012 kot predsedniški kandidat nastopal v vlogah frizerja, peka, mesarja in drugih poklicev, so se številni ob teh prizorih nasmehnili. Fotograf Borut Kranc, ki že desetletja spremlja temeljne premike v družbi, ekonomiji in kulturi, pa je v njih prepoznal več kot predvolilno kampanjo in nastal je njegov cikl Politika. Nekaj, kar se zdi marginalno, sam vidi
24: kot zgostitev bistva tistega časa, tistega trenutka. Nekaj, kar je nepomembno, neopazno, je za mene v bistvu ključno.
23: Ne le izpraznjenost politike, temveč tudi prazni plakatni panoji, praznina pandemije in propadajoča podjetja so med motivi njegovih fotografij, za katere pa sam pravi, da so domoljubne.
24: Na nek način kot v družini. V bistvu, če se zaupa, si je sposobna ob družinskem kosilu povedati najtrše stvari.
23: Kot je zapisal kustos razstave Sarival Sosič, Borut Kranc namreč fotografira trenutke, ko se sistem zatakne, ko se njegova zunanja podoba izprazni in ko postanejo vidne njegove pomankljivosti, protislovja, napake, zavajanja in krivice.
1: Morda pa bi kakšen navdih našel tudi v temah iz današnjih dogodkov in odmevov. Končujemo jih s prispevkom športnega uredništva, ki nas bo popeljal v Modeno, kjer slovenske odbojkarje čaka zadnja tekma skupinskega dela evropskega prvenstva. Nogometaši Celja so medtem debitirali v Evropski ligi, začenja se tudi hokejska regionalna liga. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Lepo popoldne želim.
2: Na evropskem odbojkarskem prvenstvu se bodo Slovenci za prvo mesto v skupini Drevi v Modeni pomerili z Italijani. Ob tem bomo spremljali tudi razplet skupinskega dela na Finskem, ki bo določil slovenske tekmece v osmini finala. Anja Hlača Ferjančič.
3: Slovenska reprezentanca si je na tekmi s Češko povrnila samozavest in dragocene točke, zelo verjetno pa je izgubila kapetana Tineta Urnauta. Po pregledih bo znano, kako huda je poškodba stopala in če bo Urnaut na prvenstvu še lahko igral. Sicer bodo izkoristili možnost menjave in v ekipo pripeljali koga od izkušenih igralcev. Pred vodstvom reprezentance je torej zahtevna naloga, pred odbojkari pa le en cilj. Odlično odigrati tekmo s svetovnimi prvaki Italijani, o prepričljivi zmagi je dosegljivo tudi prvo mesto v skupini. Janko Zamernik.
4: Imamo priložnost, zdaj jo bo treba izkoristiti, stopati v tekmo brez prevelikih pričakovanj, ampak se fokusirati lepo žogo po žogo, set po set in potem bomo videli, kam nas naša kvaliteta, naša odbojka pripele.
3: Če bi Slovenci osvojili prvo mesto, bi bili njihovi tekmeci v osmini finala Danci, sicer Belgici ali Srbi. Tekmo Slovenija-Italija bomo spremljali v večeru na Valu 202.
2: Za celjskimi nogometaši je debil v Evropski ligi. V prvem krogu ligaškega dela jih je Bayer v Leverkusenu premagal z 2:0. Porazu in hitri trenerski menjavi na vkljub je bila predstava Celjanov na zahodu Nemčije zadovoljiva. Komentar je pripravil Marko Cirman.
6: Nenavadna tekma, ki bi se po spletu srečnih okoliščin lahko končala z remijem ali pa po drugi strani z izjemno visokim porazom Celja. Led je prebit, slovenski prvaki so prvič okusili igranje v Evropski ligi, ognjeni krst pa bi težko prinesel bolj renomiranega tekmeca. Bayer je bil boljši, a se ga Celjani niso ustrašili. Uprava kluba z impulzivno ponedeljkovo menjavo trenerja ni naredila usluge moštvu, ki je moralo hitro, po sestanku ali dveh, sprejeti nov način dela in nove taktične zahteve trenerja Zorana Zeljkoviča. Igra žoga je bila slabša kot igra brez nje, so pa Celjani dolgo v negotovosti puščali domače navijače lačne visoke zmage. Slednjo je preprečil celjski vratar Jean-Luc Leban, ki je zbral 7 obramb in poskrbel za precej znosnejši poraz gostov. Vsaka točka v Leverkusenu bi bila bonus. Sledijo evropske preizkušnje, začenši z domačo tekmo 15. oktobra proti ciprski Omoniji, ki bodo nalagale Celju tudi več pritiska po rezultatu, ne sicer toliko kot že nedeljska tekma v gosteh pri Muri, kjer bo zmaga v prvenstvu za Celje nujna.
2: Jutri se z uvodnimi tekmami začenja nova sezona v razširjeni avstrijski hokejski ligi. Olimpija bo znova edini slovenski predstavnik v tem tekmovanju. Lani je bila polfinalist, prvak je bil Salzburg. Več pred začetkom nove sezone Marko Pangerc.
7: Pripravljalnega dela je konec, vključno s tekmami in močnimi tekmeci, nazadnje v Nemčiji, v Bremenhafnu, odkoder sta se pred sezono v Ljubljano preselila Žiga Jeglič in Jan Urbas. Moštvo je bilo popolnjeno že pred začetkom priprav. Nova sezona, novi izzivi. Glavni trener Ben Cooper se zaveda, da v njegovi drugi sezoni na klopi Olimpije ne bo nič podarjenega, že ob začetku priprave poudaril, da so cilji podobni kot v prejšnji, pot pa ne bo nič lažja. Predsednik Miha Butara pa si želi, da v klubu nadaljuje z vizijo dela tudi izven hokejske ploskve. 14 moštov se podajo v novo sezono, zaradi novega člana Milana pa bo nekoliko daljša v rednem delu z 52 tekmami rednega dela. Olimpija najprej čakata 2 tekmi na Madžarskem, skupaj 3 v gosteh, naslednji petek pa bo prva domača tekma proti Celovškemu KAC-u.
2: Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Astani je Deni Kožul izgubil v uvodnem krogu, s 3-2 v nizih je bil boljši Mizuki Oikawa. Pester športni večer, še pred odbojkarji bodo 15 minut pred 19. rokometaši Celja v Ligi prvakov gostili Olborg. Ob 20. uri se bosta za košarkarski superpokal pomerila Olimpija in Krka. Športno dogajanje bomo v večeru spremljali na Valu 202.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Jernej Pogačnik.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo postopno slabele in do večera po večini prehodno ponehale. V notranjosti bo pihal veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 24 stopinj. Po noči bodo na jugozahodu spet začele nastajati posamezne plohe in kakšna nevihta. Proti jutru se bodo rahle padavine razširile tudi proti jugovzhodu. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačnost tanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti. Vremenska slika. Naše kraje bo prešla hladna fronta, zato bo pri tleh od severovzhoda pritekal hladnejši zrak. V severnem sredozemlju bo nastal še sekundarni ciklon, ki nam bo od jugozahoda v višinah prinašal vlažen in topel zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Popoldne bo spremenljivo do pretežno oblačno, plohe in posamezne nevihte bodo čez dan postopno zajele vse sosednje pokrajine. Ob severnem Jadranu bodo nastajali tudi močnejši nalivi. V krajih vzhodno od nas bo padavin malo. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, ob severnem Jadranu šibka do zmerna burja. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in tudi kakšno nevihto. V Istri, Kvarnerju in Gorskem Kotarju bodo nastajali tudi močnejši nalivi, medtem ko bo v krajih vzhodno od nas ostalo večinoma suho. Vzdolž Jadrana lahko ob nevihtah nastanejo tudi močnejši sunki vetra. Vreme po Sloveniji o 15. Ljubljana oblačno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana oblačno 17, piha jugovzhodnik 16 km na uro. Rateče manjša ploha 12, Slovenj Gradec oblačno 15 stopinj, letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno 19, piha severnik 11 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 20, piha severozahodnik 12 km na uro. Novo mesto dežuje 15 stopinj, letališče Cerkli ob Krki rahlo dežuje 16. Črnomelj dežuje 15, Kočevje rahlo rosi 14 stopinj, Listca rahlo dežuje 11, piha vzhodnik 14 km na uro. Postojna pretežno oblačno 15 stopinj, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Portorož pretežno oblačno 20, tudi Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno in 20 stopinj. Kredarica v oblakih dežuje 5. Letališče Lesce 15, Rudno Polje 10, Krvavec 7, piha vzhodnik 17 km na uro. Jezersko 12, Rogla 9, piha severovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem 15, Velenje in Celje 17, Hrastnik 16, Maribor 18, Krajinski park Goričko 17, Ptuj 19, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 16, Koper 21, Bovec in Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 16 in Vogel 9 stopinj. Zaradi nesreče je zaprta cesta Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu, na vzhodni ljubljanski obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi pa oviran promet. Pešec na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjem proti Ljubljani, zaradi predmetov na vozišču pa je promet oviran na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru. Zaradi predmetov na cestišču je promet oviran na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, kot smo že rekli. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, kjer se čas vožnje podaljša za eno uro. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj vozil dolg 2 km. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Valeta-Izola, Razdrto-Postojna, Logatec-Vrhnika in Lesce-Bled. Ura je 16 in 4 minute.

0: Program Ars napoveduje.
1: Odprta knjiga. Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
2: Morje prsi zdaj naprej, zdaj nazaj. Smo morali govoriti in pri tem s prsmi pozibavati naprej in nazaj. Medtem, ko so vsi v dvorani umirali od smeha.
1: Nocoj ob 19. v oddaji Odprta knjiga in na spletnih straneh programa Ars.
3: Gost tokratne oddaje Išlo je bo Moani Sinanović. Kako ostati zvest sebi in preživeti v svetu, ki je izgubil kompas, kje iskati sidrišče in kako osmisliti svoj obstoj. Kako, če sploh, dejavno se oblikovati stvarnost, ki jo vse bolj ustvarja agresija in v kateri ti je najbližji, drugi, neskončno daleč. To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira roman Modra svetlova, tretja prozna knjiga Moanisa Sinanovića. Poslušajte ob 17. V oddaji Banketo muzikale pa v Bachovih sonatah za flavto in čembalo ohranile so se štiri sonate za prečno flavto in čembalo, pri katerih avtorstvo Johana Sebastiana Bacha ni vprašljivo. Poleg tega imamo le še eno samo njegovo skladbo za flavto brez spremljave, ponavadi imenovano partita ali preprosto solo. Na posnetkih Bachove glasbe za flavto pogosto najdemo še tri druge sonate, vendar jih danes pripisujemo Bachovemu sinu Karlu Filipu Emanuelu in drugim avtorjem. Poslušajte ob 17.30. Prav kmalu pa predstavimo mlado violinistko Hano Krivcevo. Še predtem pa svet kulture.
0: Svet kulture. Danes v oddaji izpostavljamo Linhartovo srečanje ljubiteljskih gledaliških skupin ter fotografsko razstavo. Ne le kaj se je zgodilo, temveč kateri družbeni mehanizmi so nek prizor ustvarili in kaj ta razkriva o skupnosti, v kateri je nastal, to po mnenju kustosa Sarivala Sosiča kažejo fotografije Boruta Krajnca. Njegovo pregledno razstavo Preobrat bodo danes odprli v Mestni galeriji Ljubljana. Avtor, sicer tudi dolgoletni mladin in fotoreporter, že desetletja spremlja temeljne premike v družbi, ekonomiji in kulturi. Kako danes gleda na te fotografije, je povedal Izi Pevec.
4: Ta razstava ni nostalgična, ta razstava v bistvu z vsakim ciklom želim jaz opozoriti na prihodnost. In nekoč sem z enim od teh ciklov Politika sodeloval na eni razstavi v Minhnu in tista razstava je nosila naslov Preteklo se zdaj. To se pravi, da nas sedanjost, da smo v bistvu določeni tudi s preteklostjo. Hkrati je pa moj namen ali pa bi rekel želja ali pa tudi usmeritev, da to, kar sejemo zdaj, bomo še želi v prihodnosti. Se pravi, tudi prihodnost je zdaj.
5: Izpostavila bi morda serijo praznine, za katero bi rekla, da je verjetno najbolj konceptualna. Gre za fotografije praznih plakatnih mest. Se morda spomnite, kaj ste pomislili, ko ste videli prvo to praznino in kako danes gledate to serijo?
4: Ko sem zagledal ta prazni oglasni prostor, se pravi mestnega jumbo oglasa brez reklame, me najprej v bistvu spreletela ta lepota svetlobe. Ta svetloba je, na nek način so te okvirje dobili pravo vsebino. Komercialni oglasi so v resnici agresija na naše bivanje. No? Tako da dejansko je ta občutek te svetlobe in te noči in tistih barov, ko sem razvil ta diafilm, je sprožil potem cel cikl.
5: Bi lahko rekli, da vas zanima tudi trenutek, ko nekaj ne deluje in da to pokaže pravzaprav na ta mehanizem, recimo, če govoriva o teh prazninah oglasov, ali pa na zaprte trgovine, ki ste jih fotografirali v času pandemije. Morda na nek način tudi serija Politika, ki ste omenili, ki je prikazovala politično kampanjo Boruta Pahorja, torej kako naj politika pravzaprav ne bi delovala. Ne?
4: Mislim, vsak cikl ima svoj zagovor. Recimo, če govorimo o seriji Politika, kjer je nekdani kandidat za predsednika upravljal poklice, Kar se pa mene tiče, pa gre za neke pseudodogodke. To se pravi, to gre za neko uprizarjanje politike, ki nima učinka. To nima nobenega učinka na družbeno kakovost bivanja. Naslednja stvar, kako pridem do cikla, recimo, spomnimo se obdobja pandemije COVID-19 in vsi smo se spraševali, sociologi, filozofi, kako zdaj naprej, kakšen učinek bo imela ta bolezen. Ne, jaz sem pa to razumel kot eno priložnost za nov premislek o naši skupnosti. Ne. To je bil ta trenutek nove stvarnosti, to je obdobje premisleka, kako ravnati naprej. Gre za to, da družba običajno meri svojo srečo ali pa blaginjo po rasti družbenega bruto produkta. Ne upoštevajo pa gospodarstvo, ne upošteva eksternih stroškov, se pravi onesneževanje in tako naprej. In jaz sem želel s to seljo nekako, da je malo transformativna, da je malo preobrazbena, da se mi kot ljudje, kot družba in seveda politika, da se malo poenotimo in da v bistvu ta misel postane bolj, bi rekel, primarna v družbenim vedenju.
5: Nekatere izmed ciklov na razstavi Preobrat v Mestni galeriji Ljubljana smo že videli, nekaj pa je tudi novejših del ali manj znanih. Morda na kratko še to, kaj je recimo novega za nekoga, ki vas že pozna.
4: Ja, cel cikl Preobrat je nov. Ta je bil še neprikazan. Gre za firme v stečaju, slovenske kolosalne, velike, ogromne firme, pomembne, z mnogo zaposlenimi. Se pravi, fotografiral sem Adria, Airways v stečaju, Mura v stečaju in Mariborska livarna Maribor v stečaju. Zraven se pojavijo vprašanja o nekem znanju, ki je zdaj odšlo. Vemo, da zdaj letalske družbe, verjetno nacionalne, tako rekoč ne bomo vedeli več. Tudi vsa ta fina šivilska tekstilna znanja so odšla, da ne govorimo o livarni, ker so specifične proizvodnje aluminija, kar so oni počeli. Jaz govorim o prihodnosti, želim govoriti o prihodnosti, ampak hkrati so to za mene tudi dokazi nekega časa. Sicer kot vidimo, družba, bi rekel, ne napreduje. Ampak kljub temu, čeprav sem dal naslov Preobrat, se pravi, firme ni več, ima Preobrat tudi silo v nasprotno smer. Čeprav smo izgubili mnogo domačih, odličnih proizvodnih obratov, kljub temu lahko tudi na novo vzpostavimo kakšno novo dejavnost in strnemo Slovenijo, da ne popustimo in da ustvarimo nekaj novega.
0: V Postojni se je danes dopoldne začelo tradicionalno letos že 64. Linhartovo srečanje, festival gledaliških skupin Slovenije. Ljubiteljsko gledališče in igralci se že 20-tič zapovrstjo vračajo na deske Postojnskega kulturnega doma. Gledalci pa si bodo lahko do sobote zvečer v tekmovalnem delu, ocenjevala jih bo strokovna žirija v postavi Desa Muk, Alida Bevk in Aleš Kranjec, ogledali 7 predstav. Še 2 pa v spremljevalnem programu. V soboto zvečer bodo najboljšim podelili 4 nagrade Matičke. Več Sabrina Molec.
6: Ljubiteljsko gledališče je živo, iščoče in v stiku s časom, je prepričan državni selektor Dejan Spasič.
7: Čestitam jim za vas trud, ki so ga vložili, predanost do gledališča kljub neusmiljenemu tempu življenja in konc koncev čestitke za večinoma res dobre in zanimive predstave. To se pravi, na enem takem festivalu ne gre zgolj za tekmo, kdo je boljši, predstave se konec koncev ne igrajo za nagrade, ampak za publiko. Gre tudi za druženje, za izmenjavo mnenj, izkušenj in za učenje. 24 predstav je bilo uvrščenih na regijska srečanja po Sloveniji. Izbral sem 7 najbolj kompletnih, najbolj domišljenih in izdelanih, najbolj svežih in vznemirljivih. In izpadlo je tako, da gre za žanrsko, vsebinsko in uprizoritveno za raznovrstno paleto predstav, od različnih zvrsti komedije, tragikomedije pa do intimne, dokumentarne, socialno-politične drame, pa tudi mjuzikla. Vse dramske predloge so na nek način sveže, ali gre za novo napisana besedila, za krstne izvedbe slovenskih besedil, za adaptacije romanov, zgodb ali pa vsaj za osveženo različico že napisane dramatizacije ali napisanega besedila. In zdi se, da ko se proces začne že pri samem snovanju dramske predloge, ko med dramatikom, tistim, ki pripravlja dramski material in ustvarjalci obstaja neka intimna povezava, se zdi, da so takrat predstave še nekako bolj sveže, aktualne in zanimive.
6: Izvršna vodja festivala in vodja območne izpostave je SKD Postojna Anja Kocman.
8: Meni se zdijo festivali že sami po sebi taka mičkana magija, ker se vsakič vzpostavi nek sicer začasni, ampak res čaroben prostor, v katerim se zgodi mali svet, malo življenje. Tako tisti, ki nastopajo, kot tisti, ki si hodijo predstave ogledati, doživijo veliko več kot samo predstavo, ker je to festivalsko vzdušje tisto, ki te pritegne že pred vstopom v kulturni dom. Z leti moram reči, da so se skupine vidno povezale, da se veselijo teh srečanj v Postojni, da imajo svoje interne šale in zgodbe, ki so vezane na postojnsko doživetje.
6: So se pa ob 20-letnici srečanj v Postojni malce poigrali tudi s statistiko.
8: Ugotovili smo, da je bilo vsega skupaj 62 festivalskih dni na odru Kulturnega doma Postojna in da se je v tekmovalnem in spremljevalnem programu predstavilo 189 gledaliških predstav.
6: Skupine so prišle iz 44 slovenskih občin, 13 iz zamejstva, 23 pa iz tujine.
0: V Cankarjevem domu Ljubljani bodo nocoj na srečanju z nominiranci za Rožančevo nagrado razglasili nagrajenca. Za Rožančevo nagrado za najboljšo zbirko esejev se potegujejo Kozma Ahačič s knjigo K, Esad Babačič za delo Priročnik za neuspešne, Istok Gajster za knjigo Esej o otoku ter Irena Štavdohar za delo Globoko v gozdu. Kot so zapisali v utemeljitvi, Kozma Ahačič s svojim delom opozarja na neuporabo slovenskega jezika ter med drugim piše o iskanju ohranjenih izvodov knjig protestantskih piscev, nujnosti izdelave terminoloških slovarjev za posamezne stroke in vdoru kaosa v jezikovni in miselni svet prek interneta. Pisanje Babačiča je po oceni žirije prepoznavna mešanica osupljivih anekdot, dobro odmerenih referenc na umetnost, iskrivih dovtipov in neprizanesljive samoironije, vse skupaj pa obdaja nezgrešljiva opna melanholične kontemplacije. V priročniku za neuspešne se avtor loti teme, ki se v zadnjem času dotika vsakega med nami neuspeha. Esej o otoku naravoslovca in esejista Istoka Gajstra pa je žirija označila kot izvirno in večplastno literarno strokovno delo, ki presega klasične okvire žanra. Po mnenju žirije raziskuje otoke ne le kot geografske pojave, temveč kot globoke psihogeografske in intimne prostore človeške duše. Globoko v gozdu je esejistična zbirka, v kateri gost ni le tema, temveč predvsem način mišljenja. Avtorica Irena Štavdohar v intimne razmisleke doživljajsko vpleta reference in spomine na literaturo, mitologijo, biologijo, antropologijo, zgodovino, etimologijo in umetnost. Po nocojšnji razglasitvi bo slavnostna podelitev nagrade 19. septembra na Trubarjevi

avtorje ter razstavo pa bosta predstavili doktorica Zora Žbontar in Mojca Smerdu. Razstava bo na ogled do nedelje, 22. novembra. Dva meseca pred iztekom mandata je odstopila direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar. Strokovnjakinja za področje filma z bogatimi izkušnjami v domačem in mednarodnem filmskem in audiovizualnem sektorju je bila na čelu Slovenskega filmskega centra 10 let. Njeno delo se je osredotočalo na podporo nacionalni filmski produkciji, promocijo slovenske kinematografije v tujini ter krepitev položaja Slovenije v evropski in svetovni filmski industriji. Kot je potrdila, so njeni razlogi za odstop izključno karierne narave. Po dveh končanih mandatih se na to mesto tudi ne bi mogla več prijaviti. To je vse v današnji oddaji Svet kulture. Pripravili smo jo sodelavci Uredništva za kulturo, tonski mojster Jernej Boc in redaktorica Ana Marija Štukl-Kozma.

Aprila je v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma potekal koncert cikla Mladim mladim, ki ga organizira Glasbena mladina Ljubljanska v sodelovanju s Cankarjevim domom. Prejšnji teden smo poslušali prvi del koncerta, na katerem je nastopila violistka Manca Kosmač. Ta teden pa nas čaka še drugi del večera, v katerem je zaigrala violinistka Hana Krivcova ob klavirski spremljavi Saje Li. Hana Krivcova je na Akademiji za glasbo študentka Vasilija Melnikova, doma pa je iz Odese, kjer je pridobila srednjo glasbeno izobrazbo na Visoki šoli za kulturo in umetnost Konstantina Fedoroviča Dankeviča. Violino igra od 6. leta in se je uspešno udeležila številnih violinskih tekmovanj. Poleg tega je kot solistka ob študiju že dvakrat nastopila z orkestrom. Leta 2024 v Garusovi dvorani izvedla violinski koncert Žana Sibeliusa s Simfoničnim orkestrom Akademije, februarja 2025 pa Rapsodijo Cigan Morisa Ravela z orkestrom Slovenske filharmonije. Je dobitnica Prešernove nagrade Akademije za glasbo v Ljubljani za leto 2024 in zmagovalka mednarodnega tekmovanja Mladi virtuozi v Zagrebu. Bila je koncertna mojstrica mladinskega orkestra Okrožja Placer, sodelovala je pri dveh projektih mladinskega orkestra Gustava Malerja, redno sodeluje z orkestrom Slovenske filharmonije, kot solistka pa je nastopila tudi v okviru mladinskih koncertov Festivala Ljubljana. Za koncert v okviru cikla Mladi virtuozi je izbrala sonato za violino in klavir številka 4 v A-duru, znano tudi pod naslovom Grand Duo. Fran Čubert jo je napisal leto dni po svojih prvih treh sonatah za violino. Gre pa za precej samo svoje delo, ki ne kaže več toliko Mozartovih vplivov kot prejšnja dela. Morda v naslovu preseneča oznaka duo, vendar si jo skladba vsekakor zasluži, saj v nasprotju s Šubertovimi zgodnejšimi deli za violino in klavir, ta sonata klavirju dodeli vlogo enakopravnega partnerja. Sestavljajo jo 4 stavki, allegro moderato, scherzo, presto, andantino in allegro vivace. Nastopata violinistka Hana Krivcova in pianistka Saje Li.

Violinistka Hana Krivcova je s pianistko Saeli izvedla sonato za violino in klavir številka 4 v A-duru Grand Duo Franca Schuberta. Nastopili sta aprila na koncertu cikla Mladim mladim v Cankarjevem domu. Oddajo Mladi virtuozi je pripravila Vesna Volk.

0: Kako ostati zvest sebi in preživeti v svetu, ki je izgubil kompas? Kje iskati sidrišče in kako osmisliti svoj obstoj? Kako, če sploh, dejavno sooblikovati stvarnost, ki jo vse bolj oblikuje agresija in v kateri ti je najbližji drugi, neskončno daleč? To je le nekaj vprašanj, ki jih odpira roman Modra svetloba, tretja prozna knjiga Muanisa Sinanoviča. Sinanovič tudi v tem svojem delu brezkompromisno nastavi ogledalo slovenski družbi in analizira njene predsodke, hinavščino, izključevalnost, pa tudi površinskost sodobnega z digitalno tehnologijo prežetega sveta. Roman Modra svetloba je izšel pri založbi Beletrina. O njem pa se bom z Muanisom Sinanovičem pogovarjala Tina Kozin. Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Torej v oddaji Izšlo je. Gospod Muanis Sinanovič, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo, hvala za povabilo.
0: Hvala za prijazen odziv. Bova kar začela s pogovorom. Roman je tako kompleksen, da že tako imam, mislim, da preveč vprašanj o njem, hkrati pa čisto premalo glede na knjigo. Začniva s tem, no, nekateri indici v romanu kažejo na to, da ste ga napisali precej nedavno. Je ta vtis pravilen, pa morda še kaj o prvih impulzih za pisanje te knjige?
1: Ja, je pravilen. Roman sem začel pisati, mislim, da 6. januarja, vsekakor v začetku januarja, kmalo po novem letu. In potem so seveda neke sprotne zunanje realije tudi vstopale v sam tekst in pripoved. Impulz je verjetno do samoumeven, recimo neko razočaranje nad trenutno situacijo doma in v svetu, oziroma ne samo razočaranje, temveč nekaj več, nekaj, kar te eksistencialno zadeva, o čemer se ti zdi, da se ne govori mogoče dovolj, o čemer se ti zdi, da je mogoče zelo krivično in tako naprej. Hotel sem pripraviti eno zgodbo z drugačne perspektive, oziroma s takšne, kot je prikazana, ne vem, koliko je drugačna, in potem sem rabil samo push, to je dogovor z urednikom in založbo, da sem na to še izpisal zadevo.
0: Sama sem kot glavno temo romana razbirala tujstvo v svetu tu in zdaj, ki pa je seveda prikazan kot svet, ki je popolnoma izterjal na nek način. Kaj pa ste vi konkretno opazovali v tem svetu? Zdaj to, kar ste omenjali, kateri so bili impulzi, ki nas tako eksistencialno zadevajo, saj mislim, da jih opazimo vsi ljudje, ki še kaj gledamo okoli sebe.
1: Ja, seveda. Jasno, da dogajanje o Gazi in seveda tudi, no, ko govorimo o tem svetu, moramo povdariti, da je to globaliziran svet, ker ne moremo več ločevati med različnimi deli razen na silo, in ta prepletenost je organska in izkoriščevalska. Ne? Globalni sever potrebuje pač poceni delovno silo in posledično potrebuje tudi migrante. Ne? Migranti pa tudi iščejo boljše pogoje za delo, ker so tudi njihove izvorne dežele devastirane, ponavadi zaradi dolgotrajnega imperialnega izkoriščenja, ki je predhodilo temu, in v neki neoimperialistični maniri še ustraja. Konkretno pa, glede na to, da poznam ljudi, ki se mogoče ukvarjajo z aktivizmom, ki poznajo zakulisje političnih dogajanj, imam neke informacije, vtise o tem, kako konkretno tudi pri nas to potekanje izkorišča. Nekatere afere so tudi prišle seveda v javnost, čeprav niso bile deležne neke sistemske obravnave. Ne. Živimo v družbi, kjer 16% delovne sile trenutno sestavljajo migranti, ljudje, ki niso državljani in imajo manj, oziroma v praksi, zdaj ne vem, koliko je teh tudi de jure so seveda imajo malo drugačne pogoje, no? Ni nujno, da imajo same delovske pravice drugačne, v praksi pa je to pač pogosto ekstremno, no? Izkoriščanje in polsuženjsko razmerje.
0: Ampak tudi imigranti so različni, ne? Ja. Lahko, to je eno izmed osnovnih, ne bom rekla sporočil romana, ampak dejstev romana. Ne?
1: Tako, ja.
0: Imava Selmo in njenega moža Samija. Selmi pa ste, ki je ena izmed osrednjih perspektiv knjige, so postavili Miho, Slovenca pasivnega, osamljenega moškega, o katerem bova malo več rekla v nadaljevanju. Najprej me zanima Selma. Selma je starši emigrirala v Slovenijo, starši so Bošnjaki iz časa jugoslovanskih vojen. Kako to, da ste se odločili za to glavno perspektivo vzeti prav njo in ne recimo Samija, njenega moža, ki je prišel iz Gaze in je v bistvu bolj nekako ustreza, bom rekla, tistemu stereotipu migrantov, s katerimi danes operiramo.
1: Ja, predvsem ne poznam oziroma niti ne morem poznati dovolj od blizu vseh razsežnosti te tragedije in zložina v Gazi in tudi dolgoletnega, več desetletnega zatiranja tamkajšnjega prebivalca, zato si tudi ne bi upal se postavljati v kožo drugega, recimo, ne, v tem kontekstu. Zanimiva pa je ta perspektiva Selme, ker je ena taka specifična balkanska situacija, ki pravzaprav se upira nekim binarnim delitvam, ki so do neke mere smiselne, recimo omenil sem sever in jug, po drugi strani pa se jih mogoče totalizira in to vodi lahko recimo v zelo črno-bele poglede na svet, mogoče v neko brisanje zgodovinskih dejstev. To vidimo recimo, ko mogoče nekateri upravičeno slavijo dosežke kitajske socialne države in pomoč ljudem, ki so jih potegnili iz revščine, po drugi strani pa pravzaprav uporabljajo enak diskurs tistemu recimo evropskemu ali pa ameriškemu, ki ga sami kritizirajo, ko govorijo o, ne vem, ljudstvih, ki jih zadira sama Kitajska, ne. In tu je ena bosanska, ta bosanska perspektiva zelo specifična v tej binarni, imaginarni, ne, delitvi sveta, ker se upira neki čisti kategorizaciji. Obenem je pa tudi, seveda, veliko je ljudi iz Bosne in Hercegovine, ki delajo trenutno novih migrantov, ki niso iz obdobja Jugoslavije ali vojne, tako da je ta perspektiva posredno tudi nekako pomembna za roman. Ne? In seveda, kadar govorimo o nekih tragedijah, pogosto, a pa se zavzemo za nje včasih, to izkoristimo, ne, da bi ignorirali druge tragedije in tako naprej. Sem hotel mogoče podati eno perspektivo vse povezanosti pač zgodovinske in seveda tudi nekih neujemanj ali pa diskontinuitete, kompleksnosti pravzaprav sveta.
0: V čem pa sami vidite razliko med tujstvom Selme in Samija? Zdaj pa greva že konkretno na nivo romana, ne?
1: Ja, načeloma so migranti, tako imenovani, kateri so tudi seveda že rojeni v času Jugoslavije, preden je prišlo do osamosvojitve, predvsej integrirani v slovensko družbo in se niti ne dojema več toliko kot totalne tujce. Ampak sem hotel raziskati to situacijo nekega priseljenca, ki pravzaprav ne privzame te vloge dobrega tujca nasproti, ne, slabemu tujcu, nekoga, ki pravzaprav izvaja dosledno etično, politično držo in ki ima mogoče tudi zamere iz preteklosti, iz otroštva in tako naprej, ki jih ne more pozabiti. Je pa seveda vseeno ta likinja Selma je privilegirana, govori dobro, mogoče že zgodaj se naučila jezik, čeprav se tudi pač ta drugi lik nekako zna se gibati znotraj institucij in podobno, in ta pozicija je mogoče tudi neko razmišljanje o aktivizmu, medtem ko je pa več pozicija lika samja, ne, tako marginalizirana, da si tudi ne sme razmišljati o čem takem. In pravzaprav v tem razmerju sem razmišljal o tem, ne, ali je lahko aktivizem tudi sebičen, ne, kakšno je razmerje med zasebno in javno sfero, ali je res vedno zasebno tudi politično, kot nekateri govorijo.
0: Do česa ste prišli, samo v, tako bom rekla, v groben, ker res ne bi rada razkrivala celotne zgodbe, zato sem imela malo tudi težav s temi vprašanji, ker zgodba ima zelo dober suspens in precej zanimiv razplet. No? Zdi se, da obstaja več oblik aktivizma in tudi oblike osebne vpletenosti.
1: Ja. Tu se potem lahko aktivizem soči z kakšno krizo oziroma z nekim udarcem realnosti, če mu tako rečem, nekim eksistencialnim udarcem. Pomembno se mi zdi tudi glede tega suspenza, da je omogočil, da se zadeve razplete tako, da dopušča vtis ali pa ga pravzaprav spodbuja vtis o tem, kako je v resnici svet bolj zapleten od naših vsakokratnih predstav. In to se mi zdi tudi zelo pomembna plat literature, ki je ena dodana vrednost v primerjavi z recimo teoretskim razmišljanjem, humanistiko, da lahko prikaže tudi relativnost situacije z vidika same osebne izkušnje. Ne?
0: V tem pogovoru, ker sva pa časovno omejena, se bom v glavnem fokusirala na Selmo in na njen protipol oziroma na njenega skoraj soseda Miho, ki mu pripada drugi del oziroma druga osrednja perspektiva. Kdo je Miha, tipični Slovenec?
1: Mislim, ni tukaj bistveno za Miho, da je Slovenec, kot da je recimo belec, recimo, ali pa prebivalec nek organski Evropske unije in pravzaprav privilegiranega, če rečemo, dela sveta. Je mogoče na nek način en tipičen mladi moški, pripadni generaciji, ki je izgubila neka tla pod nogami zaradi bliskovitih družbeno-ekonomskih sprememb in ki zaradi tega pravzaprav podobno kot Selma na drug način ona, ampak na nek način spet podobno, ja, goji določeno frustracijo in zaradi svojega izhodišča družbenega in osebnega se poskusov reševanja te stiske, te izgubljenosti, neujemanja loteva na drugačen, mogoče diametralno, vsebinsko gledano diametralno nasproten način. Specifika te situacije mladega moškega je zelo zanimiva, ne, v svetu, kjer so osebni odnosi postali tudi poblagovljeni, kjer so intimni odnosi postali poblagovljeni, kjer se obljuba, ki so mogoče dobivali mlajše generacije o tem, kako bo v neomejenem napredku izjalovila, ne, in v kašni, nekašni črni lukni se potem lahko znajdejo.
0: Je pa zanimivo, ne, rekli ste privilegiran moški, všeč me ta opredelitev tega lika, ni pa čisto specifična v tem smislu, da običajno bi pomislili na nekega premožnega, ne vem, gizdalina recimo, ne? Ampak ne, ne, Evropejci se ne zavedamo, da smo v bistvu privilegirani že s tem, ko imamo neke relativno dobre pogoje za bivanje, neko osnovno socialno varnost, kajti Miha ne nazadnje še vedno živi pri mami, ne, pretežno se zadržuje v svoji sobi, za ekrani seveda. Kaj ste konkretno imeli v mislih, ko ste gradili ta svoj lik mladega privilegiranega moškega?
1: Samo Ja, točno to sem hodil pokazati, kako ta sistemska privilegiranost ni nujno očitna niti ljudem samim, kajti recimo potrošniško življenje, socialne storitve, ki jih lahko nudi država, sicer vidimo, da to počasi tudi pri nas izginja, so omogočene z izčrpanjem presežne vrednosti iz delavcev globalnega juga, zdaj sicer ne moremo spuščati v politično-ekonomske teoretske zadeve, ampak mislim, prepričan sem na podlagi svojih raziskovanj, da je tako, ne. Obenem pa je spet problematično z vidika takih oseb, ki so sistemsko privilegirane, obenem se pa počutijo v svoji družbi marginalne, ko jih recimo neki popularno-kulturni diskurzi označuje avtomatsko za, ne vem, za tiravce in podobno. Kako je to mogoče lahko neka samoresničujoča se prerogba, ne? S tem, ko neke ljudi vnaprej obtožuješ in jih postaviš v neko brutalno tekmo za družbenim priznanjem in se jim na to mogoče jih zasmehuješ, če jim ne uspe, kako to lahko v resnici povratno povzroči v stvari pošast pod narekovaji, ki je prej ni bilo, ampak ki je bila nekako pripisana mu, ne? Se pravi, res samo resničujoče se prerogba, če tako rečemo, ja.
0: V čem so anomalije, ki jih opisuje roman družbene in politične, specifično slovenske, če sploh v čem?
1: Ja, so verjetno v marsičem v tej socialistični preteklosti, ki se drugače sooča z vprašanjem neoliberalizma ali pa z ukrepi neoliberalizma, sploh v Sloveniji, ker je bila tranzicija gradualna in dost bolj mila kot v večini drugih nekdanjih socialističnih držav, ker spet imaš, če se narežem na prejšnjo vprašanje, ne vem, osebe, ki so muslimani in beli hkrati, ne, ki prihajajo mogoče iz Bosne, kjer je neka polperiferna, recimo gospodarska situacija, ne. Slovenija je nek način podrejena velikim državam, predvsem Nemčije, Evropske unije. Obenem pa je spet na strani privilegija in tu se zarišejo te neke spontane razlike v atmosferi, v dogodkih, ne, med slovensko situacijo in mogoče bolj zahodno situacijo v velikih državah.
0: Selma ugotavlja, da se tu spreminja v stereotip, v katerega ljudje projicirajo svoje strahove in predsodke. Po drugi strani pa se sama v tem svetu

0: vsaj do neke mere naredi nekoliko bolj smiselen.
1: Ja, mislim, Selma je pravzaprav še bolj nekako, na nek način tradicionalna, v primerjavi s svojimi starši, ki so bolj iz jugoslovanskega obdobja, ne, se mi zdi pomembno izpostaviti to retradicionalizacijo, ki pa ni neka klišejska, ne, ki je lahko tudi subverzivna na nek način, sicer pa ja, zdi se mi, mislim, da zgodovina kaže, da nihilizem narašča v skladu z odsotnostjo duhovnosti, ne glede na to, kaj vse je pač so verske institucije tudi slabega naredile in kako so same pravzaprav bile del in so še tega istega nihilizma. Ne. Tu ne gre za institucionalno, ne, vprašanje, ampak vprašanje nekega sidrišča, nekega širokega smisla, ne, najširšega pravzaprav smisla. Ljudje v industrializiranih, recimo, državah še vedno nekako verjamejo, verjamejo pravzaprav v druge stvari, ne, vera v znanost, ki je vera v neko aplicirano čisto matematiko, ne, ki je zame pač dejansko čista znanost oziroma nekaj a priornega, ne. Ta znanost je pravzaprav odvisna od merjenja in načina zajemanja vzorcev in tako naprej. In tudi sklepanje, ne, z posameznega na splošno ni neka absolutna, ne vodi neke absolutne logične resnice, ampak privzamemo, da znanost razloži naravo, namesto, da bi, ne, verjeli, da razloži posamezne dele ali pa posamezen del nekega celotnega smisla. In bolj, ko se takšno prepričanje razvija, ne, bolj se izgubi smisel za celoto, ne, ki ga ni mogoče reducirati na preproste formule znanstvene, na nek logični sistem, kot so pokazali tudi veliki filozofi, recimo Wittgenstein ali pa Husserl, in ki vedno pač presega vse, kar nam lahko, ne, takšna čisto logična ali pa naravoslovna, ne, raziskava pravzaprav razloži in ponudi, ne.
0: Ja. Kaj pa, če še malo ostaneva v tem kontekstu, pa to našo brestemeljnost pogledava še z drugega vidika, se pravi, imava nek svet, ki je v razmerju do posameznika tak, da si ne zna osmisliti svojega bivanja. Koliko lahko pri tej osmislitvi pomaga prav družbeni aktivizem? Sprašujem seveda zdaj spet v razmerju do romana. Ne?
1: To je zelo pomembno vprašanje, kaj ti recimo Selma, ki se zateka pač v neko duhovnost, tudi ne, pravzaprav ne najde popolnoma zadovoljstva v, ne, v nekem asketizmu, v nekih poskusih pravzaprav asketizma, ker manjka ta praktični dejavnik delovanja etike, ki je neizogiben, po mojem, del vsake etablirane duhovnosti, ne, spet ne govorimo o institucijah, ne, ker nekako čutimo, da je pravičnost nekaj, kar nas zelo neposredno zadeva, tako kot mogoče, da obstaja v neki sferi, v kateri mogoče obstaja tudi čista matematika in da pravzaprav nismo zadovoljni, če ne delujemo, ne, in tukaj mogoče neka implicitna kritika neke nove, spet neoliberalne duhovnosti, ki je zelo individualistična, ki zapira posameznika enako, kot ga zapirajo druge ideologije v to neko zasebno lupino, spregleda pa tisto drugo bistvo, ki je v delovanju, ne, ki je v praksi. In tudi samo tako lahko pravzaprav neka duhovnost v resnici deluje tudi na družbeni ravni, ne, in se potrjuje na družbeni ravni z nekimi konkretnimi dosežki etičnimi za začetek.
0: Muanis Sinanović, kar malo prehitro nama gre tale pogovor. Vidim, da se bova morala počasi že približati zaključku. Bi vas v tem kontekstu še vprašala nekaj o jeziku, ne, nazadnje govoriva v knjigi, ne?

0: jezik je name naredil močen vtis. Tudi zato, ker sama na družbenih omrežjih nisem toliko navzoča in mi je spletni slang, se pravi terminologija, ki se uporablja na različnih nivojih spletne komunikacije, bila v kar velik izziv tudi, nisem vse poznala. Hkrati vam je pa uspelo upeljati to terminologijo zelo organsko. Ne? Je bil to že od samega začetka vaš namen tudi ali je to posledica, naravna posledica dejstva, da pač govorite tudi o teh plasteh življenja?
1: Ja, to je naravna bolj posledica. Ta slang v generaciji, ne, ki jo predstavlja Miha kot romaneskni lik, je življenje na internetu in življenje zunaj njega pravzaprav že toliko prelito, da se internetni slengi in popkulturni ideali zelo hitro pretakajo vsakdanje življenje in potem vsakdanjega življenja pretakajo nazaj, ker se neka včasih površna globalna perspektiva projicira na lokalno okolje in obratno. In to je dejansko, je ta slang v romanu mu pripisan zato, ker tako dejansko razmišljajo mladi. Pa ne samo to, včasih slišiš na ulici ali pa v kavarni ali pa na javnem prevozu, da pravzaprav se že v neki Netflix angleščini pogovarjajo po par minut skupaj in jih niti ne razločiš več od turistov, ne. Zato je zadeva v tem smislu realistična. Neki velik del romana je realističen in to seveda govorica sodi zraven.
0: Še eno vprašanje vam bom postavila, čeprav ne bi želela, da je ravno zadnje, pa očitno bo. Ampak ko ste ravno omenili Miho, ne, ob njem sem razmišljala, kako močan impuls tega družbenega aktivizma je lahko tudi preprosto neka potreba po pripadnosti.
1: Ja, z velik impuls, ne. Saj to tudi mnogi niti ne skrivajo tega, da je, recimo na levici, da je aktivizem del razbijanja oziroma preseganja te atomiziranosti, ne. Po drugi strani, kolikor je to res, je vprašanje, koliko je mogoče sploh neko funkcionalno skupnost vzpostaviti zgolj željo po nekem preseganju ali pa zgolj z nekim usiljevanjem od zgoraj na vzdol neke identitete. Ne. Če na teoretski ravni obstaja proletariat, to še ne pomeni nujno, da boš ljudi z nekim golim prepričevanjem spravil v neko funkcionalno celoto, ker bodo delali eden za drugega. In tukaj je spet vprašanje spiritualnosti. Ne? Stare, dolge tradicije znajo to nekako povezati bolj, ne, organsko kot novodobni aktivizem, pogosto nekih hitrih, skonstruiranih identitet, ki nimajo zaslombe v življenjskem svetu.
0: Čisto kratek odgovor, samo še, je pisanje takega romana neke oblike tudi družbeni aktivizem? Pa ne mislim zdaj, da je roman angažiran, ampak pisatelj ima vendarle omejene, no, ne čisto omejene, ampak vendarle živi življenje besed in lahko deluje najbolje verjetno na tem področju. Je tak roman oblika družbenega aktivizma pisatelja ali je družbeni aktivizem samo dejavnejše poseganje v svet z neko konkretno akcijo?
1: Je, to del družbenega aktivizma. Vsakemu, recimo, konkretnemu delovanju v materialnem svetu, če mu tako rečemo, je pogojeno s tem, kaj se dogaja v civilni družbi, kako ljudje razmišljajo na ravni mnenj, ki so pač del te civilne družbe, ki ima tudi možnost vplivanja na širše javno mnenje, tako da ja.
0: Mojani Sinanović, najlepša hvala. Spoštovani poslušalci, vam se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnjemu pogovoru in oddaji Šlo je. Z Mojanisom Sinanovićem sem se pogovarjala Tina Kozin, predstavljala sva njegov novi roman. z naslovom Modra svetloba, ki ga je izdala založba Beletrina. Za tehnični del oddaje je skrbela Mirta Berlan.

0: Banketo muzikale.
1: Ohranile so se štiri sonate za prečno flavto in čembalo, pri katerih avtorstvo Johana Sebastiana Bacha ni vprašljivo. Poleg tega imamo izpod njegovega peresa še eno samo skladbo za flavto brez spremljave, ponavadi imenovano partita ali preprosto solo. Na posnetkih Bachove glasbe za flavto pogosto najdemo še tri druge sonate, a jih danes pripisujemo Bachovemu sinu Karlu Filipu Emanuelu in drugim avtorjem. Dve izmed štirih sonat sta namenjeni zasedbi dua z obligatnim čembalom, v dveh pa čembalo izvaja part bassa continua. Tega ohranjeni rokopisi navajajo preprosto kot basso, a novejša spoznanja kažejo, da je bila v Bachovem času najbolj običajna zasedba s čembalom brez dodatnega basovskega godala. Sonata v E-duru z oznako Bachovih del številka 1035 je nastala leta 1741 med Bachovim obiskom pruskega dvora v Potsdamu, kjer je bil kot čembalist zaposlen Karl Filip Emanuel. Na enem najzgodnejših prepisov skladbe lahko preberemo, da jo je Bach napisal za zasebnega tajnika Friderika Velikega, Mihaela Gabriela Fredersdorfa. Ta je bil nadarjen flavtist in je bil verjetno v intimnem razmerju s kraljem. Slavni virtuoz na flavti Johann Joachim Quantz, ki ga tesno povezujemo s Friderikom, se je pruskemu dvoru pridružil kot skladatelj in učitelj flavte šele konec tistega leta. Omenjena sonata v E-duru ima štiri stavke z oznakami Adagio ma non tanto, Allegro, Siciliana in Allegro assai. Njen basovski part pa je zelo zahteven in skladba je skoraj kakor duet sopranskega in basovskega glasu. Izvajalca na našem posnetku bosta flavtist Bartold Kagan in čembalist Ewald de Meyre.

Bartold Kejken in Ewald de Meyre sta zaigrala sonato v E-duru za prečno flavto in basso continuo z oznako del številka 1035 Johana Sebastiana Bacha. V Bachovi komorni glasbi izstopa raba čimbala kot obligatnega in nepogrešljivega partnerja melodičnemu instrumentu. Tovrstne skladbe so pogosto zasnovane kot trio sonate. Desna roka čembalistke prevzame enega izmed obeh zgornjih glasov, leva pa izvaja basovsko linijo. Tako skladbe, zasnovane kot trio, lahko izvajata zgolj dva glasbenika. Bachova tovrstna dela so cenili še dolgo po njegovi smrti, saj so izpolnjevala tudi zahteve generacije njegovih sinov in učencev po individualnih in sentimentalnih melodijah. Najbolj priljubljena in najpogosteje izvajana Bachova skladba za flavto in obligatni čembalo je sonata v H-molu z oznako del številka 1030. Sprva je bila očitno namenjena drugemu melodičnemu glasbilu, saj se je poleg poznejše partiture v H-molu ohranil starejši čembalski part v nižji tonaliteti G-mola. Različica s flavto je verjetno nastala v 30. letih 18. stoletja, ko je Bach vodil lajpciški glasbeni kolegi. Morda jo je izvajal francoski virtuoz Pierre Gabriel Biffardin, ki je od leta 1715 deloval na Drezdenskem dvoru in je poučeval tako flavtista Kvanca, kakor Bachovega starejšega brata Johana Jakoba. Sonata ima tri stavke po vzoru takratnih koncertov, a je zadnji sestavljen iz dveh delov, saj se fugirani presto v dvopolovinskem taktu na vrhuncu napetosti nepričakovano prelevi v virtuozni žig. Poslušajmo flavtista Jeda Vinca in čembalistko Kristjane Vejc. Vinc je veliko proučeval zgodovinske dokumente o izbiri tempa in prišel do verjetno povsem pravilnega sklepa, da so bili nekdanji tempi občutno hitrejši od tistih, ki smo jih vajeni od druge svetovne vojne. Hkrati je njegova igra v tempu presenetljivo fleksibilna.

To je bila sonata v H-molu za flavto in obligatni čembalo z oznako del številka 1030 Johana Sebastiana Bacha. Solista sta bila Jetvenc in Kristjane Vejc. Sonata v E-molu za flavto in bas z oznako del številka 1034 je verjetno nastala kmalo po Bachovi selitvi v Leipzig leta 1723. Nemara so jo izvajali na koncertih Leipziškega glasbenega kolegija v Cimmermanovi kavarni blizu glavnega mestnega trga. Bach je vodstvo ansambla, v katerem so sodelovali tako nadarjeni študenti kakor poklicni glasbeniki, prevzel leta 1729. V poletnih mesecih so nastopali ob sredah popoldne na vrtu omenjene kavarne, po zimi pa so koncerte prirejali ob petkih zvečer v prostorni kavarni, ki je imela razmeroma nizek lesen strop. V manjših in večjih komornih zasedbah so izvajali instrumentalno glasbo in posvetne kantate. Sonata v E-molu se je ohranila v dveh prepisih. Eden je brez general basovskih oznak v spremljevalnem basu, zato bi lahko pomislili, ali so jo morda kdaj izvajali brez akordov, naprimer kot duo flaute in viole da gamba. A razlaga je verjetno drugačna. Avtor prepisa je bil organist in verjetno ga je zanimal predvsem kompozicijski vidik skladbe. Poleg general basovskih oznak je tako izpustil tudi oznake za artikulacijo. Poslušajmo izvedbo na sodobni flavti na posnetku iz leta 1985. Slavnega francoskega flavtista Jeana Pierra Rampala bosta spremljala čembalist Trevor Pinnock in violončelist Roland Pidoux.

Jean-Pierre Rampal, Trevor Pinnock in Roland Pidou so zaigrali sonato v emolu za flavto in bas z oznako del številka 1034 Johana Sebastiana Bacha. Solo v A-molu z oznako Bachovih del številka 1013 je edina ohranjena skladba, ki jo je Bach namenil solistični flavti brez spremljave. Bila je neznana vse do leta 1917, ko jo je odkril organist Tomaževe cerkve v Leipzigu Karl Straub. Izvirni rokopis je delo dveh kopistov in ima francoski naslov Solo pour la flûte traversière. Sprva so skladbo poimenovali sonata, sredi 50-ih let pa so jo v novi izdaji Bachovih del po zgledu violinskih solov preimenovali v partito. Danes velja za najstarejšo izmed Bachovih skladb za flavto, saj je verjetno nastala v zgodnjih 20-ih letih 18. stoletja, ko je Bach vodil glasbeno kapelo na dvoru kneza Leopolda v Ketnu. Francoski flavtist srbskega porekla François Lazarević interpretira Bachovo glasbo z neenakimi pari not, tako da je poudarjena hitra nota nekoliko daljša od nepoudarjene. To se na prvi pogled zdi tuje, a veliko flavtistov v Bachovem krogu je bilo Francozov. Poleg tega slavni Johann Joachim Quantz v svojem učbeniku iz leta 1752 takšno prakso zahteva za vso glasbo. Očitno je bila razširjena tudi na pruskem dvoru.

François Lazarević je zaigral solo v Amolu za prečno flavto z oznako del številka 1013 Johana Sebastiana Bacha. Bachova sonata v Aduru za flavto in obligatni čembalo z oznako del številka 1032 se je ohranila v nepopolni obliki. Iz Bachovega rokopisa, ki je bil edini vir te sonate, so nekoč po nesrečnem naključju odrezali skoraj 50 taktov prvega stavka. Sonato so nato izdali v dveh edicijah, izvirnik pa so uničili med drugo svetovno vojno. Danes je na voljo veliko rekonstrukcij, a ameriški flavtist Jed Vince se je odločil prvi stavek z oznako vivače končati na mestu, kjer so odrezali rokopis.

Jedvinc in Michael Borgštede sta zaigrala sonato v A-duru za flavto in obligatni čembalo z oznako del številka 1032 Johana Sebastiana Bacha. Iz Bachovega rokopisa so nekoč po nesrečnem naključju odrezali skoraj 50 taktov prvega stavka in izvajalca sta se odločila, da bosta stavek končala tam, kjer se konča rokopis. Končala je oddaja Banketo muzikale, pripravil jo je Domen Marinčič. Bral sem Aleksandr Golja, posnel jo je Liam Samsa, redakcija Polona Kovačič.

Čas je za odprto knjigo in 16. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako po vsebinski kot slogovni plati.

Sredi 80-ih se je na Bledu zgodila huda nesreča, v kateri sta umrli dve deklici. Otroci so se drsali pred zakon na Blejskem jezeru, med njimi sestrici, ki jo je z obale opazovala mama z njunim mlajšim bratcem, še dojenčkom. Potem je odšla z njim domov, sestrici pa sta jo prosili, da bi še malo ostali, in jima je dovolila. Na ledu nista bili sami, okrog je bilo še polno drugih otrok, in ker jo ni bilo, jo je šla iskat in jo našla utopljeni. Led se je udaril in kot kaže se je najprej eni, in ko ji je druga skušala pomagati, še njej. To gospo, njuno mamo, sem pred kratkim srečala. Povabili so jo, da je o tej nesreči govorila na srečanju hospica v Podvinu. Bog je pač tako hotel, je rekla. Rešitev je našla v tem, da je začela popolnoma verjeti v Boga in v Jezusa in v posmrtno življenje, kjer jo bo spet srečala. Prej ni bila tako zelo verna. Na večer, ko se je zgodila nesreča, pa je vzela v roke katekizem in z njim prebedela vso noč. Blagor ji, pravim, da je našla nekaj, s čimer je lahko živela naprej. Človek si sploh ne more predstavljati, kaj vse doleti nekatere ljudi. Nekoč sem se srečala z mamo Roka Petroviča. Sin se ji je utopil, hči umrlo telovadnici, in po tistem sem morala precej časa odganjati misel na to, kako bi sama ravnala, kako bi se odzvala, če bi mene doletelo kaj takega. V Podvin so me povabili, da povem, kako smo to tragedijo prenesli v teater, v literaturo, v dramo Zid jezero. Pred kratkim sem se o tej predstavi pogovarjala z Dušanom. Pravzaprav sta Zid jezero in Boris Milena Radko, čeprav gre za samostojna teksta in ju potem takem lahko odigra kdorkoli, oboje skupaj nekakšen žil in žim, film Françoisa Truffauta, v katerem sta igrala Jean Moreau in Oscar Werner. Nekakšen Rashomon. Ena ženska in dva moška, pravi on. Dušan piše knjigo. Vse sorte. In med drugim piše v njej o Zidu jezeru. In sicer o tem, kako sva to midva z Racem vrhunsko odigrala in pri tem nisva niti v enem samem trenutku zapadla v zadrego, ker se drama dotika najnega življenja. Nisva vlekla iz njega, ga obnavljala. Daleč od tega. Ločenca, ki igrata zgodbo dveh ločencev, ki jo izpeljeta brez kompleksov svojega življenja. Podobno pri Boris Milena Radko, kjer so v zgodbi elementi vseh treh, moji še najmanj. Ampak k temu smo pristopili na drugačen način. Komedija govori o tem, da se tudi tako starim ljudem lahko dogajajo ljubezen, zaljubljenost, seks in neskončna ljubosumnost, za katero mislimo, da so jih zmožni samo mladi. Brez elementov privatnega, ker Boris ni igral tistega Borisa, ki je boksal, kot tudi midva z Racem nisva igrala tiste Milene in tistega Raca, ki mu je ona povedala, da ima drugega, on pa, saj ne moreš, nič ni bilo tako. Gledalec pa seveda vzame zbirek vsega. Z dramo Zid jezero smo odšli v Mehiko. Denarja je bilo za letalske karte, zakaj več pa že ne. Kupili so nam ogromne črne kovčke, da smo vanje spravili vsak svojo prtljago in še svoj kostum. Nobenega frizerja, nobenega maskerja, nobenega suflerja. Marjan Kravos, ki je delal sceno, je šel z nami. Ker smo igrali najprej v Guanahuatu, potem v El Quereteru in v Ciudad de Mexico in povsod je moral iz tistega, kar je tam našel, na novo napraviti sceno. Po predstavi v Ciudad de Mexico so nam ponudili možnost še več nastopov. Mesec dni predstav v prestolnici, potem pa še po državi. Ne, morali smo nazaj, ker je bilo treba s predstavo na Borštnikovo srečanje. To pa mi znamo. Za Zid jezero se je zelo zanimal tudi Klopčič, da bi po njem posnel film.
Grlič in Dušan sta tudi napisala scenarij, žal pa do snemanja ni prišlo. Moram pa priznati, da meni tisti scenarij nikoli ni bil preveč všeč. V njem so bili nekakšni flashbacki v čas, ko sta bila ona dva še mlada, za kar po mojem ni bilo nobene potrebe. Začelo se je s Hingom, ki je bil takrat umetniški vodja v Drami in je Dušanu naročil naj zame napiše kak tekst. Na srečo Dušan ni napisal besedila samo zame, pač pa za Raca in zame. To temo je poznal, ker jo je spremljal, pa čeprav je šlo besedilo precej čez te intimne, zasebne zadeve. Z Racem sem se spoznala na akademiji. Hodil je v četrti letnik, ko sem bila sama brucka, in pravzaprav je bilo smešno, kako je preskočilo med nama. Veseli smo v kavi na Nazorjevi, kamor je šel človek, če je bil s kom domenjen, če je koga iskal, ker ga je tam zanesljivo srečal, ali pa kar tako. Mobilnih telefonov seveda ni bilo, njihovo delo so opravljali kava, slon in šumi. Kava je premogla pult, šank, in za tistim šankom nas je bilo gosto. Mogoče je imela tudi kakšno mizo, tako okroglo, ob kateri si stal, ampak tega se ne spomnim prav dobro. Sedeli pa v tem lokalu nismo, pa za sedenje tako ali tako nikoli ni bilo časa. Potem je Rad začel zahajati na obiske k meni v študentsko naselje v Rožni dolini, kjer sem še imela pravico stanovati, čeprav sem bila že absolventka. Začela sva se družiti. Iz tega druženja je nekaj nastalo in pripeljalo do tega, da sva si, ko sem končala z akademijo, poiskala skupno bivališče. Najprej sva stanovala v Židovski ulici, v kletni sobici z enim samim jogijem na tleh, ki nama jo je dal Urban Koder. Potem sva se odselila v podnajemniško stanovanje v vili na Prulah, v kateri sva v dveh sobah stanovala midva, ob naju je bil v svoji sobi še en poročen mlad par, pa še en samski moški, ki je stanoval tam. In vsi skupaj smo si delili majhno kuhinjo in kopalnico. Dobro smo se razumeli. Nihče ni nikogar oviral in zelo prijetno nam je bilo. In ko so se na Viču blizu Žabarja gradili prvi bloki, se je ponudila priložnost za nakup dvosobnega stanovanja, za katerega denarja seveda nisva imela. Bi si ga pa lahko omislila s kreditom, če bi nekako združila najni plači, se pravi, če bi se poročila. Se bova na Bledu, sva rekla. Rac je prišel na Bohinjsko Belo že dva dni prej, jaz pa sem imela v mestnem še večer pred poroko predstavo in sicer Tramvaj poželenje. Odigrali smo jo in rečem soigralcem, jutri se grem poročit. In vsi seveda, ha, ha, ha. Ne, res, jutri se grem poročit. Potem bomo pa nekaj spili, so rekli, in nabavili vino, malo smo se zapili, sladko sem zaspala. In spala še, ko bi se že zdavnaj morala peljati proti Bledu. Vsi so bili izbrani, mene pa ni bilo. Najbrž bi prespala ves dan, če se ne bi oglasil Sveta Jovanovič, znani scenograf, ki je bil tudi priča, in tako dolgo trkal po vratih, da me je zbudil. V naglici sem ustala, odprla omaro in iz nje potegnila prvo, kar mi je padlo pod roke. In to je bil črn hlačni kostim z belimi črtami, ki sem ga nosila na premieri Cvetja v jeseni. Tako sem prišla na Bled, kjer so poročili že skoraj vse pare, in nekajkrat potrpežljivo preskočili najino poroko. Rad je bil, jaz sem bila, ni pa še bilo Poldeta in Borisa, ki so v Ljubljani snemala film Begunec. No, in ko sta končno prišla, sva lahko rekla vsak svoj da. Prstanov seveda nisva imela in sta nama ju posodila moja sestra in njen mož, ki sta se poročila malo prej in sva ju potrebovala samo za obred. Ob prihodu iz dvorane sva jima ju vrnila in se kasneje večkrat pohecala. Še sreča, da se nisva metala v stroške. Ohcet sva imela v gostilni pri Željanu in je bila precej sproščena. Napekli so nekaj tort, pa niti ene nismo poskusili. Nekdo je začel,
drugi pa povzeli in smo si, kot v kakšnem nemem filmu, vse torte zmetali v obraz. Po svatbi naj bi se Boris in Polde vrnila v Ljubljano na snemanje. Seveda sta bila tako pijana, da ni bilo nobene možnosti za to. In so potem policisti oziroma takrat še miličniki na našo prošnjo klicali v Ljubljano in povedali, da ju takšnih ne spustijo za volan. Ta zelo zabavna poroka se je še kar nadaljevala. In mislim, da sem Raca srečala šele po kakšnih dveh dneh. Poročena sva ostala 3 leta, prej pa sva bila skupaj še 4 in očitno ne pravijo za manj, da je 7. leto tisto, kritično. Že veliko krat sem rekla, pa bom še zdaj. Z Racem sva velika prijatelja in bova to ostala do konca življenja. Že vse življenje tudi delava skupaj in v vseh kombinacijah odlično funkcionirava, le kot mož in žena ne. Pravzaprav niti sama ne vem, zakaj. Najbrž sva bila premalo zaljubljena drug v drugega. Razumevanje in prijateljstvo pa včasih nista dovolj. To je bil zgrešen projekt, ki ni pustil hujših posledic. Dušan je bil enako kot Rac v 4. letniku, ko sem sama prišla na akademijo, le da je predtem že diplomiral na filozofski fakulteti in se nato lotil študija režije. Z Dušanom sem prvič delala v Usvajalcu. Bil je mlad in skoraj pretirano poln energije. Upil je, iz urane je tulil na igralce, ki so govorili, da je nasilen do njih, da jih preveč žene. Po drugi strani je bil pa znan stavek, kot Jovanoviča i kamen proglumi, oziroma pri Jovanoviču še kamen zaigra. Znal je igralca pripraviti do tega, da je bil sijajen. Očitali so mu, da dela režiserski teater, kar je zelo daleč od resnice. Zmera je delal za igralca, tako da je bilo sodelovanje z njim za igralca pravzaprav blagoslov. Ni me bilo strah delati z njim, pa čeprav sem ga poznala že z akademije in sem vedela za vso famo, takšno in drugačno, ki se je širila v njem. Res sem bila srečna, da me je Filipič tako prav postavljal. Dobiti tako fantastično vlogo, takšne soigralce, takšnega režiserja, kaj je lahko še več od tega? Po premieri Tramvaja poželenje me je Dušan poklical, mi čestital in me vprašal, ali bi hotela kot gostja nastopiti v predstavi Richardova Umetna noga, ki jo je delal v Drami. Bi, sem rekla. Začela sem delati, bila na prvih vajah, potem pa je preskočila iskra, kot se reče. Ampak sem bila toliko poštena, da sem rekla, če se že zapletem z režiserjem, pa ne bom delala predstave z njim. Odšla sem iz zasedbe in namesto mene je vlogo odigrala Jera Mrzel. Tako sem torej prevarala Raca in to počela potihem skoraj kakšno leto, dokler ni šlo več. Pa sem mu povedala. Rac pa tudi ni bil neumen, da tega ne bi zaslutil. Samo še potrditev je potreboval. Najina ločitev je bila obupna. Pa ne zaradi naju. Midva sva se vse dogovorila, potem pa stopila pred nekakšno poroto, v kateri so sedeli neznani ljudje in naju kot kakšna obtoženca začeli spraševati o najinih intimnih zadevah. Za vse večne čase se mi je uprl vsak žik. To sva nekako opravila in na strašno presenečenje vseh teh sodnikov odšla iz dvorane prijateljsko objeta čez rame v unionsko klet. Poleg tega pa žik tako ali tako ni nič. Pa nimam nič proti tem, ki se poročajo. Imamo pač različne poglede na to. Nekateri najbrž domnevajo, da se je treba poročiti, da se zacementira neka zveza, kar se meni zdi butasto. Koliko je uradnih zakonov, v katerih se med seboj pretepajo in drug drugemu uničujejo življenje, da ne govorimo o otrocih, če jih imajo, ki morajo to gledati. Sama in mnogi pa mislimo, da če si dva želita živeti skupaj, lahko to počneta brez štampilk. Iste težave prenašata skupaj, si jih pomagate reševati,
ali pa drug drugega vsake toliko utrujata, kar je razumljivo. Srajce prav tako likaš, štampilko ali brez nje. Seveda ni bilo preprosto, kot v takih situacijah nikoli nikjer ni. Rad si sicer patetik po naravi in rad pripoveduje, ampak verjamem, da mu ni bilo lahko. Nobenih utvar si ne delam, saj tudi meni ni bilo, ampak lažje pa. Racu ne gre vedno vsega verjet. Zmeraj je trdil, da ni ambiciozen. V resnici pa je bil. Če si tako resen v poslu, kot je on že vse življenje, on je edini igralec, ki že na prvo bralno vajo pride z znanjem teksta. Potem je najbrž v tebi precej ambicioznosti. Rac je neverjetno predan igralec, čeprav bo zanikal, da se je to kdajkoli zares želel postati. Zna biti zelo neprijeten do soigralcev, ki se ne naučijo teksta. Potem pa ponori in upije in zmerja in zato ga mnogi ne marajo. Ne prenese površnih igralcev. Ne prenese površnih partnerjev. Seveda pa Rac že vse življenje govori, da bo gozdar. No, v besedilu komedije Boris Milena Radko pravi, da bi rad šel na Himalajo. Zmeraj sem si želel iti na Himalajo, ponavlja. V zadnjem skupnem intervjuju, ki sva ga dala za Delo, pa je rekel, da si je vse življenje želel postati zdravnik. A kakšen zdravnik, sem mu rekla. Vse življenje si govoril, da bi bil rad gozdar, samo nehej. Kot moj soigralec se je zelo trudil, da bi bila jaz na odru v redu. Najina prva skupna predstava je bila Anujeva Ne bodite gospe, ena najpomembnejših prvih, pa Hingo Osvajalec, v katerem sem igrala Kajetano. Tisto poletje pred premiero sva se zaprla v nekakšno kočo na Pokljuki, ki so jo imeli alpinisti, skromno, s štedilnikom na drva. In v tej hiški sva midva prebirala tekst, se učila, bral mi je replike. Ves čas, tako zelo mu je šlo za to, da bi mi uspelo. Potem so ogromno delala skupaj in še zdaj. Odlično se poznava in tudi, če se na vajah kampoševa, kar se pogosto zgodi, med seboj veva, da si to lahko rečeva in da si tega ne rečeva zato, ker bi se hotela zmerjati ali bog ne daj v nič dajat. Pospravljal je res po stanovanju, da bi pa to počel nak, se pa ne spomnim. Po ločitvi ni prav dolgo trajalo, da smo spet začeli skupaj delati. Pravzaprav se niti ne morem spomniti, katera je bila prva stvar po našem začasnem razoru. Je bil to Don Juan? Tekst, ki ga je Dušan napisal za Raca, pa tudi sama sem imela vlogo. Kralj Lir je bil kmalu zatem. Še prej v Mladinskem Dostojevski. Za televizijo nama je napisal Avtostop. No, takrat sem bila še poročena. Skratka, zelo kmalu po ločitvi smo začeli delati skupaj. In od takrat ves čas delamo skupaj. Ko gre za gledališče, smo, kot pravi tista Lovšinova pesem, mi trije smo najboljši par. Pesem Mi trije smo najboljši par.

Na 74. festivalu Ljubljana je 4. avgusta nastopil klavirski trio uglednih glasbenih umetnikov in predstavil pester spored mojstrovin z konca 18. in prvih treh desetletij 19. stoletja. V komornem studiu ob 20. bomo predstavili izbrane posnetke komornega koncerta uglednih glasbenih umetnikov. Violinista Janeza Podleska, violončelistke Carmen Pečar-Koritnik in pianista Aleksandra Serdarja. Kot klavirski trio muzicirajo in nastopajo od marca 2021, ko so v dvorani Union v Mariboru izvedli prvi skupni koncert. Od takrat pa že vrsto komornih koncertov, tudi na 74. festivalu v Ljubljani, 4. avgusta, ko so nastopili v Križevniški cerkvi in predstavili pester spored mojstrovin za klavirski trio, trio za klavir, violino in violončelo številka 1 v B-duru, opus 99, Deutsch 898 Franca Schuberta, trio za klavir, flauto in violončelo v G-molu, opus 63, Karla Marije von Webra, z violino na mesto flaute in trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v B-duru, opus 11, Ludviga van Beethovna. Ob koncu koncerta pa kot dodatek melodijo za violino, violončelo in klavir, številka 1, opus 3, Antona Rubinsteina.

Darius Milhaud je pisal v toliko različnih slogih, da ga je težko uvrstiti. Pisal je jazz, južnoameriško in hebrejsko glasbo. Bil je satiričen, duhovit, romantičen, liričen in dramatičen. Njegovi glasbi prevladujejo tri značilnosti. Ena je strastna zagnanost, ki jo številni pripisujejo njegovemu rodu. Druga, ki je ravno tako židovska poteza, je ta, da se izrazito ukvarja z glasbo kot nekakšnim šahovskim problemom. To je privlačno področje za razumsko domiselnost, ki jo židije prinašajo z vzhoda. Tretja značilnost pa je njegova prirojena metoda, da piše v nenavadno preprosto, prav nič izumetničeno. Ne zamudite oddaje Glasba 20. stoletja ob 23:15, ki prinaša francosko in provansalsko svito Dariusa Milhauda.

Madame, v prevodu sluškinja, je francoska komedija, ki jo je napisala in režirala Amanda Sturs. Zgodba pa gre nekako takole. Ann in Bob sta bogat in vpliven ameriški par, ki želita rahlo začiniti svoj zakon, zato se odločita za selitev v prestižno vilo v romantičnem Parizu. Pri pripravljanju razkošne večerje za sofisticirane mednarodne prijatelje gostiteljica odkrije, da bo na večerji 13 gostov. Zaradi neparnega števila jo popade panika in Ann ustraja, naj se njena zvesta služabnica Marija preobleče in izdaja za skrivnostno špansko plemkinjo in s tem izenači število gostov v parno. Vendar pa malo preveč vina in nekaj igrivega klepeta pripelje Marijo do spogledovanja z britanskim umetniškim posrednikom. Njuna naraščajoča in vsakdan močnejša romanca pa Ann popelje do lovljenja svoje služkinje po Parizu in načrtovanja, kako uničiti to nepričakovano in radostno ljubezensko afero. Glasbo k filmu Madame je napisal 45-letni francoski skladatelj in pianist Mathieu Gonnet, ki je precej let deloval kot gledališki skladatelj in aranžer popularne glasbe. Šele leta 2012 pa je debitiral v svetu filmske glasbe. Njegova partitura je elegantna in klasična, lahko bi rekli kar popoln prikaz pariškega gornjega sloja družbe. Pod površino pa je tudi šaljiva, kar jo naredi ganljivo privlačno in ne elitistično izbrano. Vodilni instrument, klavir, že uvodoma predstavi temo polno čustvenosti in miline, ki izraža tudi nekaj grenko sladkega, še posebej v delih, ko klavir dopolnjujeta ali je violončelo ali oboa solo. Ta tematska misel se nadaljuje čez številne odlomke v partituri in se pogosto stopnjuje v romantični crescendo, s katerim skladatelj upodablja Marijino cvetočo romanco. Tista podpovršinska šaljivost pa se kaže v odlomkih, ki imajo značilne razkošne ali pa pisane, če hočete, poteze v živahnem tempu in jih je skladatelj zaupal kitari. Vse skupaj pa je začinil še z rabo harmonike, ropotulje, harfe in nekaj džeza, da bi z njimi občutek nagajivosti še bolj poudaril. Izvirna partitura sicer traja kratkih 24 minut, a zajema oboje. Naraven klasičen okvir, ki predstavlja Marijino romantično zgodbo in atraktivno orkestrsko rahločutnost, ki z veliko mero inteligence poustvari sleparije Ann in Boba. Poslušajmo.

Takole je izzvenela glasba iz filma Madame Mathieuja Goneja. Oddajo je pripravila Tina Ogrin, posnel Vojko Frelih.

Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v komornem studiu, v katerem bomo nocoj predstavili izbrane posnetke komornega koncerta uglednih glasbenih umetnikov, violinista Janeza Podleska, violončelistke Carmen Pečar Koritnik in pianista Aleksandra Serdarja. Kot klavirski trio muzicirajo in nastopajo že od marca 2021, ko so v dvorani Union v Mariboru izvedli prvi skupni koncert. Od takrat pa že vrsto komornih koncertov tudi na 74. festivalu Ljubljana. 4. avgusta 2026 so igrali v Križevniški cerkvi, kjer so predstavili pester spored mojstrovin za klavirski trio Franca Schuberta, Karla Marije von Webra in Ludviga van Beethovna. Predstavimo glasbene izvajalce. Violinist Janez Podlesek je diplomiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani v razredu Primoža Novšaka, pri katerem je končal tudi podiplomsko specializacijo iz violine. 15 let je bil koncertni mojster orkestra Slovenske filharmonije in komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije. Od leta 2018 je kot univerzitetni učitelj redno zaposlen na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani. Med študijem je na državnih in mednarodnih tekmovanjih prejel več nagrad. Za študijske dosežke je leta 1999 prejel Škerjančevo nagrado, ki jo Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana podeljuje svojim najuspešnejšim dijakom ter Prešernovi nagradi Akademije za glasbo v letih 2001 in 2003. Violončelistka Carmen Pečar Koritnik je leta 2003 maturirala na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor in istega leta diplomirala na Akademiji za glasbo Univerze v Zagrebu, kjer je leta 2005 v razredu Walterja Dešpalja tudi magistrirala. Dodatno se je izpopolnjevala pri Reinhardu Lacku na Univerzi za glasbo in uprizoritvene umetnosti na Dunaju. Leta 2001 je zmagala na prestižnem tekmovanju za violončelo doktorja Luisa Sigalja v mestu Vinja del Mar v Čilu. Na evrovizijskem tekmovanju mladih glasbenikov leta 2002 v Berlinu je osvojila tretjo nagrado, leta 2004 pa drugo nagrado na mednarodnem tekmovanju Antonija Janigra v Zagrebu. Pianist Aleksandar Serdar je prejemnik številnih nagrad na zahtevnih mednarodnih klavirskih tekmovanjih v Italiji, Združenih državah Amerike in tekmovanju Arturja Rubinsteina v Tel Avivu. Rodil se je v Beogradu, na Akademiji umetnosti v Novem Sadu pa je diplomiral iz klavirja. Mojsterski študij je nadaljeval na Konservatoriju za glasbo Peabody v Baltimoru pod mentorstvom Leona Fleischerja. Izpopolnjeval se je v razredu Sergia Perticarolija na Akademiji Svete Cecilije v Rimu. Posvetimo se zdaj posnetkom iz prvega dela koncerta v Križevniški cerkvi v Ljubljani. Oblika klavirskega tria je v glasbeni zgodovini doživela veliko različnih zasedb. V poznem baroku je bila njegova predhodnica trio sonata, največkrat namenjena izvajanju z violo, violo da gamba in čembalom. V obdobju klasicizma je Wolfgang Amadeus Mozart napisal klavirske trije za klavir, klarinet in violo, Ludwig van Beethoven za klavir, klarinet in violončelo, v obdobju romantike je Johannes Brahms ustvarjal trije celo za klavir, klarinet in rog. Prav Joseph Haydn, utemeljitelj klasične simfonije in godalnega kvarteta, pa je to obliko standardiziral in razvil trio za klavir, violino in violončelo, ki do danes velja za klasično zasedbo klavirskega tria. Prvi del koncerta je bil v znamenju komorne glasbe avstrijskega zgodnjega romantika Franca Schuberta in njegovega tria za klavir, violino in violončelo številka 1 v B-duru, opus 99, Deutsch 898, ki ga je skladatelj napisal leta 1827. Osnovno razpoloženje je svetlo in vedro, melodije so spevne, glasbeni izraz pa svež. Prvi stavek je v sonatni obliki v zmerno hitrem tempu. Začne se z graciozno temo v godalih. Glasbeni tok se usmeri skozi številne modulacije v oddaljene tonalitete, izpeljavo pa razširi polnejša harmonska govorica.
Drugi stavek je zasnovan v pesemski obliki in v počasnejšem tempu z izrazito vlogo violončela. Tretji stavek je skerco v hitrem tempu z imitiranjem med glasbili, osrednji del trio pa vključuje sproščene plesne poteze. V četrtem sklepnem stavku v obliki rondoja in vedrega občutja skladatelj glavno temo stalno preoblikuje. Trio za klavir, violino in violončelo številka 1 v B-duru opus 99, Deutsch 898 Franca Schuberta odlikuje jasna, usklajena in učinkovita instrumentacija. Teme so zelo spevne in v liričnih odsekih inventivne. Odseki plesnega značaja pa so razgibani z učinkovitimi odtenki ritmov iz ljudske glasbe. Oznake stavkov so allegro moderato, andante un poco mosso, scherzo allegro in rondo allegro vivace. Igrali bodo pianist Aleksandar Serdar, violinist Janez Podlesek in violončelistka Carmen Pečar Koritnik.

Poslušali smo trio za klavir, violino in violončelo, številka 1 v B-duru opus 99, Deutsch 898 Franca Schuberta iz leta 1827, ki so ga izvedli pianist Aleksandar Serdar, violinist Janez Podlesek in violončelistka Carmen Pečar Koritnik. Violinist Janez Podlesek redno nastopa v ansambel Disonans in triu Klavimerata, igra tudi v duu s pianistom Janom Severjem. Igral je tudi z vrsto drugih priznanih slovenskih in tujih glasbenikov, kot so Dmitrij Sitkovetski, Sreten Krstič, Aleksander Rudin, Richard Galliano, Arvid Engegor, Richard Tonieti in drugi izjemni glasbeni umetniki. Violončelistka Carmen Pečar Koritnik kot solistka nastopa s Slovensko filharmonijo, Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in Simfoničnim orkestrom SNG Maribor ter s tujimi orkestri kot so Zagrebški solisti, Berlinski radijski orkester, Filharmonični orkester iz Santiaga, Zagrebška filharmonija, Varaždinski komorni orkester in ansambel Čelomanija, sodeluje pa tudi s priznanimi komornimi glasbenimi umetniki. Pianist Aleksandar Serdar nastopa na uglednih glasbenih festivalih in v koncertnih dvoranah po vsej Evropi. Poleg tega je koncertiral v ZDA v dvorani Averyja Fisherja, v Lincolnovem centru v New Yorku, v Cincinnati, v Clevelandu in Washingtonu. Nastopil pa je tudi že v Kanadi, po Južni Ameriki, v Maroku, Libanonu in Izraelu, na Tajskem in Japonskem. Umetniki so se v drugem delu koncerta najprej posvetili izvedbi tria za klavir, flauto in violončelo v G-molu opus 63 nemškega skladatelja Karla Marije von Webra, ki je bil tudi dirigent, pianist in glasbeni kritik. Veliko je prispeval k razvoju zgodnje romantičnih samospevov, zborovskih skladb, del za klavir, koncertnih uvertur in simfoničnih pesnitev. Skladateljsko je raziskoval zvočne barve in z orkestracijo bogatil zvočne možnosti svojih del. Največji uspeh je leta 1821 dosegel z opero Der Freischütz, Čarostrelec, s katero se je uveljavil kot vodilni predstavnik nemške opere. Weber je bil tudi avtor številnih instrumentalnih del, med katerimi so posebej tehtne skladbe za pihala, zlasti za klarinet. Weberova komorna glasba je precej manj obsežna. Trio za klavir, flauto in violončelo v G-molu opus 63 je eno njegovih tehtnejših komornih del. Skladatelj ga je napisal v letih 1818 in 1819, ko je bil glasbeni vodja v Dresdnu. Trio v G-molu opus 63 je v izvirniku zasnoval za takrat redkejšo zasedbo klavirja, flaute in violončela. Prvi stavek je v sonatni obliki, začne se v molu in v zamišljenem razpoloženju, med tremi glasbili se razvijajo spevne melodične linije. Drugi stavek je kratki skerco, ki je živahnega značaja z razgibano ritmiko in elementi plesne lahkotnosti. Tretji stavek je izrazna pastirjeva tožba, ki je v počasnejšem tempu in liričnega občutja. Skladatelj jo je napisal leta 1811 kot samospev in jo pozneje instrumentiral za klavirski trio. Sklepni četrti stavek je znova v sonatni obliki, v hitrejšem tempu in vedrega občutja s tekočimi glasbenimi dialogi med glasbili. Nocoj bomo poslušali izvedbo tria v G-molu opus 63 Karla Marije von Webra v klasični izvedbi z violino namesto flaute. Oznake za izvajanje stavkov so allegro moderato, scherzo allegro vivace, šefers klage, pastirjeva tožba, andante espressivo in finale allegro. Igrali bodo pianist Aleksandar Serdar, violinist Janez Podlesek in violončelistka Carmen Pečar Koritnik.

V izvedbi pijanista Aleksandra Serdarja, violinista Janeza Podleska in violončelistke Carmen Pečarko-Ritnik smo poslušali trio za klavir, flavto in violončelo v G-molu opus 63 Karla Marije von Webra z violino na mesto flavte. Glasbeni umetniki so kot tretjo skladbo izvedli trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v B-duru opus 11 nemškega skladatelja in dunajskega klasicista Ludviga van Beethovna, ki je v svojem obsežnem komornem opusu ustvaril 16 godalnih kvartetov, 6 klavirskih triev, septet za godala in pihala, pihalni kvintet, 10 sonat za violino in klavir, 5 sonat za violončelo in klavir ter druga komorna dela. Beethoven je napisal trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v B-duru opus 11 leta 1797, v zgodnjem dunajskem obdobju, ko se je še uveljavljal kot pianist, improvizator in skladatelj komornih del. Skladatelj je zasnoval trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v B-duru opus 11 za klavir, klarinet ali violino in violončelo, kar ga že po zasedbi razlikuje od standardne zasedbe klavirskega tria. Trio je dobil vzdevek Gassenhauer, po finalu, v katerega je Beethoven vključil takrat zelo priljubljeno melodijo Priak Jolimpenjo iz opere L'amor marinaro Jozefa Weigla. Melodija označuje napev, ki ga pozna in prepeva veliko ljudi. Skladatelj je z variiranjem teme te melodije splošno znano temo predstavil kot duhovito komorno skladbo. Prvi stavek trija številka 4.

od lahkotnosti do virtuoznosti. Naslovi stavkov trije za klavir, violino in violončelo številka 4 v B-duru op. 18 Ludviga van Beethovna so Allegro con brio, Adagio in tema z variacijami Pria che l'impegno, Allegretto. Igrali bodo violinist Janez Podlesek, violončelistka Carmen Pečar-Koritnik in pianist Aleksandar Serdar.

V izvedbi pianista Aleksandra Serdarja, violinista Janeza Podleska in violončelistke Carmen Pečar Koritnik smo poslušali trio za klavir, violino in violončelo številka 4 v B-duru op. 18 Ludviga van Beethovna. Glasbeni umetniki so po navdušenem aplauzu poslušalcev v Križevniški cerkvi zaigrali še dodatek. Melodijo za violino, violončelo in klavir številka 1 opus 3 pianista, skladatelja in dirigenta Antona Rubinštajna, ki je ustvarjal v 19. stoletju in je ustanovil glasbeni konzervatorij v Sankt Peterburgu.

To je bila melodija za violino, violončelo in klavir številka 1 opus 3 Antona Rubinštajna, ki so jo ob koncu koncerta zaigrali violinist Janez Podlesek, violončelistka Carmen Pečar-Koritnik in pianist Aleksandar Serdar. Njihov koncert smo posneli 4. avgusta 2026 v Križevniški cerkvi kot del 74. festivala Ljubljana. Posnela ga je snemalna ekipa Radija Slovenija v zasedbi glasbena producentka Brina Nataša Zupančič, zvokovna mojstrica Aleks Pirkmajer-Penko ter zvokovna tehnika Jaka Škof in Gašper Vodlan.

0: komorni
1: studio. Spoštovani poslušalke in poslušalci, v zadnjem delu komornega studia poslušajmo posnetek iz radijskega arhiva. Trije glasbeniki so na koncertu v Slovenski filharmoniji 24. aprila 2024 zaigrali stavek priznanega ustvarjalca in vsestranskega glasbenika 20. stoletja Lucijana Marije Škerjanca, ki je bil tudi dirigent, pianist, dolgoletni profesor kompozicije na Ljubljanski akademiji za glasbo in glasbeni pisec. Iz klavirskega tria, ki ga je Škerjanc napisal leta 1935, bomo poslušali zadnji stavek. Klavirski trio vključuje prvi stavek v živahnem občutju, Allegro vivace, drugi je počasni Adagio, tretji je hitri presto, četrti stavek pa je žalna glasba z oznako Maestoso lugubre, ki je oblikovan v pesemski obliki v ritmu žalne koračnice, ki mu doda slavnostno razsežnost. Stavek Maestoso lugubre se pogosto izvaja tudi kot samostojno delo, kot ga bomo poslušali nocoj v izvedbi violinista Janeza Podleska, violončelistke Carmen Pečar-Koritnik in pianista Aleksandra Serdarja.

To je bil stavek Maestoso Lugubre iz klavirskega tria Lucijana Marije Škerjanca, ki so ga izvedli violinist Janez Podlesek, violončelistka Carmen Pečar Koritnik in pianist Aleksandar Serdar. Spoštovani poslušalke in poslušalci, tako je izzvenel komorni studio, ki ga je posnel tonski mojster Damjan Rostan, vezno besedilo sem prebrala Mateja Perpar, oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno spremljanje programa Ars in mirno noč.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Družba Gen Energija nadaljuje postopke umeščanja drugega bloka v prostor in drugega bloka jedrske nuklearne Krško v prostor in priprave pred razpisom za izbor dobavitelja glavne tehnološke opreme. Sprejeli so že odločitev o trasi prevoza glavnih delov, blizu je tudi odločene o tehnologiji hlajenja. Ob tem pa so v družbi še poudarili, da ne vedo nič o morebitnem zbiranju informacij o nasprotnikih projekta. Erna Strniša.
2: Z izraelskim podjetjem CyberGlobes nismo sodelovali ali zbirali podatkov o nasprotnikih drugega bloka. Njihovi pomisleki so del javne razprave, pravijo v Gen Energiji. Gen je danes predstavil aktualno stanje priprav na projekt. Tekom umeščanja v prostor potekajo številne študije, ena od njih je transportna. Kot najprimernejša za prevoz izredno velikih komponent se je izkazala trasa Koper-Ljubljana-Celje-Krško. Drugo ključno vprašanje novega bloka je hlajenje. Težave s prekomernim segrevanjem Save bi rešil hladilni stolp na naravni vlek, ki bi potreboval bistveno manj vode iz reke. Res je visok skoraj 200 metrov, a ima prednost pred drugimi tehnologijami. Tehnični direktor Bruno Glaser.
3: Zaseda pa zelo malo površine, pa zelo malo je tudi vidne te pare, ker gre ta para relativno zelo visoko v zrak. Zelo majhna je poraba električne energije, operativni stroški so minimalni.
2: Za prihodnje leto je predviden izbor tehnologije, ki pa še ne pomeni odločitve o dobavitelju.
1: Vlada je iz izračuna cene bencina in dizla črtala določbe glede biokomponent. S tem želi znižati maloprodajne cene naftnih derivatov, po napovedih pristojnega ministra Jerneja Vrtovca za približno 7 centov na liter. Sprememba bo začela veljati prihodnji torek. Ob tem je vlada z namenom ublažitve pritiska na cene zaradi negotovih razmer na svetovnih naftnih trgih do 15. decembra podaljšala oprostitev plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost za bencin, dizel in kurilno olje. Marže naftnih trgovcev medtem ostajajo pri 11,5 centa za liter. Slovenska delegacija na čelu z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem in obrambnim ministrom Valentinom Hajdinjakom je na obisku v Kijevu med drugim govorila o pomoči Ukrajini, tudi pri njeni obnovi in sodelovanju pri brezpilotnih tehnologijah. Minister Kajzer.
4: Kar se tiče humanitarne pomoči, bo Slovenija seveda ukrepila svoj pristop, hkrati pa bomo seveda z gospodarskim delom že pristopili k aktivnostim za obnovo Ukrajine in seveda je dogovor, da Slovenijo tudi obišče ukrajinski predsednik in zunanji minister.
1: Kajzer je po pogovoru z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo ponovil slovensko podporo Ukrajini. Govorili so tudi o možnostih za prekinitev ognja ali za premirje v Črnem morju, ki ga predlaga Turčija. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo ju skupne vrednote, je v današnjem nagovoru evropskim poslancem v Strasburu poudaril kanadski premier Mark Carney. Ob tem se je pozitivno odzval na včerajšnjo pobudo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica povezave. Blaž Ermenc.
5: Včerajšnji predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen o veliko tesnejšem sodelovanju s Kanado je močno odmeval. Številni analitiki so se spraševali, kaj sploh pomeni status pridružene članice, ta namreč ne obstaja po zdajšnjih evropskih pogodbah. Je pa predlog v današnjem nastopu v Evropskem parlamentu pozdravil kanadski premier Mark Carney. Obe strani po njegovih besedah druži predanost vladavini prava, človeškemu dostojanstvu in osebni svobodi.
6: Canada in Evropa. Kanada
5: in Evropa bi morali zagotoviti svojo strateško avtonomijo prek tesnega sodelovanja na različnih področjih. Med drugim je omenil ključne rudnine, obrambo, umetno inteligenco, energetsko varnost in vesoljske tehnologije. Kanada lahko zagotovi Evropi energijo v različnih oblikah, ima dostop do Atlantskega in Pacifiškega oceana. Uradna Otava je vpletena v trgovinsko vojno z Washingtonom, zato išče nova partnerstva po svetu. Nadaljne korake za krepitev odnosov med Evropsko unijo in Kanado naj bi začrtali na skupnem vrhu konec oktobra v Montrealu.
1: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes predstavila podrobnosti včeraj napovedanega akta Evropske unije za otroke. Komisija predlaga prepoved dostopa do družbenih omrežij otrokom do 13. leta. Za otroke od 13. do 15. leta bodo starši lahko vzpostavili nadzorovan račun z omejitvijo uporabe do 1 ure na dan, za mlade od 15. do 18. leta pa bodo morale platforme vnaprej dokazati, da so zagotovile varno spletno okolje brez funkcij, ki vodijo v odvisnost. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino podpira predlog in se zauzema za prvo starostno omejitev uporabe pri 15 letih. Letošnjo nagrado Marjana Rožanca za najboljše esejistično delo je dobil Iztok Gajster za knjigo Esej o otoku, ki je šla pri založbi Umko. Nagrajenca so razglasili na nocojšnji prireditvi v Cankarjevem domu, nagrado pa mu bodo podelili v soboto na Trubarjevi domačiji v Rašici. Celjski rokometaši so prvič po marcu 2024 doma igrali tekmo Lige prvakov. V drugem krogu skupinskega dela so morali priznati premoč danskemu Aalborgu 36-26 in tako izgubili še drugič v tej evropski sezoni. Uroš Miličevič je bil 7 goli najboljši strelec domačega moštva.
7: Pomembno je bilo predvsem to, da smo prvi polčas celoten pritiskali verjel. V drugi polčas smo vstopili z enako miselnostjo, ampak mislim, da je na koncu prevladala neka ta širina, daljša klop in na žalost je na koncu razlika 10 zadetkov, vemo pa, da bi lahko bila manjša.
1: Celjani so brez osvojene točke na zadnjem mestu v skupini. V začetku oktobra jih čaka gostovanje pri Paris Saint-Germainu. Ta konec tedna pa bodo v državnem prvenstvu gostovali pri Slovanu. Na domačih parketih se je medtem začela nova košarkarska sezona, superpokalno tekmo med Olimpijo in Krko. Novomeška zasedba je v Novi Gorici slavila z 71-67. S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Dejan Komadina.
8: Vreme. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, s plohami in nevihtami. Jutranje temperature 8-16, dnevne 18-24 stopinj. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, po nižinah megleno, rahle padavine na jugovzhodu bodo do jutra ponehale. V nedeljo bo sončno z meglenim jutrom, proti večeru se bo pooblačilo.

Termin četrtkove radijske igre na Arsu bo nocoj izjemoma hibriden, s kar dvema igrama, tekavko Aleša Bergarja in snobačem Antona Pavloviča Čehova. V Evropskem tednu mobilnosti, ki ga letos posebno podpira tudi Radio Slovenija, bo vanj sprva pritekla tekavka iz istoimenske kratke radijske igre, kdo še ni imel občudovalnih ali pomilovalnih misli ob pogledu na neumorne tekavce in tekavke, ki po dnevi in po noči sredi prometa ali v samotnem gozdu neutrudno skrbijo za zdravo telo. Bergerju se je v pogledu na nje utrnila konstruktivna, humana in humorna misel, tokrat ujeta v zvočni jezik. Sicer je tek ena osnovnih človekovih oblik gibanja, ki je blizu tudi Slovenkam in Slovencem, gotovo je ob hoji daleč najbolj trajnostni način mobilnosti po tem našem dragem, edinem modrem planetu.

0: A tako? A zdaj se pa ne bo več menil zame? Potem, ko skupaj tečeva že kakšno uro, da zmerom težje diham in me boli v pljučih, mečih po podplatih in povsod. On pa gleda na tisto svojo uro. Si meri puls, računa poprečno hitrost in porabo kalorij in kaj vem kaj. In se ne zmeni zame, ki zmerom bolj sopam in piskam in podrsavam s podplatih. In te opominja me ne več kot na začetku, kako naj dvigam kolena, delam s komovci, si pomagam z boki. Ne zmeni se zame in tudi ne, kako neki za hribe okrog, za drevesa in rože, mimo katerih tečeva. Samo na uro gleda in naravnost bošči v neznano točko pred sabo, ki mu odšteva sekunde, minute in srčni utrip in pamet njegovo v bogo. Pa kako me je spet pripravil do tega, prosim lepo, ko sem že tolikokrat rekla, da me ne bo več.
1: Podaljšani vikend v izbranem hotelu. Kopala se bova, je obljubljal, sprehajala, šla na kak hrib. Ja, si lahko kar narišem.
0: Že kot tiste superge pakiral svoje in moje mi je bilo sumljivo in priliznjeno rekel.
1: No, enkrat bova pa že šla teč.
0: Takrat bi morala zaopit, ne, mu dat ultimat, se postaviti na zadnje noge. Revice, ki me zdaj pečejo in skelijo. On pa je že nekaj metrov pred mano in se sploh ne obrne, kaj šele, da bi me počakal, spodbudil, budril. Jaz pa se mučim in ga gledam v rit, kot bo on gledal druge na tistem teku, za katerega trenira vsak dan dvakrat in me vlači s sabo in drugi njega. V rit. No, če ne bo čisto zadnji, to jim daje polet. Topo polet, tički anagramski, to jim dviga adrenalin. Oh, jaz bi šla raje kam v hrib, ne predaleč ali gobe nabirat, se uleč med borovnice. Oh, Joži je povedala, da je imela zadnjič v njih kiklo čisto plavo zadaj. Njem pol, da se ne goni med kolovozi, njem pol, da jo pelje počasi v hrib. Ne pa ta moj klinčev metod, ki po 3 letih, kar se poznava, raj boli v štoparico, kot da bi mene pogledal. Se vzaru, da preveri, kje sem, kje sopam in se mi megli pred očmi, da ga ne vidim več.
2: Saj ga res ni več nikjer. Tamle zelo spreda je zavil, od hiše in potem po cesti naprej.
0: A zdaj? A zdaj bo šlo pa po asfaltu trdem, s temi podplati ubogimi, se ne bom mogla.

0: tako.
1: En prijazen gospod, en sivi mož. A me on sprašuje?
2: Je kaj narobe, mlada dama? A vam je slabo?
1: S toplim glasom, zaskrbljenosti v očeh. Ja, slabo mi je zelo, skušam zaupiti. A se samo nemo davim in me prime za komolac, trdno, da ne padem in reče...
2: Takšni ne morete naprej. Si boste odpočili. Tu noter, če vam je prav.
1: Da, samo prekimam in se še bolj naslonim nanj. On pa odlaga metlo in odpira vrata in mi pomaga v hišo in jih zapre za sabo in me napol povabi, napol zakomandira.
2: Kar odnevno bova šla, boste kaj popili.
1: In me posadi na kavč in v kuhinji že meša cedevito, nataka sok, pristavlja čaj, res je prijazen, res skrbi zame. In se mu čudno zdi, ko skozi odprta vrata vpraša...
3: Kar sami tekate okrog, gospodična. Kar sami sebe mučite tako brez glavo.
1: A? Da, hitro odkimavam, s polnimi usti cedevite, s šalčko čaja v roki, s kozarcem soka pred sabo in kažem nekam za ovinek, kamor je izginil metod, kamor je odneslo njegovo rit štobarico spredaj in mi gre malo na jok. A bolj mi prija tisti čajček, ki ga je gospod tako lepo pogrel. In še bolj mi je všeč, ko se usede zraven mene in me zaskrbljeno pogleda in vpraša.
2: Pa ne, da vam je tisti vaš ušel. A je imel prehitre krake?
1: Da me kar mine, da bi zajokala. In mi odleže in se malo posmejim, gospod pa ostane in reče...
2: To res ni lepo od njega. Ne lepo, ne prav razumno. Pobegniti pred takšno mlado damo.
1: In stopi k oknu, zagrne zavese, da se v sobi zmrači in spusti dol rolo, da je skoraj tema. In mi je prav lepo, on pa doda...
2: In zdaj vas bo tudi našel težko, če ne boste sami želeli.
1: In sem prav vesela, ko se spomnim, da sem pustila telefonček v hotelu. On pa se lopne po glavi in usklikne.
2: Pa kaj trobezljam, ko ste čisto prepoteni. Izvolite v kopalnico, tamle levo, oprhajte se, kolikor vas je volja.
1: In se zujem superge in grem proti tistim vratom in že čutim mlačne kapljice po vsem telesu. In slišim...
2: Bom dal brisačo. Svežo. Če malo odprete. Tako.
1: In mi jo potisne, dišečo, skozi vrata in jih zapre, da sem pod toplo prho nenadoma prečudno sama z vsemi temi kapljicami povsod. In me gre na jok, ko pomislim na metoda in njegovo oglato rit. In mi ne gre več, ko se spomnim na zagrnjene zavese v sobi in sem sploh čisto v redu. In še več, ko zaslišim, da gospod potrka na vrata kopalnice in pove...
2: Ščirkino domačo haljo sem vam prinesel. Je namreč te dni ni doma, da se s čim ogrnete. Smem naprej?
1: In rečem iz polnih pljuč. Ja!

0: Poslušali ste kratko radijsko igro Tekavka slovenskega avtorja Aleša Bergerja. Nastopila sta Tekavka Ana Hribar, En sivi mož Janez Starina. Tehnični asistent Sebastian Mulej, asistent režije Klemen Markovčič, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, tonski mojster Matjaž Miklič, dramaturg Goran Šmit in režiser Jože Valentič. Posneto v studiih Radija Slovenija oktobra 2010.
1: Naša Tekavka je v Evropskem tednu mobilnosti odtekla svoj krog. Večer slušnih iger nadaljuje Snobač po zgodbi Antona Pavloviča Čehova. Gre za šalo, v kateri himbohondrični sosed pride snubit posestnikovo hčer, ona pa se prepira z njim o lastništvu mejnih travnikov in odlikah svojega psa. Ob teku gotovo še ena izmed značajskih potez Slovenca, vsaj kar zadeva meje in taka ali drugačna lastništva.
2: Dragi, koga vidim, Ivan Vasiljevič, zelo me veseli. Tako presenečenje, prijatelj moj dragi. Kako kaj z vami?
3: Hvala, gre. Pa vi, kako se vam kaj godi?
2: No, že gre, prijatelj. Prosim, sedite.
3: Hvala.
2: Ni prav, dragi moj, ni prav, da človek tako pozabi na sosede. Toda, prijatelj moj cenjeni, zakaj tako svečani, v fraku, z rokavicami in sploh... Se peljete kam na obisk, duša draga?
3: Ne, samo k vam sem prišel, spoštovani Stepan Stepanovič.
2: Če čemu bo temu fraku, dragec? Kako da se prišli vošči srečno novo leto?
3: Vidite, gre namreč za to. Prišel sem k vam, spoštovani Stepan Stepanovič, da bi vas nadlegoval z neko prošnjo. Ni prvič, da imam čast obrniti se na vas po pomoči. Vselej ste mi, tako rekočem. Torej, oprostite, razburjen sem. Popil bom najprej nekaj vode, spoštovani Stepan Stepanovič.
2: Prišel je, da bi mu posodil denarja. Ne dam mu. Zakaj pa gre, dragi moj?
3: Glejte, spoštovan Stepanovič. Oprostite, Stepan Spoštovanovič, to spravi, strahovito sem razburjen, kakor blagovolite videti. Skratka, samo vi mi lahko pomagate, čeprav nikakor nisem zaslužil. Nimam pravice, da bi se obračal na vas po pomoč.
2: Kar brez ovinko, dragi moj, na dan z besedo.
3: Tako je, trenutek. Stvar je tale. Prišel sem vas prosit za roko vaše hčere Natalije Stepanovne.
2: Srce moje, Ivan Vasilič! Ponovite to še enkrat, nisem dobro slišal.
3: Čast imam prositi vas za roko.
2: Goloček, tako Natalija. Sem vesel in sploh.
3: Stepanovna.
2: Ravno to je tisto in sploh. In zmiraj, sem vas ne urad, predragi moj prijatelj, kako svojega rodnega sina. Bog vama daj obima svoj blagoslov in svojo naklonjenost in sploh. Zmiraj sem si to želel. Zakaj stojim tu, ko lipo bok? Od samega veselja sem zmeden. Ah, iz vsega srca. Grem, da pokličem Natašo.
3: Spoštovani Stepan Stepanovič, kaj menite, ali se lahko nadejam, da bo Natalija Stepanovna privolila?
2: Takle resnično čeden fant pa, da ne bi privolila. Zaljubljena je komače in sploh. Takoj.
3: Zebe me. Po vsem telesu se tresem, kakor pred maturo. Poglavitna stvar, odločiti se je treba. Če dolgo premišljuješ, se obotavljaš, mnogo govoriš, čakaš na ideal ali na pravo ljubezen, se nikoli ne oženiš. Mrzlo je. Natalija Stepanovna je odlična gospodinja, tudi napačna ni. Izobražena je, če sam je še treba. Od samega vznemirjanja mi še šumi po ušesih. Da pa se ne bi oženil, spet ne gre. Prvič imam že 35 let, kritična starost, tako rekoč, spet ne gre. Drugič, potrebno mi je

0: muckam, me že spet zgrabi krč v boku. Tako gre kakih 20-krat.
1: A tako, to ste mi. Pa papa mi je rekel, neki krošnjar je prišel robo kupovat. Dobar dan, Ivan Vasiljevič.
0: Dobar dan, cenjena Natalija Stepanovna.
1: Oprostite mi, da sem kar v predpasniku in domače obleki. Fižol snažimo za sušenje. Kako da vas tako dolgo ni bilo k nam? Sedite.
0: Hvala.
1: Vam lahko postrežem s čim za zajtrk?
0: Sem že jedel.
1: Oh, kadite? Tu imate žigalice.
0: Hvala.
1: Čudovito vreme imamo. Včeraj je pa tako močno deževalo, da delavci niso mogli vis dan nič delati. Koliko kopit ste nakosili? Oh, lepo mislite, zelo sem lakomna, pa sem dala pokositi v stravnik. Zdaj me pa tako jezi, bojim se, da mi bo seno segnilo. Oh, bolje bi bilo, da bi počakala. Oh, kaj pa je to? Glej si, no. Če se ne motim, ste v fraku.
0: Oh,
1: novice vseh novic. A greste nemara na ples? Mimo grede, postali ste lepši. Zares, zakaj ste se tako nališpali?
0: Vidite, cenjena Natalija Stepanovna, gre za to, da sem se odločil prositi vas,
1: no?
0: Da me poslušate. Seveda se boste čudili. In zelo se boste ujezili, toda
1: za kaj jaz, gre?
0: Kako petlinsko mrzlo je.
1: No?
0: Potrudil se bom, da bom kratek. Cenjena Natalija Stepanovna, kakor veste, imam že dolgo od svojih otroških let čast, da poznam vašo družino. Moja ranka teta in njen soprog, po katerem sem, kakor veste, podedovo posestvo, sta zmerom silno spoštovala vašega očeta in vašo pokojno gospo mamico. Lomovi in Čubukovi so že od nekdaj živeli v najbolj prijateljskih, tako rekoč, sorodstvenih odnosih. Razen tega meji moje posestvo, kakor blagovolite vedeti, tesno na vaše. Če se hočete blagohotno spomniti, se moji travniki podlazi dotikajo vašega brezovega kosta.
1: Oprostite, moram vam seči besedo. Rekli ste, moji travniki podlazi. Pa, ali so tisti travniki tudi res vaši?
0: Seveda, moji so.
1: Tako, kaj takega? Travniki podlazi so naši in ne vaši.
0: Ne, moji, cenjena Natalija Stepanovna.
1: To je zame novost. Kako da so vaši?
0: Zakaj kako? V mislih imam tiste travnike, ki leže med vašim brezovim gozdom in črno mlako.
1: Vse, ravno tisti so naši.
0: Ne motite se, cenjena Natalija Stepanovna, moji so.
1: Kar natanko se spomnite, Ivan Vasiljevič, je že dolgo tega, kar ste si jih pridobili.
0: Kako dolgo? Kar pomnim samega sebe, so bili zmerom naši.
1: Ne, ni tako, ni. Oprostite.
0: Listine dokazujejo, cenjena Natalija Stepanovna. Res, da so mi te travnike nekoč izpodbijali, zdaj pa je znano vsem, da so moji. Tu ni, da bi se prepirali. Poslušajte, prosim. Stara mati, moje tete, je prepustila te travnike za nedoločen čas v brezplačno izkoriščanje kmetom starega očeta, vašega spoštovanega očeta, ker so žgali opeko za staro mater. Kmetje starega očeta, vašega spoštovanega očeta, so uporabljali te travnike kakih 40 let brezplačno, ter so se privadili šteti jih za svoje. Kasneje pa, ko so odpravili tlačanstvo, so seveda te travniki...
1: Ni tako, kako pripovedujete. Tudi moj stari oče in oče starega očeta sta bila prepričana, da se njuno posestvo razteza do črne mlake. Torej so bili tisti travniki naše. Kaj bi se tu prepirala? Sploh ne razumem. To je res od cilje.
0: Pokazal vam bom listine, Natalija Stepanovna.
1: Ne.
0: Dovolite.
1: Vi se kratko malo šalite. Ali pa me vlečete za nos. Čudno presenečenje. 300 let skoraj imamo to posestvo. Kar na lepem pa ti povedo, da ni naše. Ivan Vasiljevič, oprostite, a svojemu šesu ne morem verjeti.
0: Oprostite, Natalija
1: Stepanovna. Zame so ti travniki kaj malo vredni. Vsega skupaj je kakih 50 in vredni so kakih 300 rubljev. A razburja me krivičnost.
0: Natalija Stepanovna.
1: Naredite, kaj hočete, to do krivičnosti ne prenesem.
0: Poslušajte me do konca, prosim vas. Kmet je starega očeta, vašega spoštovanega očeta, kakor sem vam imel že čast povedati, so žgali opeko za staro mater moje tete. Ta edina stara mati mi je pač hotela ustreči.
1: Stari oče, stara mati, teta, vsega tega ne razumem prav nič. Travniki so naši, pa basta.
0: Toda, naši so, Natalija Stepanovna.
1: Naši, pa če mi dokazujete dva dni in si oblečete 15 frakov, so vendarle naši. Vašega nočem, ne maram pa izgubiti, kar je mojega. Kako hočete?
0: Vse teh travnikov ne potrebujem. Gre mi pač samo za načelo.
1: Načelo.
0: Če vam ustrežem, prosim, podarim vam.
1: Jaz jih lahko podarim vam, ker so moji. Čudno to, Ivan Vasiljevič. Imeli smo vas doslej za dobrega soseda, za prijatelja. Lani smo vam posodili svojo mlatilnico, zaradi česar smo mogli svoje žito mlatiti šele novembra. Vi pa ravnate z nami kakor s cigani. Dajte mi dar mojo lastno zemljo. Oprostite, ampak sosedje ne delajo tako, pa maj me celo predrzno, če hočete.
0: Po vašem torej kradem. Milostna gospodična, nikdar z nizmnosti v tuje zemlje in nikoli...

0: zadovoljujem, da bi mi kaj takega očital. Prosim, travniki pod lazi so moji.
1: Ni res, naši so.
0: Moji so.
1: Ni res, dokažem vam, še danes pošljem svoje kosti na te travnike.
0: Kaj?
1: Še danes bodo moji kosti na travniki.
0: Napodim jih.
1: Kaj pa izkusite?
0: Travniki pod lazi so moji. Razumete? Moji.
1: Ne kričite, prosim
0: moji.
1: Vas. Doma lahko kričite in divjate, kakor vam drago. Tu pa prosim, da se držite mire in meje.
0: Milostna gospodična, če mi srce ne bi tako strašno razbijalo od bolečin in če mi ne bi utripale žile na sencih, bi drugače govoril z vami.
1: Bo.
0: Travniki pod lazi so moji.
1: Naši so.
0: Moji so.
1: Naši.
0: Moji so.
1: Naši.
0: Moji.
2: Moji to. Zakaj kričite?
1: Papa, povej ti, prosim temu gospodu, čigavi so travniki obrezaven gozdu, naši ali njegovi?
2: Dragi moj, tisti travniki so naši.
1: No?
0: Usmilite se vendar, Stepan Stepanovič. Kako neki bi bili vaši? Bodite vsaj vi pametni. Stara mati moje tete je prepustila pašnike za nedoločen čas v brezplačno uporabo kmetom vašega starega očeta. Kmetje so uporabljali zemljo 40 let in se navadili, kakor da je njihova. Ko pa so odpravili tlačarstvo...
2: Dovolite, dragi moji, in pozabili pa ste, da ravno kmetje niso plačevali vaši matri in sploh, ker so se takrat pravdali zaradi travnikov in sploh. Zdaj pa ve vsak kužek, da so naši. Pa če niste videli na črta...
0: Jaz pa vam bom dokazal, da so moji.
2: Ne boste dokazali, dragi moji.
0: Ne, bom dokazal.
2: Prijatelj, dragi, kaj bile tako kričali? Ravno s kričanjem bo se najmanj dokazali. Vašega nočem, svojega ne dam. Čemu neki? Če je že tako daleč, dragi moj, če nam res nameravate odrekati travnike in sploh, potem jih rajši podarim kmetom, kakor vam čisto gotovo.
0: Ne razumem, kakšno pravico imate deliti v dar tujo lastnino.
2: Mi boste že dovolili, da vem, ali imam to pravico ali ne. Mlade mož, nisem vajen, da kdo govori z menoj s takim glasom, na tak način in sploh. Jaz, mladenič, sem dvakrat starejši od vas in prosim da govorite
0: prosim,
2: z menoj brez mahanja in sploh.
0: Ne, za norca me imate. Norčujete se iz mene. Ja. O moji zemlji pravite, da je vaša, pa še hočete, da ostanem pri tem miren in govorim z vami po človeško.
2: Ja.
0: Dobri sosedje tega ne počenjajo, Stepan Stepanič. Pa. Vi niste dober sosed. Uzurpator ste. Tat!
2: Kaj? Tat. Kaj ste rekli?
1: Papa, pošli takoj kostrate travnike.
2: Kaj ste rekli, cenjeni gospod?
1: Travniki pod lazi so naši in jaz jih ne dam.
0: To bomo videli. Pred sodiščem vam dokažem, da so moji.
2: Pred sodiščem. Kar vložite tožbo, spoštovani moj gospod? Kar vložite in sploh? Lahko prosim. Poznam vas, prežite na priložnost, da bi se pravdali in sploh. Zdražbar ste, to ste, vidite. Vsa vaša družina je vedno iskala prepiro in to žadenja. Vsa.
0: Ne žalite, prosim, moje družine. Vsi lomovi so bili pošteni. Niti enega ne bilo, da bi ga zaradi poneverb klicali pred sodišče, kakor vašega strička.
2: V vaši družini pa so bili vsi malo prismukljeni.
1: Vsi.
2: Vaš stari oče pa je bil periodičen pijanec in mlajša teta Nastja Mihajlovna je pobegnila z nekim arhitektom in sploh.
0: Vaša mati pa je šepala.
2: Oh.
0: V boku me je zbodila, v glavi mi je darila, v boku nebesih.
2: Vaš papaček pa je bil vatopirac in požaruh.
1: Vaša teta pa upravljiv kada malo takih.
0: Lima noga mi ohromila. Vi pa ste intrigant.
2: Aj.
0: Srce je. In vsem je že znano, da ste pri volitvah goljufali.
2: Oh.
0: Pred očmi se mi dela tema. Kje je moj klebuk? Kje je moj klebuk?
1: Staško, lažnivec, jezik odurni.
2: Vi sami pa ste zahrtneš, kinavec in zlopeš. Tako da vi ste.
0: A, tu je klebuk. Srce, kam ne grem? Kje so vrata? Zdi se mi, da umiram, ne morem, noge mi klecajo.
2: In da mi ne predstopite nikar več fraga moje hiče.
1: Pa taž bo vložite, bomo videli.
2: Hudič te vzemi.
1: Kakšen pobalin, pa še verjami v dobre sosede.
2: Lopov, tatrman sapin.
1: Taka spaka, prilasti si tuja zemlja, pa se še drzne prepirati.
2: In tako strašilo, taka kurja se pota, si še upa prit snubiti sploh. Snubiti.
1: Kako snubiti?
2: Kako, prišel je vendar tebe snubiti.
1: Snubiti? Mene? Zakaj mi nisi tega prej povedal?
2: Zato si vendar vrgu frak, takšen kujon, takšen umazanec.
1: Mene? Snubiti? Nazaj z njim. Nazaj z njim.
2: Koga nazaj?
1: Brž. Meni je slabo. Nazaj z njim.
2: Jak,
1: nazaj.
2: Kaj na to pomeni? Jak, kaj ti je? O, jaz nesrečen človek. Ustrelim se, ubezim se. Mučijo me na smrti.
1: Umiram, nazaj z njim.
2: Hej, takoj, takoj, ne tuli.
1: Nazaj. Kaj smo storili? Privedite ga nazaj, privedite ga nazaj.
2: Prijatelj, moj dragi, bodite pametni, vrnite se. Takoj pride izploh, vraga v zemi. Govori sama z njim, jaz nočem izploh.
1: Privedite ga, privedite ga.
2: Saj pravim, da pride. O, Bog, kako naporna naloga biti oče odraslih hčer. Vrat si prerežim, gotovo si ga prerežim. Ozmerjala sva ga, obcovala sva ga in napodila. In vse to si storila ti.
1: Ne, ti.
2: No, prav, jaz sem se ga krivda. Tu ga imaš, govori sama z njim.
3: Strašno mi razbija srce. Noga mi je ohromila. V boku mi je zbada.
1: Oprostite, razumeli smo se, Ivan Vasiljevič. Zdaj se spominjam. Travniki podlazi so res vaši.
3: Srce mi bo razneslo. Moji travniki.
1: Vaši.
3: Veke mi utripljajo.
1: Travniki podlazi so vaši. Sedite. Nisva imela prav.
3: Meni je šlo za načelo.
1: Saj...
3: Zemlja ni draga, a načelo mi je dragocen.
1: Saj načelo, govoriva o čem drugo.
3: To tem bolj, ker imam dokaze.
1: Saj...
3: Stara mati moje tete je prepustila kmetom starega očeta vašega spoštovanega očeta.
1: Dosti o tem. Ne vem, kako bi začela. Pojdete kaj kmalo na lov?
3: Da, na jerebe, cenjena Natalija Stepanovna. Po žetvi začnem. Ali ste slišali? Lep pomislite, kakšna nesreča.
1: Ko?
3: Moj pes, Lord, se ga poznate?
1: O, da.
3: Šepa.
1: Kakšna škoda, da? Kako to?
3: Ne vem, mogoče si je nogo zvil ali pa so ga psi oklali. Najboljši pes, o denarju sploh ni, da bi govoril. Saj sem vendar Mironovu plačal 125 rublov zanj.
1: Predrago ste ga plačali, Ivan Vasiljevič.
3: Po mojem je bil zelo poceni. Pes, da mu ni par.
1: Papa je dal za svojega Hektorja 85 rubljev. In Hektor je vendar mnogo boljši od vašega Lorda.
3: Tako? Hektor boljši od Lorda?
1: Seveda.
3: Kaj vam pade v glavo? Hektor boljši od Lorda.
1: Seveda je boljši. No, že res, da je Hektor še mlad. Toda v skupini in na vrvi z dvema, tremi drugimi nima boljšega niti v Olčanecki.
3: Dovolite, Natalija Stepanovna, vi pač ne vidite, da ima kratko spodnjo čeljust. In da pes kratko spodnjo čeljust jo ne more dobro prijeti.
1: Kratko spodnjo čeljust, to slišim prvič.
3: Zagotavljam vam, da je spodnja čeljust krajša od zgornje.
1: Kaj ste merili?
3: Meril sem. Teče seveda lahko dobro, da pa bi v teku pograbil, to komaj da.
1: Prvič je naš Hektor čiste pasme, polnokrven, jaz indijana in luksa, za vašega lisastega lorda pa sploh ne uganeš kakšne pasme. Pa stari Engert, crka sta, da mu krko si rožljajo.
3: Stara, seveda, za pet vaših Hektorjev ga ne dam, tako tudi, lord to je pes, Hektor pa smešno, presmešno, da bi se pričkala. Takšnih, kakršen je vaš Hektor, dobite lahko pri vsakem, ki prodaje ščeneta toliko, da lahko Volgo zaježi z njimi. 25 rubljev. Rubljev je bilo zanj, več ko preveč.
1: V vas, Ivan Vasiljevič, tiči danes zli duh ugovarjanja. Zdaj so travniki vaši, drugič je spet lord boljši od Hektorja. Nimam rada, če človek govori drugače, kakor misli. Prav dobro veste, da je Hektor stokrat boljši, kakor vaš... Kakor tisti neumni lord. Zakaj trdite torej nasprotno?
3: Vidim, zakaj... Natalija Stepanovna, da me imate za slepca ali pa za norca. A razumite vendar, da ima Hektor kratko spodnjo čeljust?
1: Ni res?
3: Je, kratko. Gospodnjo čeljust!
1: Ni res!
3: Zakaj kričite, milostna gospodična?
1: Zakaj govorite take bedarije? To je vam strašno. Skrajni čas je, da vašega lorda ustreli, vi pa ga primirate s Hektorjem.
3: Prostite, ne morem se dalje prepirati. Srce mi razbija.
1: Opazila sem že, da se najbolj prepirajo tisti lovci, ki se najmanj razumejo.
3: Gospodična, prosim vas, molčite.
1: Ne bom molčala, dokler ne boste potrdili, da je Hektor stokrat boljši od vašega lorda.
3: Stokrat slabši! Pogine naj tisti vaš Hektor Hektorovič! Senca,
0: Oči, ramena.
1: Vašem obeda ste mu lordu pa sploh ni potrebno poginiti, ker je že tako in tako še zdavnaj crknil.
0: Molčite! Kap me bo!
1: Ne bom molčala! Ne bom!
2: Kaj
1: me bo!
2: Kaj jih spet?
1: Papa, povej odkrito na svojo čast in vest, kateri pa si boljši, naš Hektor ali njegov lord?
0: Stepan Stepanovič, le eno povejte, prosim vas, ali imaveš pa skratko spodnjo čeljust ali ne?
2: Ne, ne, ne.
0: Da ali ne?
2: Prava prosim reč.
0: Vas, povejte, Stepan
2: Stepanovič. Je to tako zelo važno? Pač pa zato ni daleč na okoli boljšega psa in sploh...
0: Moj pes je vendar le boljši, priznajte odkrit.
2: No, nikar se ne vznemirete, dragi moji. Dovolite, vaš lord ima pač svoje dobre lastnosti, čisto krvnje, dobre noge ima, močna ledja. A če hočete vedeti, dragi moji, pes ima dve bistveni napake. Starost in kratko spodno čeljust.
0: Prostite. Srce mi razbija. Govoriva o dejstvih. Spomnite se, prosim, kako je lani na Maruskenovih travnikih tekel moj lord tesno v štric grofovega sultana. Ja. Vaš Hektor pa je ostal cel kilometer zadaj, prosim.
2: Ostal je zadaj, ker ga je grofovski nadzornik udaril z bičem.
0: Prav je storil. Vsi psi so tekli za lisjakom, Hektorju pa se je zdelo potrebno, hop, pa je popadel ovco.
2: To ni res. Dragi, jaz sem razrežil in zato vas prosim, končajma ta prepir. Udaril ga je, ker pač vsak zavistjo gleda na tujega psa dobre pasme. Da, vsi so zavistneži.
1: Tudi
2: vi, moj gospod, niste brez greha. Kako hitro opazite, da je pes koga drugega boljši od vašega lorda, že začnete to, pa ono, moj, njegov in sloh. Dobro se vsega spominjam.
0: Tudi jaz se spominjam.
2: Česa se spominjate?
0: Srce mi razbija, noga mi je ohromila, ne morem.
1: Srce mi razbija, kakšen lovec pa ste. Ostanite lepo doma v kuhini, lezite na peč in mečkajte ščurke. Lona lisice pa lepo pustite, srce mi razbija.
2: Res, kakšen lovec pa ste. Človek z vašim razbijenem srca sedi lepo doma in se ne upleta v sedlo. Pa če bi še bili lovec, a vi se samo zato vozarite okrog, da obrekujete pse drugih? Da vznemirjate ljudi in sploh. Jaz sem razražljiv, pustiva ta razgovor. Lovec namreč splohnice.
0: Ste nemara vi kakšen lovec. Vozite se od doma samo zato, da se dobrikate grofu, kaj? Da intrigirate.
2: Kaj?
0: Moje srce. Vi ste intrigant.
2: Kaj? Jaz intrigant? Molčite.
0: Intrigant.
2: Fantalin kuža.
0: Podgana stara, jezuit!
2: Drži jedi, da domisi, ter te ustrelim z najslabšo puško, kakor je rebito te spodbijem, gizdolin puhoglavi, ki do te čas kradeš.
0: Vsi vedo, da, srce, da vas je ranka žena pretepala.
2: Kaj?
0: Noga, srce, iskre, se se bom zgrudil, padel.
2: Ti si pa po copato svoje gospodinje.
1: Tako je?
0: Tukaj le, ta... Tu mi je, mi bo počilo srce. Ramo mi je utrgalo. Kje imam ramo? Po meni je, ker slabo mi je.
1: Kakšen lovec pa ste? Saj še na konju ne znate sedeti. Papa, poglej, papa. Ivan Vasiljevič. Mrtev je.
2: Slabo se me obhaja. Dihati mi ne da. Zraka.
1: Mrtev. Ivan Vasiljevič. Kaj smo le storili? Mrtev. Zdravnika.
2: Kaj se je zgodilo? Kaj ti je?
1: Mrtev je.
2: Kdo je umrl? Kdo je mrtev? Resnično mrtev je. Za božjo voljo vode. Zdravnika. Pijte. Na, ne pije. Torej je mrtev in splok. Nesrečne žijas vskar mi je. Zakaj si ne poženem kroge v čelo? Zakaj si še nisem prerezal vratu? Česa se čakam? Dajte mi nož, dajte mi pištolo! Zdi se mi, da se mu vrača zavest. Pijte vodo.
1: No.
2: Tako.
0: Iskre. Megla. Kje sem?
2: Oženite se. Brž in k vragu. Privolila je.
1: Da.
2: Pristala je in sploh. Podajte si roke. Blagoslavna maju in sploh. Samo mir mi dajte.
0: Kje? Kaj? Koga?
2: Privolila je, no, poljubite se in vrag z vama.
1: Živi. Da, jaz sem za to.
2: Poljubite se.
0: Kje? Koga? Zelo prijetno.
3: Dovolite, za kaj pa gre?
0: Že res, razumem. Srce, iskre. Natalija Stjepanovna. Noga mi je ohromila.
1: Tudi jaz, srečna.
2: Znebil sem se hudega bremena.
1: Pa vendar vse zdaj priznajte, da je Lord slabši od Hektorja.
0: Boljši.
1: Slabši.
2: Daj se pričenja slabši. Družinska sreča. Šampanca.
4: Boljši.
2: Šampanca.
1: Slabši.
2: Šampanca.
1: Slabši.
2: Šampanca.
5: To je bila radijska igra Snubač po predlogi Antona Pavloviča Čehova, prevedel jo je Mile Klopčič. Stepan Čubukov je bil Lojze Potokar, Natalija Stepanovna, Ivica Zupančič, Ivan Lomov, Juri Sovček, tonska mojstrica Ivica Dolinar, dramaturg Emil Zmasek, režiser Janez Vrhunc. Produkcija uredništva igranega programa, posneto v studiih Radio Televizije Ljubljana, januarja 1960. Igri bosta mesec dni dostopni na zahtevo na spletni platformi RTV365 in na Arsovi spletni strani. Sicer pa uporabljajmo čim bolj trajne načine mobilnosti in, ko je le mogoče, javni promet. Prav osebni promet namreč v okolju pušča enega znatnejših ogljičnih odtisov pri nas.
6: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
5: V glasbenem divertimentu sonata številka 1 za violino in klavir v A-molu opus 105 Roberta Schumana. Oznake tempov mit leidenschaftlichem Ausdruck, strastno in izrazno, Allegretto in Lebhaft, živahno. Nastopila bosta violinist Gidon Kremer in pianistka Marta Argerich.

0: Takole sta violinist Gidon Kremer in pianistka Marta Argerič poustvarila sonato številka 1 za violino in klavir v A-molu opus 105 Roberta Schumana s stavki strastno in izrazno, allegretto in živahno. Redakcija Alma Čelik.
1: Na valovih zgodb.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Britanskega pisatelja Kazuo Ishigura pri nas poznamo predvsem po romanih, kot sta Ostanki dneva in Ne zapusti me nikdar. V romanu Pokopani velikan se ostarela zakonca Axel in Beatrice odpravita na mitično in poetično potovanje po srednjeveški Britaniji, ki drsi v propad vse od davnih dni rimskih naselbin. Čeprav fantazijski žanr za pisateljevo delo ni tipičen, se Ishiguro skozen okvarja s svojima priljubljenima temama, spominom in izgubo. Odlomek iz romana je prevedla Tina Poglajen.

0: Visoki mož se je končno obrnil proti njima. Prijatelja, je rekel. Najprej sem bil presenečen, ko sem vaju videl vstopiti, zdaj pa sem vaju vesel. Le ponižen čovnar sem, ki popotnike prevaža prek razburkanih voda. Ob dnevih počitka ima vsak od nas svoj ljubi kraj, kamor odide. In tole, prijatelja, je moj. Hiša, v kateri sem bil nekoč brezskrben otrok. Ni takšna, kot je bila nekoč, a zame je polna dragocenih spominov in ko prihajam sem, si želim zgolj tišine, da bi lahko v njih užival. Zdaj pa si zamislita tole. Kadarkoli pridem, se največ uro poznaje pod tistim obokom, prikaže ta starka. Usede se in me muči iz ure v uro, noč in dan. Izmišlja si krute in nepoštene obtožbe. Ko se svet zavije v temo, nad me pošilja najbolj grozovita prekletstva. Niti trenutka miru mi ne privošči. Včasih, kot vidita, s seboj prinese zajca ali kakšno drugo živalco, zato da jo lahko zakolje in ta dragi kraj skruni z njeno krvjo. Na vsak način sem jo skušal prepričati, naj me pusti pri miru. A če je Bog v srce že vtisnil kaj usmiljenja, se ga je naučila ignorirati. Noče oditi, niti noče prenehati z mučenjem. Tudi zdaj jo je pri njenem preganjanju začasno ustavil le vajin nepričakovani prihod. Ko je čovnar prenehal govoriti, je nastala tišina. Aksar se je pozneje spominjal nejasne nuje, da bi odgovoril, a obenem tudi občutka, da mu je mož to pripovedoval v sanjah in da za to torej ni bilo pravega razloga. Tudi Beatrice, kot je kazalo, ni čutila potrebe, da bi odgovorila. Njene oči so bile prikovane na starko, ki je umaknila nož zajčevega vratu in ga začela z rezilom skoraj ljubeče gladiti po kožuhu.
1: Mar mislite, da je zame to početje prijetno? In to na jesen življenja? Raje bi bila daleč stran, s svojim možem. Pa sem prav zaradi tega čovnarja od njega ločena. Moj mož je bil moder in previden človek, gospod. In potovanje sva načrtovala dolgo, se o njem pogovarjala in o njem sanjala leta in leta. Ko sva bila končno nared, ko sva imela vse, kar sva potrebovala, sva krenila po cesti in po več dneh do

0: usoda je hotela, da je do naju priplul prav on. Poglejta, kako visok je. Ko je stal na svojem čovnu na vodi in držal svoje dolgo veslo, ki je segala v nebo, je bil videti tako visok in slog kot tisti nastopači, ki lomastijo na hoduljah. Pripluje do mesta, kjer sva stala z možem in privezal čovn. Še danes ne vem, kako je to storil, ampak nekako naju je ukanil. Preveč zaupljiva sva. Ker je bil otok tako blizu, je čovnar odvedel mojega moža in me pustil čakati na obali, čeprav se prej v več kot 40 letih, odkar sva mož in žena, nisva ločila niti za en sam dan. Ne razumem, kako je lahko to storil. Njegov glas naju je moral uspavati. Se je, še preden sem prav vedela, že odveslal z mojim možem, jaz pa sem ostala na bregu. Takrat sploh še nisem verjela, da se je to res zgodilo. Kdo bi od čovnarja pričakoval takšno krutost? Tako sem čakala. Dopovedovala sem si, da v čovn pač ne more več kot en potnik, saj je bila voda tisti dan nemirna, nebo pa skoraj tako temno, kot je zdaj. Stala sem na skali in gledala, kako čovn postaja čedalje manjši in na tole še pika. Še naprej sem čakala. Čez čas je pika postala večja, čovnar se je vračal k meni. Že sem spet razločila njegovo glavo, gladko kot jajce, le da zdaj s seboj v čovnu ni imel nikogar več. Mislila sem, da sem zdaj jaz na vrsti in da bom kmalu spet svojim ljubljenim. Nato pa je prišel do tam, kjer sem čakala. Zavezal vrv za kol in zmajal z glavo, ne da bi me hotel prepeljati na drugo stran. Prepirala sem se z njim, jokala in ga prosila, pa ni hotel niti slišati. Namesto tega mi je kakšna krutost ponudil zajca, za katerega je rekel, da se je ujel v past na obali otoka. Prinesel mi ga je, saj je mislil, da bo to primerna večerja za moj prvi večer v samoti. Zato mu vsakič, ko pridem sem, še jaz prinesem darilce. Zajca za obaro, v zameno za prijaznost, ki mi jo je izkazal tisti dan.
1: Otok, o katerem govori starka, ni navaden otok. Čovnarji smo tja v teku let prepeljali veliko ljudi in zdaj jih na tamkajšnjih poljih in v gozdovih brško ne živi na stotine. A gre za čuden kraj. Kdor pride tja, bo v tamkajšnjem zelenju in med drevesi hodil sam, ne da bi še kdaj srečal živo dušo. To žensko bi z veseljem peljal, a ko je izvedela, da bo tam brez moža, je izjavila, da ji do takšne samote ni in je prevoz odklonila. Upošteval sem njeno odločitev, kot tudi moram, in jo pustil, da gre svojo pot. Zajca sem ji dal iz čiste prijaznosti, ker se mi je smilila. Vidita, kako mi vrača.
0: Tale čovnar je pretkan. Drzne si vaju zavajati, čeprav prihajata od zunaj. Prepričati vaju hoče, da na otoku vsak tava sam. A to ni res. Bi z možem res leta in leta sanjarila o takšnem kraju? V resnici gredo čez vodo mnogi lahko kot zakonski možje in žene, na otoku pa na to živijo skupaj. Veliko jih je, ki se po taistih gozdovih in tihih plažah potikajo z roko v roki. Z možem sva to vedela že kot otrok.

0: Kar pravi, je le delno res, je rekel čolnar. Občasno je kakšnemu paru dovoljeno, da do otoka potujeta skupaj. A to je redkost. Povezovati ju mora nenavadno močna ljubezen. Ne zanikam, da se včasih to res zgodi. In zato je naša dolžnost, da može in žene ali celo neporočene ljubimce, ki čakajo na prevoz, pozorno izprašamo. O tem, ali je vez med njimi dovolj močna, da bi lahko tja odšli skupaj, moramo namreč odločiti mi. Gospa to težko sprejme, a njena vez z možem je bila enostavno prešipka. Naj si izpraša srce in potem, če lahko reče, da sem se tisti dan narobe odločil. Starka je obnemela. Pogled je obračala v tla in z rezilom še naprej kujavo drsela po zajčevem kožuhu. Čez nekaj časa se je počasi dvignila na noge in zajca tesno privila k prsim. Bila je drobne postave in ko je stopala proti podrti strani sobe, se je njen plašč vlekel po tleh. Z dela stropa je na njo pljusknilo nekaj vode, a ni bilo videti, da ji je mar. Ko je dosegla konec stal, je pogledala ven, v dež in zelenje, ki je sililo noter. Počasi se je sklonila in zajca postavila k svojim nogam. Zajec se, morda otrpo od strahu, sprva ni ganil. Nato je izginil v travo. Starka se je skrbno vzravnala. Ko se je obrnila, je kazalo, da gleda čolnarja. Zaradi njenih čudno udrtih oči je bilo težko reči zagotovo. In rekla:
1: "Tujca sta mi pokvarila tek, vendar se bom vrnila, o tem ne dvomim."
0: S temi besedami je prijela rob svojega plašča in v travo stopila počasi kot nekdo, ki se previdno spušča v tolmun. Na njo je enakomerno deževalo, in preden je naredila naslednji korak v visoke koprive, si je kapuco potegnila še niže čez obraz.

V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek romana Pokopani velikan britanskega pisatelja Kazuo Ishigura. Prevedla ga je Tina Poglajen, interpretirala dramska igralca Milan Štefe in Vesna Jevnikar.

0: Glasba 20. stoletja.
1: Daris Mio se je rodil leta 1892 v Aix-en-Provence, študiral je na Pariškem konzervatoriju pri Vincentu Dandiju in Charlesu Vidorju. Leta 1917 je bil ataše na francoskem veleposlaništvu v Rio de Janeiro, kmalu po prvi svetovni vojni pa se je pridružil skupini mlajših skladateljev, znanih kot francoska šesterica. Ko se je ta skupina razšla, je Mio kot skladatelj šel naprej svojo pot. Po Ravelovi smrti je obveljal za vodilnega francoskega skladatelja, leta 1940 se je preselil v Združene države Amerike in postal član glasbenega oddelka na Millsovem koledžu v Kaliforniji. Po koncu vojne je izmenično živel v Franciji in Združenih državah. Umrl je leta 1974 v Ženevi. Mio je pisal v toliko različnih slogih, da ga je težko kam uvrstiti. Pisal je jazz, južnoameriško in hebrejsko glasbo, bil je satiričen, duhovit, romantičen, liričen in dramatičen. V njegovi glasbi prevladujejo tri značilnosti. Ena je strastna zagnanost, ki jo številni kritiki pripisujejo njegovemu rodu, druga, ki je ravno tako judovska poteza, je ta, da se izrazito ukvarja z glasbo kot nekakšnim šahovskim problemom. To je privlačno področje za razumsko domiselnost, ki jo Judje prinašajo z vzhoda. In tretja značilnost je njegova prirojena metoda, da piše nenavadno preprosto, prav nič izumetničeno. Ponekod je dosegal velike višine. Liričnost je zagotovo ena najpomembnejših značilnosti Miojeve glasbe. Njegova glasba izvira iz podedovane liričnosti in vedno poje. Naj piše opero v petih dejanjih ali samospev na dveh straneh, je ta pevnost vedno v ospredju. Glasba teče tako smiselno, da se zdi, kot bi bila improvizirana, ne pa komponirana. V nocojšnji oddaji bomo predstavili dve skladateljevi suiti, provansalsko in francosko. Slednjo je Mio napisal v dveh različicah. Ena je za godbo napihala, prva jo je izvedla Goldmanova godba v New Yorku 13. junija leta 1945. Bolj znana pa je različica za simfonični orkester, ki jo je prvič izvedel orkester stadiona Louison v New Yorku 29. julija 1945. Suita je v petih stavkih, vse melodično gradivo je vzeto iz francoske ljudske glasbe. Skladatelj je pojasnil. Pet delov te suite se imenuje po francoskih pokrajinah in sicer tistih, v katerih so se Američani in zavezniške armade skupno s francosko organizacijo odpora bojevali za osvoboditev moje domovine. Te pokrajine so Normandija, Bretanija, Ile-de-France, Alzacija in Lorena ter Provansa. Orkester slovenske policije vodi Milivoj Šurbek.

To je bila francoska suita za pihalni orkester opus 248 Darisa Milhoja, ki jo sestavlja pet pokrajin, v katerih so se v drugi svetovni vojni Američani in zavezniške armade skupaj s francosko organizacijo odpora bojevali za osvoboditev. Delo smo slišali v izvedbi orkestra slovenske policije, vodil ga je Milivoj Šurbek. Sledi pa še ena skladateljeva suita. Mio, ki se je rodil v Provansi, je v provansalski suiti priredil ljudske melodije iz 18. stoletja, večino jih je napisal provansalski skladatelj André Campra. Suita obsega 8 stavkov, vsak je zgrajen na provansalskem ljudskem plesu. Delo je nastalo kot scenska glasba za balet v Opera Comique, vendar je najbolj znano kot orkestralna suita. V tej obliki je bilo prvič izvedeno 12. septembra 1937 v Benetkah pod skladateljevim vodstvom. Mi pa jo bomo v nadaljevanju poslušali v izvedbi Kanskega nacionalnega orkestra. Vodi ga Filip Bender.

Oddajo Glasba 20. stoletja je sklenila provansalska suita Darisa Mijoja. Kanski nacionalni orkester je vodil Filip Bender. Hvala za pozornost in miren preostanek noči vam želimo Tina Ogrin, Damjan Rostan in Aleksander Golja.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Liam Samsa, Jure Juvan in napovedovalka Ajda Sogler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Vincenza Petralija, Albertusa Grunemana, Claude Legineja, Georgesa Bizeja, Aleksandra Skarjabina, Claude Monteverdija, Nicolasa Ekempisa in Maurisa Ravela. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju glasbe za violo in klavirske, violinske ter simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo sonato za orgle Vincenza Petralija.

To je bila sonata za orgle Vincenza Petralija v izvedbi kora Van Wageningena. Kot naslednji na sporedu bo zdaj zazvenel koncert v G-duru za solistično flavto, dve flavti, violo in basso continuo Albertusa Gronemana. Nastopil bo ansambl Musica Atrenum.

Ansambl Muzika Adrenum je tako izvedel koncert v G-duru za solistično flavto, dve flavti, violo in baso continuo Albertusa Gronemana. Pred nami je skladba Bog hvalimo te, Claude Lejeuneja. Nastopila bosta vokalni ansambl Sagittarius in lutnistka Kristina Pluar.

Vokalni ansambl Sagittarius in lutnistka Kristina Ploar sta pod vodstvom Mišela Laplenija tako izvedla skladbo Bog hvalimo te, Claude Lagineja. Sledi stavek Andante molto iz simfonične suite Rim, Georgea Bizeja. Nastopil bo simfonični orkester Slovaškega radija.

Poslušali smo tretji stavek Andante molto iz simfonične suite Rim Georgea Bizeja, ki ga je izvedel simfonični orkester slovaškega radija pod vodstvom Oliverja Dohnanija. Zdaj pa poslušajmo sonato za klavir številka 2 v Gismolu opus 19 Aleksandra Skrjabina.

Anastasija Vorotnaja je tako izvedla sonato za klavir številka 2 v Gismolu opus 19 Aleksandra Skrjabina. Spored nadaljujemo z magnifikatom številka 2 Klaudija Monteverdija. Delo bosta predstavila zbor švicarskega radija iz Lugana in dirigent Diego Fazolis.

Zbor švicarskega radija iz Lugana je pod vodstvom Diego Fazolisa tako izvedel magnifikat številka 2 Klaudija Monteverdija. Na vrsti je simfonija številka 1 za 5 glasov opus 2 Nikolasa Kempisa, ki jo bosta izvedla ansambl Concordia in dirigent Mark Levy.

V izvedbi ansambla Concordia in dirigenta Marka Levija je tako zazvenela simfonija številka 1 za 5 glasov opus 2 Nikolasa Kempisa. Slišali bomo klavirski trio v Amolu Morisa Ravela. Nastopili bodo Bernd Lisel, Mats Rondin in Bengt Oke Lundin.

Berend Lisel, Mats Rondin in Bengt Åke Lundin so tako izvedli klavirski trio v A-molu Morisa Ravela. Pred nami je simfonija številka 6 v D-molu opus 104 Jana Sibeliusa v izvedbi orkestra Norveškega radija in dirigentke Kristine Poske. Prijetno poslušanje.

V interpretaciji orkestra Norveškega radija in dirigentke Kristine Poske je tako zvenela simfonija številka 6 v D-molu opus 104 Jana Sibeliusa. Sledi skladba Marija, sladka Marija iz prve glasbene knjige za en in dva glasova Franceske Caccini.

To je bila skladba Marija, sladka Marija iz prve glasbene knjige za en in dva glasova Franceske Caccini v izvedbi Suzy Leblanc in ansambla Tragikomedija. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Gražine Bacevič, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Caroline Shaw. Predstavili se bodo violinistka Sarang Seo-Yoon Kim, violist Sao Soles La Rivière, pianistka Eve Gevorgyan, Akademija St. Martin in the Fields in dirigent Tomo Keller. Posnetki so nastali leta 2026 v Cirihu. Najprej bomo slišali koncert za godalni orkester Gražine Bacevič.